0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי, בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: וכתוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. החלפת המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו ליעדיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר כפעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר

0: כי זו שאלה פתוחה כנשונו. אם נתניהו התמודד לכהונה נוספת, הייתה לו קריירה מדהימה, אמר טראמפ, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה. ליל מאומות בצפון אירלנד, מאות מתנגדי הגירה יצאו אתמול בערב לרחובות בלפאסט וערים נוספות יממה לאחר שמאגר סודני דקר גבר מקומי, במה שנראה כתעוד בתעוד כניסיון לערוף את ראשו, תקיפה שזעזעה את בריטניה. רעולי פנים הציתו אוטובוס, מכוניות ובתים ומשפחות חולצו מבתיהן הבוערים. השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישן אוניל, אמרה, רעולי פנים ששורפים משפחות בתוך בתיהן, זו פחדנות מבחילה. והנשיא דונלד טראמפ אירח הלילה את שורד השבי רום ברסלבסקי. מדובר בביקור ראשון עבור ברסלבסקי, כיוון שהוא לא הצטרף למשלחת השבים שביקרה בבית הלבן בנובמבר 25 בשל מצבו הנפשי לאחר השחרור. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום עונן חקיתת בעיר, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה ימשיכו להיות רגילות לעונה. על פי הדיווחים באתר מדוזות בעם, ישנן תצפיות על מדוזות מאזור חופי אשקלון בדרום ועד ראש הנקרה בצפון. עם זאת, ברוב החופים מדובר על עשרות פריטים בלבד, ולא על נחילי ענק.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: יפה, יפה מאוד.
2: שלום ובוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם?
1: בסדר גמור, תודה רבה.
2: כן, הכל טוב, הכל בסדר?
1: סך הכל, כן, ברמת העיקרון,
2: יופי,
1: בסדר.
2: יופי, האמת, שזה מה שרציתי לשמוע, שהכל לא, בסדר.
1: כן, זה אוטומטית עוד זה, 20% למעלה.
2: זה דבר רבי. ראשון. יום רביעי בשבוע, 10 ביוני 2026, כ"ה כן, בסיוון,
1: תש"י. אני מאוד אוהב את יום רביעי.
2: והנה אנחנו, כאן, ואתם שם, ואתם כאן, ואנחנו שם, תלוי כמובן ב... סופר פוזיציה של כל אחד מאיתנו.
1: נכון, השאלה אם אתם כאן ואתם רוצים להיות שם.
2: בדיוק.
1: או שאתם שם ואתם רוצים להיות כאן.
2: בדיוק, בדיוק ככה. כן. בדיוק ככה. מה שלומכם? 7:05
1: בסדר, בסדר, גמור, 7:05 כן. זמן נהדר לפתוח את הרגלית של הטלפון הנייד שלי ולהשעין אותו בצורה כזאת מולי, ויופי, אפשר לפתוח.
2: אני אגיד לך את האמת, עצם זה שאתה עושה מזה טקס, זה...
1: קודם כל, אתה יודע,
2: אין עדות...
1: אתה לא מבין איזה דיבור יש על הרגלית הזאת.
2: אין עדות טובה מזו כדי באמת להבין ש...
1: אתה לא מבין את רמת הדיבור על הרגלית הזאת, אפילו מה נהיה, זה כבר נהיה טרנד ממש, אני ממש...
2: היא מכבידה לך.
1: עובדתי דעת קהל.
2: היא מכבידה עליך, ואתה מתקשה להודות בזה, וזה חבל מאוד.
1: הנה, אני כבר רואה שאנשים כותבים כבר הודעות בקבוצה, בלי לגעת בטלפון, אני רואה, בלי להחזיק אותו ביד. בלי להשאין אותו על כוס
2: התה. כן, יש לנו קבוצת טלגרם, אגב, הבוקר ברדיו 90, שם אפשר ככה להשתובב,
1: שם כבר העלית את השאלה היומית, אני רואה.
2: כן.

0: נכון.
1: יפה מאוד. באת לעבוד, לא לשחק.
0: כן, כן, כן, כן, באנו לעבוד, חברים, באנו לעבוד. אנחנו פה, אתה יודע, נותנים פה את מה שאנחנו יכולים. טוב, אני מסתכל ככה על היום הזה, אני רוצה לדעת מבחינת...
1: הולך להיות.
0: מבחינת טמפרטור, לקראת מה אנחנו הולכים. כי במלחמה אני רואה שהיה עוד סבב, תכף נדבר על זה שם, איראן ארצות הברית.
1: במלחמה הייתה התחממות והתקררות.
0: כן, עכשיו במזג אוויר הייתה התקררות, אבל לדעתי אנחנו לקראת התחממות.
1: היום יש לך במקסימום 27 מעלות.
0: כן, היום
1: לא
0: זה...
1: נורא.
0: היום, כן,
1: לא, לא, נכון. לא נורא. לא נורא, לא נורא.
0: אתם ישנים עם מזגן?
1: לא, חלון פתוח ורשת.
0: למה היה חשוב לציין את הרשת?
1: כי אני לעולם לא ישן עם חלון פתוח בלי רשת. לעולם, טוב, לא יקרה
0: אבל
1: בחיים.
0: אבל אני שואל על טמפרטורה, אתה לא שואל על הרגלי השינה שלך.
1: שאלת אם אני ישן עם מזגן, אז אני אומר לך, לא.
0: אבל למה היה חשוב להוסיף את הרשת? אני יכול להגיד לך, אני ישן לא, עם חלון לא, פתוח לא, ושעון לא,
1: לא.
0: מעורר ליד.
1: לא, לא, לא, אי אפשר להגיד, חלון פתוח זה אומץ שאין לתאר. אני בחיים שלי לא ישן עם חלון פתוח. רק
0: בסדר,
1: עם רשת.
0: אני לא ביקשתי את כל המידע הזה. זה עובד הפלידה, זה too much information מבחינתי.
1: בהמשך השבוע אולי טיפה קצת זה, לקראת סופש, כן.
0: כן, תשמע, אתמול מת גלעד ינקלביץ', אותו אדם. תראה, יש כאן טלוויזיה, יש כאן שלושה מסכים. שני מסכים שפתוחים לחדשות, ותמיד כאן המסך הזה פתוח על ערוץ אחר.
1: כן.
0: ורוב הימים הוא היה פתוח על איזה ערוץ ספורט, שהיינו באים בבוקר ורואים ערוץ 5.
1: כן.
0: ובאים ורואים בצד שמאל, במסך ההוא, את גלעד ינקלביץ', לא מרפא, לא מרפא, ימינה שמאל,
1: לא
0: שמאל
1: מבטר,
0: לימינה.
1: לא מבטר, עכשיו... לא לעצמו ולא לשלוש בחורות שעמדו מאחוריו תמיד, כן. בטייץ, ועשו נכון. את התרגילים האלה שהוא גם עשה.
0: נכון.
1: שזה בעצם התעמלות כזה מצד לצד עם הידיים וקפיצות, הוא בריון. כזה הוא בנו, אתה אומר, זה לא מההתעמלות הזאת, בוא, זה מחדר כושר שאתה הולך אחרי זה. אחרי הצילומים אתה הולך לחדר כושר, בוא נודע על האמת. זה לא מהרמת ידיים מצד לצד תוך כדי חצי סיבוב, לא מזה אתה נהיה כזה בריון, בוא.
0: הוא היה בריון, אבל לא יודע, הוא גם לא היה... הוא היה קצת מלא, יכול להיות?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא?
1: אני חושב שהוא היה בנוי כזה מדהים כזה, כן.
0: כן, אבל זה לא שרירים.
1: ושוב, זה שרירים שהם שעבודה רצינית בחזר כושר. זה לא מהמחיית כף מצד לצד שאתה עושה, שמחור אחד דקלים האלה וה... זה לא מזה.
0: אז קראתי עליו קצת אתמול.
1: יש חמוד, הוא כזה נראה כזה חמוד, הוא דיבר למצלמה כזה.
0: הוא מת בגיל מוקדם יחסית, 71. נכון? וכולם כתבו בתגובות, כאילו, אוקיי, סיבה לא לעשות כושר. אתה יודע, אם הוא מת, אם הוא, שכל הזמן עשה כושר, כל הזמן בריאות, כל הזמן זה.
1: שם עושה אחד ועוד אחד.
0: בגיל 71, אתה אומר, בונה, בשביל, ויש תמיד, תמיד יש, מצלמים איזה, מי, איזה, האישה מבוגרת בעולם, תמיד איזה מישהי בת 120, מעשנת, אני כל החיים נהניתי, עשיתי חיים, בחיים לא עשיתי כושר.
1: מה הסוד שלך, ללנות ולשתות ולעשן, כן, כזה,
0: כן. והוא כל הזה, אז אתה אומר, רגע, מה המציאות אומרת לנו פה בעצם? מה מנסים לרמוז לנו?
1: לקחת את המקרה הנקודתי הבודד האחד הזה, ועל פיו לחיות.
0: אנחנו, בעניין הזה של חדרי כושר וכושר וספורט, אנחנו שואלים אתכם...
1: התמלות, פושר, כושר, הכל, פילאטיס, הכל.
0: שואלים אתכם באמת, מה מעצבן בחדרי כושר ובהתאמנות וספורט באופן כללי ובאופן ספציפי?
1: מה מעצבן במקום עצמו, באנשים שנמצאים שם, במדריכים, מדריכות, בהכל?
0: כן, מה אתם לא אוהבים? אתם הולכים לכושר, אתם נהנים מהמעשה ההתאמנות?
1: פקיד או פקידת הקבלה כבר שם, כל מיני...
0: ממה אתם לא נהנים באירוע הזה שנקרא כושר, עם כל האהבה להתאמלות הבסיסית הזאת, או היותר מבסיסית? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. משהו אחד שאתם, שהוא בלתי נסבל מבחינתכם, או מישהו אחד שאתם לא אוהבים באירוע הזה, כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. זה באמת, אתה יודע, זה באמת, באמת מוזר, באמת מוזר. הסיפור שלו גם לא שגרתי, הוא גדל בתל אביב, בחולון, נראה לי בישראל, ואז הם הלכו לארצות הברית, והוא נהיה גורו כושר עולמי, אמריקאי.
1: הוא תכנן להתחרות, אני חושב, באיזה אולימפיאדו, במשהו כזה.
0: נכון, נכון, נכון,
1: נכון, אני זוכר שראיתי איזשהו משהו.
0: אתה מדייק בפרטים האלה. מעניין, מעניין.
1: בגיל 71.
0: סיפור חיים ממש מעניין. כאילו, גם הסרטונים האלה של הכושר בערוץ הספורט היו מתקופה מסוימת, זאת אומרת, זה לא המשיך. הוא לא עשה את זה עכשיו.
1: זה לא היה מה שאני מוכן. ראית שמיימי שם, לא יודע איפה עשה את זה, זה היה משהו שם.
0: מיימי של שנות ה-80.
1: כן, מכונית ברקע שעוברת שהיא כזאת לא משהו שאתה...
0: נכון, נכון.
1: כן, כן, כן, זה היה תמיד נראה ישן.
0: כן, נכון. ותמיד אותו דבר.
1: טוב, ברור בעצם, הוא לא נראה ב-71 בערוץ הספורט.

0: אנחנו בטלפון בחידון אקטואליה, כמובן גם הבוקר הזה, נשאל אתכם שאלות במשך חצי דקה, תענו, תזכו בפרסים, תבחרו שיר אם תגיעו לחמש תשובות.
1: זה אם תענו על חמש תשובות ומעלה, תבחרו גם שיר. וזה גם יום רביעי, זה היום האידיאלי. באמת להתקשר לרדיו, כי זה כבר מתחיל להרגיש סופש, מהקצץ כזה, אבל עוד לא. אז כאילו זה הפוש האחרון לקראת החמשוש.
0: רגע, אז עכשיו יורידו את הסרטונים האלה? זה שאלה. או שימשיכו לשדר את זה כי זה
1: אפשר להמשיך לשדר, למה לא לשדר? עכשיו זה יעשה יותר רייטינג אפילו.
0: כן, אנשים ירצו. אבל הפוך, זה לא הוכיח את עצמו, ההתאמנות הזאת.
1: אתה אומר, במקרה שלו אתה אומר...
0: הוא הוכיח שהסנדלר הולך יחף, כמו זה, זה כאילו, אתה יודע, התאמנות, מה אתה עושה התאמנות וזה...
1: אז מה זה שווה לי כל ההתאמנות הזאת?
0: בדיוק, אתה אומר, בוא נה, אם זה, אולי זה קיצר קצת את הסיפור הזה של ה... כל המחיות כף האלה...
1: יכול להיות שכן, אם
0: לא יודע.
1: יושב בבית, לא עושה כלום, מתבטל.
0: שמע, אין חוקיות, אין חוקיות.
1: זה נכון.
0: אנחנו כאן 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו הזנה טובה ובוא.

0: Can I be honest?
1: כן, כן, תמיד.
0: אני יכול להיות כן?
1: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. עדיף שתהיה כן.
0: אני חושב שהאקדמיה צריכה לבטל את ה... להגיד כן בשביל להיות כנה.
1: אה, לבטל את המילה כן?
0: לא, להגיד כנה. מה...
1: במקום...
0: הם רוצים שנגיד...
1: כן.
0: שנגיד כן, אני כן איתך. מה זה אני כן איתך? אני כן איתך. כאילו, צריך לבטל את זה.
1: גם גב אפשר להוריד. גב, לחזור רק...
0: לא חושב שאומרים גב.
1: יש, אני חושב יש גב, יש גב, יש כל מיני...
0: גב זה סבבה.
1: אין גב, אין את המילה גב.
0: לא חושב, לא חושב.
1: חושב?
0: לא, לא חושב. לא חושב. אני אומר לך... אני מנסה להיות כן איתך.
1: כן איתי.
0: כן. אני גב איתך עכשיו שאני אומר את זה.
1: כן, כן.
0: אולי להגיד גב במקום כן.
1: אני יכול להיות איתך גב? שמע, אני תמיד הייתי גב איתך. גב זה קצור שכאילו גבר. צייתי גבר, צייתי גבר.
0: נכון, נכון, נכון. או להיות גבה איתך. במקום כנה, שיוזו גבה.
1: גבה, אחלה גבה.
0: טוב, בקיצור, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם בענייני כושר היום רוצים להסיק מסקנות מגלעד ינקלביץ' ושואלים אתכם איזה דברים אתם לא אוהבים במכוני כושר ובספורט.
1: כן, בואו ניישר כך בעניין של זהה למכשירים. הרבה אנשים כותבים את זה בוואטסאפ וגם בטלגרם.
0: מה כותבים?
1: אנשים שלא מנגבים את הזיעה על מתקן הכושר אחרי שהם מסיימים לעבוד.
0: נכון.
1: כל עניין ההיגיינה, מגבת, כזה, זיעה, זיעה, כן.
0: ובטלפון אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: בטח, זה בלי קשר, תעשו את הצעד.
0: לא חושב שזה בלי קשר, אבל אפשר להתקשר.
1: בלי קשר לכלום.
0: לא, זה

0: אתה יודע שאתה תקופה שאני עבדתי כצפצפה במסיבות.
1: אתה עושה את זה טוב, אין סיבה שלא.
0: הרבה אמרו לי, כן. הייתי הצופר אוויר הזה, שנים.
1: פינת הספורט של אורי דרור בהמשך, נדבר על כל מה שהולך בספורט. אין ישראלי, נחשב, נכון? אנחנו רק בהכנות למונדיאל.
0: יש כדורסל, חצי גמר, פלי אוף, כדורסל, אתה יודע, שמחול תל אביב, פה ירושלים.
1: הבשורה היא המתנה ליום חמישי.
0: המחר. מחר מונדיאל, היי, מחר מונדיאל.
1: וואו.
0: הרגע הזה של פעם בארבע שנים, מחר זה מתחיל.
1: וגם נשיר שיר בשירה בציבור בהמשך, ועוד ועוד עניינים עד 9:30, אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. חילופי מעלומות בין ארצות הברית ואיראן, גל תקיפות לילי נפתח אחרי הפלת המסוק האמריקאי, במה שהנשיא הגדיר תגובה פרופורציונלית לתקיפה איראנית. בתגובה, היה מסוק, זאת אומרת, הם הפילו מסוק, אז ארצות הברית תקפה, ואז האיראנים תקפו בסיסים אמריקאים.
0: אמרת, אנחנו זה, בדקנו, איראן הפילו את המסוק, אנחנו נהיה חייבים להגיב.
1: כן, אנחנו זה, אז
0: הם יגיב. למה צריך להגיב את זה? למה לא להגיב פשוט?
1: שאלה טובה. נכון, אם אתה מגיב, תגיב.
0: הפילו לך מסוק, תגיב.
1: If you have to להגיב.
0: אל תגיד, תעשה.
1: If you have to להגיב, תגיב. Don't talk.
0: כן.
1: שר החוץ של איראן ארקצ'י כתב, למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את הנחישות שלנו. תעזבו את האזור אם אתם רוצים ביטחון. יחד עם זאת, טראמפ עדיין...
0: יעזבו את האזור, לנו לא יהיה ביטחון.
1: נכון. כן, נכון. יחד עם זאת, טראמפ עדיין מאמין שתהיה עסקה, והיא קרובה.
0: עכשיו זה כזה גם יממה של כאילו, מלחמת היממות זה עכשיו, כאילו, לנו היה יממה אחת איתם עכשיו.
1: עכשיו ארצות הברית ביממה.
0: זה גם מרגיש, זה כאילו כל אחד מסמן, אני תקפתי, גם אני תקפתי.
1: כן, חצי יום כזה, חצי יום של מעלומות.
0: כאילו כמו מכות כזה, כדורגל בשכונה, כאילו שאתה אומר, אני חטפתי, אבל גם הוא חטף, יאללה, אפשר לחזור לשחק.
1: מחר נחזור.
0: עד הקטטה הבאה, הכל בסדר, משחקים, יש משחק.
1: או כמו בבריכה, הוא זרק כיסא, אני זרקתי כיסא.
0: הכל טוב, המציל יתערב, יתערבו מבטחים.
1: נלך לישון מחר נבוא.
0: לקחנו ארבעה לילות, יש עוד שלוש קטטות, הכל בסדר. יאללה, חדר אוכל.
1: לא, אבל מצד שני, אולי צריך לגמור עם זה בזבנג, מה שנקרא בזבנג וגמרנו, ולא יום אחד, חצי יום, חצי יום.
0: נכון, אבל אין זבנג וגמרנו.
1: גם פה אין זבנג וגמרנו?
0: אתה רואה שאין זבנג וגמרנו.
1: אוקיי, עניין אחר לגמרי. שניים מתוך שלושה ישראלים נכשלים בטסט. מבחן נהיגה מעשי, כן?
0: הטסט הזה שנוסעים כאילו עם הטסטר, לא הטסט להעביר את האוטוטסט.
1: לא, לא, לא. יותר נבחנים נכשלים, והעיר שבה הכי הרבה עוברים טסט, היא אופקים.
0: אוקיי.
1: המקום שהכי קל לעבור בו טסט הוא אופקים. שם יותר מ-45%, כמעט אחד משניים, עובר את המבחן המעשי בנהיגה. אלה הנתונים שנחשפים. בארבע השנים האחרונות ירד מספר העוברים את הטסט ב-5%. מספר הניגשים גדל ומספר הנכשלים גדל. זאת אומרת, יותר ניגשים ויותר נכשלים. בירושלים רק אחד מ-4 עוברים טסט. זה כלום, זה, טוב, ירושלים גם קשה לנהוג. יש עלייה, עלייה, עלייה, זה חומות.
0: גם לאן יש לך לנסוע, כאילו אתה...
1: לא, מערים סביב לה, מה זאת אומרת?
0: זה יותר קשה, אתה יודע.
1: כן, וזה קשה. יש לאן לנסוע, אבל זה קשה.
0: אתה כל הזמן בעלייה, בעלייה, בעלייה. אומנם האוויר הרים הוא צלול כיין, אבל עדיין, אתה כל הזמן בעליות שם, וכזה, ו...
1: לא, גם אתה מגיע לזה, יש חומה. חומה אתה לא יודע מה לעשות, עושה פרסה.
0: אתה אומר, אני אכנס לשער האריות, אוי, סגור, יש לי פה שמאלה, לא, אוף, ימינה, ימינה, נביא מדרך שער השפטות, למי שכוח עכשיו.
1: רק לא נורא.
0: טוב, נראה לי נקר רמני באבו גוש, יאללה, חומוס, אנחנו כבר פה, חומוס טעים, בלבנונית למטה או בלמעלה, בזה שהוא המקורי, השלט שהחניה בניצב, מהלכסונים שם. מכיר?
1: טעים, איזה טעים,
0: וואי, מפנקים גם.
1: אז ככה אתה לא עובר טסט, אתה רק...
0: נכון, אבל אתה רוצה סבר.
1: המורים לנהיגה מסבירים שהפערים נובעים מהבדלים בתשתיות, אופקים ואילת נניח רגועות יותר, לעומת נתניה ופתח תקווה שהן מאתגרות יותר מבחינת נהיגה. גם יש ירידה ביכולות המעשיות של הדור הצעיר בגלל המסכים, הם מתקשים בראייה מרחבית ויכולת ריכוז.
0: תמיד לי, הדור הזה, מכל כיוון הוא נדפק הדור הזה, הקורונה והמלחמות, זה שנים של זומים, וזה באמת כבר 6-7 שנים של באמת.
1: ואז רוצה לנהוג, לא יכול.
0: וכן, והוא נכשל, כי התשתיות במרכז וכזה. בטח מלא חבר'ה צעירים עכשיו במרכז, אומרים, אתה יודע, איפה שהתשתיות כאילו מאתגרות, אומרים, חבל שאנחנו לא גרים.

0: חיים באופקים.
1: נכון.
0: כי שם עוברים
1: קצת כאילו... האמת, תקשיב, יותר זול שם, ברור, בטוח, הסופר
0: שאתה תחזל. סע לשם, תעשה את הלימודים שם של הנהיגה, תעבור את הטסט, ואז תחזור לתשתיות.
1: או שתהיה במרכז, ורק את הטסט תעשה שם. זאת אומרת, תיסע בתחבורה ציבורית.
0: יש מצב, ותחזור כבר עם האוטו.
1: נכון,
0: כי אתה עובר שם טסט. אתה אחד משניים, תבוא עם חבר, ואז אחד משניכם עובר, אז איך לחזור, ואחד משניכם יהיה לחזור.
1: פתרנו את הבעיה. עניין אחר לגמרי, הסמארטפונים גורמים לירידה בשיעורי הילודה בעולם. שני מחקרים מצביעים על קשר בין עלייה בשימוש בסמארטפונים לירידה בילודה. יותר טלפונים, פחות ילדים. האמת, יותר כיף. מה צריך ילדים כשיש לך טלפון?
0: כן, צריך גם להשכיב אותו, אתה יודע, לישון. אתה פשוט מעביר למצב שכאילו אתה מחבא אותו, וכזה משכיב אותו בזהירות על השידה שלא ייפול, רק וזהו.
1: שם אותו על שינה. אבל לא, יש לך טלפון. אתה צריך ילד? בטלפון יש הכל כבר, יש רשתות חברתיות, מה צריך ילדים?
0: הכל שם.
1: במדינות בהן הסמארטפונים נכנסו לשימוש יותר, באופן מוגבר יותר, נמצא ששיעור הילודה ירד באופן דרמטי, מכמה סיבות, פחות מפגשים פיזיים, יותר תקשורת דרך המסך, גם נגישות גבוהה יותר לפורנוגרפיה, וגישה נוחה יותר למידע, לאמצעי מניעה והפלות. החוקרים לא משוכנעים שמדובר בקשר ישיר, אבל אולי נסיבתי, ומדובר בתופעה מורכבת שנובעת מגורמים חברתיים ותרבותיים. בקיצור, זה לא זמן.
0: ככה זה שהדבר האחרון שאתה נוגע בו לפני שאתה נרדם, זה הטלפון.
1: נו.
0: פעם לפני השינה, לפני סמארטפונים, אנשים לפני שנה נגעו אחד בשני, וצחקו בינינו. היום הצחקוק שלך מול רילס של כלב שאומר, I love you.
1: או החתול החמוד, ראית את החתול החמוד? Don't meow meow me.
0: meow me, כן.
1: כן, נכון, אז...
0: או מישהו שמטריל נהגים ברחוב. סלח לי, איפה זה רחוב? ונוסע כאילו. מזה אתה צוחק, נהנה, וזה יש לך את הסיפוק שלך, כן. גם בו, יש את העניין של פורנוגרפיה, אמרת.
1: כן, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
0: לא, לפעמים זה מחליף את העניין של הזה, שאין מה לעשות.
1: נכון, נכון.
0: אתה יודע, תגיד לו, מאמי, בוא נעשה עוד ילד, והוא יגיד לה, לא, לפני שהייתי בקטגוריית נשים מציקות שרוצות עוד ילד. אבל אם בא לך, נצא לקטגוריית גברים אטומים שחושבים רק על עצמם. אתה יודע,
1: זה כאילו...
0: כן, ככה, בסוף כל אחד מגיע לזה שלו דרך הזה של הזה.
1: ובסוף אבל אין ילדים.
0: אין ילדים בסוף.
1: יש סמארטפונים וזה, אבל אין ילדים.
0: אולי צריך קצת פחות באמת. טיפה לדלל.
1: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם, בענייני כושר, גלעד ינקלביץ' הלך, וזה אולי...
0: הלך לעולמו, נפטר, כן.
1: הלך לעולמו, וזה אולי, אתה יודע, מסמן לנו איזה... איזה משהו, אני לא יודע בדיוק מה, אבל אנחנו רוצים להתעסק...
0: זאת אומרת שיש לנו שאלה יומית.
1: כן, לשאול אתכם בקשר לחדרי כושר, ספורט וכל האירוע של התעמלות, מה אתם לא אוהבים בו או באירועים שקשורים בו? או באנשים שקשורים בו? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. הוואטסאפ 054-90-95-39, מאוד כדאי לשלוח הודעה קולית למספר הזה, נשמיע אותה תכף, וגם בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: זה כותב בוואטסאפ שמנוי ללא אופציות ביטול, הוא 200 שקלים בחודש.
1: כן.
0: מנוי עם אופציית ביטול, גמיש, הוא 1,300 שקלים
1: כן,
0: בחודש.
1: כן, כן, כן. וגם אתה, מה זה אופציית ביטול? אתה צריך להעביר אותו, לא? אתה לא יכול...
0: להעביר למישהו אחר כאילו?
1: כן, כאילו, מה הקטע הזה? שרק בחדרי כושר אתה מעביר מנויים, אתה לא יכול לבטל, אתה מעביר את זה.
0: אתה צריך להודיע חודש מראש, אבל נפצעתי עכשיו. איך אני יכול לדעת שאני עכשיו, מה אני אעשה חודש?
1: גם נכון.
0: תמיד אומרים לך, תוותר חודש מראש, למה?
1: מה הם צריכים לעשות? הם צריכים להתכונן לקראת העזיבה שלי?
0: והכי נורא זה הדמי רישום. סליחה, אני צריך לשלם לכם בשביל לשלם לכם?
1: ממש כן, ממש ככה.
0: זה מה שאני אומר להם תמיד, אגב, בכל מקום.
1: ומה איך הם עונים?
0: מבטלים לי את זה. אין דמי רישום, מה פתאום, על מה גם? על הצ'יפ הזה?
1: אוקיי, בסדר. וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90. זה חידון אקטואליה, חברים, אנחנו ממש נשמח על כל מתקשר ומתקשרת.
0: מה זה דברו איתנו?
1: מאוד מאוד מאוד...
0: אם עדיין לא התקשרת לתוכנית הזאת, אתה הרי תעשי את זה מתישהו, אז תעשי את זה היום.
1: נכון, נכון.
0: עשרה ביוני.
1: בכיף כזה, בכיף.
0: עשרה ביוני 26.
1: מושלם, תכף מושלם לשעשועון.
0: וגם אתה מתלבט כל הזמן, אני אדבר איתם, אני אתקשר, אני אתקשר.
1: כן, עשרה ביוני, מה שנקרא.
0: עשרה ביוני, בעשירי, כמו שאומרים.
1: קצת תוסמות איך ממשיכים, אנחנו כאן
0: עוד מעט, יש עוד מלא הודעות בוואטסאפ
1: ובטלגרם.
0: מלא עוד צרות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אבל נוצות גם, כן? לא רק המסמרים.
1: ציפור שלא עפה.
0: לירן, שלום, בוקר טוב.
1: היי, שלום לך.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, לירן, מיד איתך, לירן. אנחנו בוואטסאפ, בטלגרם, בענייני כושר ודברים שמעצבנים, מרגיזים, ואולי קצת אתם לא אוהבים בכושר. לפעמים האימון עצמו סבבה.
1: חדרי כושר, אנשים שנמצאים, מאמנים, מדריכים, מדריכות.
0: דברים שנלווים לאירוע, אתם לא כל כך אוהבים.
1: כל מה שקשור לכושר ולספורט, גם אם זה במכון או גם אם זה באיזה, לא יודע, איפה אתם עושים בים.
0: אייל לא כל כך אוהב כשמשחקים משחק ספורט כלשהו ולא בוחרים אותך לקבוצה שרצית.
1: חביבי.
0: אלא לשנייה.
1: אין מה לעשות, בחירות זה בחירות, ואתה צריך לדעת אם אתה...
0: נכון.
1: אם אתה טוב, אתה טוב, גם מוכרים אותך ראשון, ואם לא, אז אתה אחרון.
0: לא, אני, יש לי מכדורגל שהתחלקנו לקבוצות, אני הייתי נשאר אחרון.
1: אני מניח, אני אין לי ספק, אני ראיתי לך פעם אחת משחק, אתה לא בתחום.
0: לא, עוד כשהייתי ילד בכלל, גם לא אהבתי את זה, אבל אופיר ויעלום עשו את הכוחות, וזה לוקח ישר את אייל, כמובן.
1: לוקחים את השניים הכי טובים בכיתה, אתה פה, הוא שם.
0: ואז לוקחים את זה, וכשהוא תמיד היה שוער בזה.
1: בגיל מסוים, כבר יותר בוגר, כבר זה לא בחירות, כי זה קצת לא נוח, לא נעים גם. אז כאילו מחלקים כזה שחירותי, טוב, אתה אתה, אז אני והוא, ואז כבר יודעים כאילו, אתה יודע, חלוקה כאילו לפי העין.
0: לא קשור ליכולות שלך?
1: לא בחירות של... לא, יודעים מי הטוב, מי הבינוני, מי החלש, ומחלקים כבר זה.
0: אוקיי. לא, אבל חבל שלא בוחרים, רק בוחרים רק לפי היכולות. תבחר אותי לפי האופי שלי.
1: ההתמדה.
0: לפי ההתמדה, לפי הרצון שלי.
1: אגב, אפשר גם בחירות חשאיות לעשות בבחירה לכדורגל. ומי שרוצה, אתה יודע, להרשים את התור של הכיתה, אז יכול גם לצלם. הנה שלומי בהודעה קולית.
0: כן.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב,
3: שלומי. אני לא אוהב את אלה שעומדים מול המראה, מרימים משקולות ואז עושים פרצופים ועושים רעשים מוזרים. מין שעגות כאלה מול המראה.
0: כן, כן.
1: צריך להוציא את המראות מחדרי כושר.
0: מה פתאום?
1: להוציא את המראות.
0: לא, מה פתאום?
1: תבוא, תתאמן, נטו אימון, לך הביתה, תסתכל במראה.
0: ממש לא, ממש ממש לא. לירן, מה העניינים? איפה אתה?
2: אני מחיפה.
1: לירן חיפה.
0: ובמה?
1: זה לא לירן חולצה אפורה.
0: לא, מה פתאום?
2: לא, לא.
0: ומה את עושה בחייך, לירן?
2: מחסנאי.
1: איפה נמצא המחסן?
2: בחיפה.
0: תבא
2: של צבעים.
0: ואתה בן כמה?
1: צבעים.
2: 39. צבעים.
0: צבעים, כן. והתעוררת הבוקר, הכל בסדר.
2: הכל בסדר, כן, זורם.
1: עם מי אתה גר שם בחיפה?
2: רווק הרגע.
0: אוקיי.
1: נכון לעכשיו, 7:38 אתה רווק.
2: נכון.
0: אוקיי. ותמיד היית רווק? אתה רווק נצחי כמו שקוראים לזה?
2: האמת שכן. טוב לי האמת לבד.
0: טוב לך?
2: טוב לי.
0: ויש לחץ?
1: זה רווק מבחירה בעצם.
2: יש לחץ בטח.
0: מה? מי הלוחצת העיקרית?
2: ההורים, החברים.
0: מה הם אומרים?
2: אתה יודע. יאללה, נו, יאללה, יאללה. תמצא מישהי, תמצא מישהי.
0: ונמאס לך כבר מזה, זה לא נעים.
2: האמת שכן, האמת שכן.
0: כן, די להציק, תנו לי לחיות את חיי.
2: טוב לי ככה לבד, אתה אומר. טוב לי, טוב לי לבד.
0: אתה מאושר?
2: כן.
0: כן, כן, כן, זה לא פייר שלוחצים, כאילו, זה לא...
2: משגעים את המוח כל הזמן, אירועים ועניינים, יאללה,
0: נו, תמצא, כאילו זה...
2: בקרוב אצלך, בקרוב אצלך, לא אוהב את זה בכלל, אבל...
0: ברור,
2: זה מה יש.
0: כן, אבל אולי תמצא באמת, לא, סתם. תגיד רגע, לירן...
1: מחסן של צבעים, זה מעניין, איזה צבעים, מה זה הצבעים
0: האלה? מה זה איזה צבעים? מניח, אדום, כחול?
2: כמו טמבור וכאלה.
1: כזה ש... כן.
0: אוקיי. תגיד...
1: מה הצבע שלך, איזה צבע אתה הכי אוהב?
2: תכלת.
1: תכלת הוא מקסים.
0: וואי, תכלת יפה.
1: כן.
0: אני ירוק, מה הצבע שאתה הכי אוהב?
1: ירוק.
0: גם ירוק?
2: מה אתה אוהב, ארז? ירוק גם?
0: אני ירוק.
2: בגלל חיפה בטח.
1: חיפה והכרמל, הטבע, העצים, הטבע, הדשא, הכל, ירוק, בעין, זה כיף.
2: הטבע, טבע.
0: תגיד, אתה מתכנן משהו שהוא בגדר חופשה בזמן הקרוב?
2: כן, אני עוד חודש בערך טס לבולגריה.
1: עם מי, חברים?
2: לחברים, כן.
0: יופי. בולגריה, סופיה?
2: לא, לוורנה.
0: לוורנה, אוקיי.
1: יש לך חברים שחיים שם?
2: לא.
1: אתה נוסע איתם.
2: תטייל, כן. לנוח יותר, אתה יודע.
0: כן, כן, מגיע לך קצת לנוח, אין ספק.
1: בטח, בטח.
0: כל הצבעים האלה.
1: הצבעים, הרווקות, אתה צריך את המנוחה שלך.
0: כל ההצקות וזה, שם אף אחד לא יציק.
1: כן, לא יציקו לך, אתה טוס לבולגריה, תהנה, אולי תמצא איזה בולגריה יפה.
0: נכון. בטח גם בזה יציקו לך.
1: כל ה...
2: כן,
1: בטוח. החברים שתשים איתך, הם עצמם זוגיות, נשואים?
2: נשואים, נשואים, כן. נשואים, רובם, את האמת.
0: כן, כן. אוקיי, בסדר. טוב, לירן, אנחנו פה לחידון אקטואליה, כמובן וכרגיל. קח לך חצי דקה לענות על שאלות.
1: אתה ראשון לבוקר הזה. אתה ראשון לבוקר הזה. סבבה, לירן.
0: מה אתה הכי אוהב לראות בטלוויזיה, לירן?
2: ספורט בגדול.
1: אתה מתרגש?
2: מונדיאל עכשיו.
1: מונדיאל. מתרגש לקראת מחר, כן?
0: מה הקבוצה שלך? מה הקבוצה שלך?
2: את האמת, ארגנטינה.
0: ויש לה סיכוי לזכות? כן, נכון?
2: בטח, בטח, יש לה סיכוי.
0: טוב, לירן, הנה זה מתחיל, שיהיה לך בהצלחה.
2: 3,
0: 2, 1. מי צייר את המונה ליזה?
2: דווינצ'י.
0: נכון, נכון. איזו מתכת קלה משמשת לייצור נייר כסף?
2: ניקל, אלומיניום.
0: אלומיניום, מה שמו של מאמן הכושר המפורסם מערוץ הספורט שנפטר אתמול?
2: גלעד ינקלביץ'.
0: כן, כמה זה שתי רבבות?
2: 24,000?
0: 20,000. נכון. באיזה חודש לועזי חל הקריסמס?
2: דצמבר או ינואר.
0: כן, איך נקרא תחנת הכוח שנמצאת בחדרה?
2: אורות רבין.
0: נכון. איזו שיטה כלכלית מבוססת על שוק חופשי ובעלות פרטית על עסקים? טוב, זה גם אחרי הזמן.
1: זה הקפיטליזם, נכון.
0: הדבר הזה, שכל אחד הוא לעצמו ואף אחד לא עוזר לאף אחד.
1: כן, ותניחו לי ותפסיקו להציק לי ואני רווק.
0: אני...
1: שש תשובות, זה אדיר.
0: וואו.
1: זה נהדר. יפה. וזה יפה, אתה גם פה, אתה יודע, זכאי לחוק החמש.
0: חד משמעית. בא לך לבחור שיר?
2: לבחור שיר של פאר טסי וחנן.
0: איזה?
2: הלוואי, הלוואי.
1: הלוואי, פאר טסי וחנן בן ארי, כן?
2: נכון.
1: אוקיי, אז לירן, תודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
0: בטח, תודה
1: שתשארת. ותהנה בבולגריה.
2: היי, תודה רבה.
0: זה השיר, נכון?
2: כן.
0: כן. אל תיתן לאף אחד להציג לך, לירן.
1: מה פתאום?
0: חיי את חייך כמו שאתה...
2: התרגלתי כבר, התרגלתי את האמת.
0: כן. ביי, לירן.
1: ביי, ביי, ביי, תודה.
0: עוד מעט מאזין נוסף בטלפון

0: 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר. הלוואי שיכולנו
1: לסלוח. בונה, וואו, פתיחה חזקה מאוד. להגיד לך איך זה ייגמר היום? ראש בראש.
0: כן?
1: נהיה פה ראש בראש היום, כן.
0: מעניין. מעניין מאוד.
1: נהיה פה עוד שש. יהיה פה גם שתיים. ויהיה פה שלוש. אנחנו היום על שש, שתיים, שלוש ושש.
0: בוא נראה, בוא נראה.
1: לא יודע באיזה סדר.
0: בוא נראה.

0: טלפוננו ליחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. כדאי מאוד להצטרף אלינו לחידון החביב הזה.
1: נכון, לדבר איתנו, אנחנו רוצים לדבר איתכם.
0: בטח, בטלפון, וגם לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם איזה דברים מעצבנים אתכם בחדרי כושר או בכושר או בהתעמלות באופן כללי. מעצבן בכושר זה הרבה פעמים שאתה, רוב האנשים מוצאים סיבות למה לא ללכת.
1: אבל למה זה מעצבן אותך?
0: אני אגיד לך, כי אם אתה לא הולך, אל תלך. כאילו, למה אנשים נאבקים בעצמם? אם זה היה מוריד קלוריות, אז לא היו צריכים ללכת לכושר. רק המאבק שלך עם עצמך שלא ללכת לכושר.
1: עם תירוצים היו שורפים קצת זה, קלוריות וכזה, ואנרגיה.
0: נכון. מאיר נמצא על הקו, היי מאיר.
1: שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין, מה שלומך מאיר?
2: בסדר, לא רע בכלל.
0: או, יופי, יופי, כיף לשמוע.
1: נחמד, כן.
0: מה אתה יכול לספר על עצמך?
1: נשמע מסתורי קצת כזה, נכון? יש משהו מסתורי קצת אצל מאיר.
0: מה אתה יכול לספר על עצמך שאנחנו תרם יודעים?
2: אני חושב שאתם יודעים, ואני יכול לרענן את זיכרונכם.
0: תרענן?
1: בוא, רענן לנו.
2: דיברנו, דיברנו לפני איזה 3-4 חודשים.
1: איך אפשר לשכוח?
0: זה היה ב... אם עכשיו אני עומד על יוני, אתה מדבר איתי על מרץ.
1: זה פברואר, אני חושב, זה היה.
2: כן, פברואר מרץ.
0: אוקיי, אוקיי. כבר הזיכרון, אנחנו כבר מרענרים את הזיכרון.
1: ב-23 במרץ זה היה יכול להיות. משהו ב-20 זורק אותי. טוב, בוא תזכיר לנו.
0: בוא נשמע, כן.
2: כתבתי איזשהו ספר על פרקליטו של ישו.
1: זה אני זוכר.
0: כתבת ספר על פרקליטו של ישו.
2: נכון, נכון.
1: איך קוראים לספר?
0: איך קוראים לפרקליטו?
1: נתנו לך רעיונות. כן, אוקיי.
0: ככה קוראים לספר. לא, אבל מי היה פרקליט? היה פרקליט לישו?
2: לא, המצאתי דמות לגמרי.
0: כן, כן, כן. נכנסת את עצמך להיסטוריה.
2: לגמרי.
0: והוא הצליח להוציא את ישו מהצלב?
1: הפרקליט הזה, הוא עשה עבודה טובה? הוא היה פליליסט?
2: הוא היה כל כך שלומיאל.
0: הוא לא היה טוב.
1: איפה הוא גר? איפה הוא חי האיש הזה?
2: הוא היה ירושלמי, היה ירושלמי. היה לו כוונות טובות.
1: בטח גר בוויה דולורוזה 2.
0: בנצרת.
2: בדיוק.
0: שכן.
1: כן.
2: כן.
0: תגיד, ואיך הצליח הספר?

0: עד כה, יש שבוע ספר.
1: נכון, תתפסתי את המומנטום, אבל הוא יצא עוד חודש בערך.
0: עוד לא יצא.
1: והבטחתי לכם גם עותק, אתם ביקשתם והבטחתי לכם.
0: אנחנו ביקשנו עותק.
2: אני לא זוכר שביקשנו, ואם ביקשנו
1: אז... באמת, וואי, נשמעתם הרבה...
0: נשמענו אז. תשמע, חלפו כבר כבר חודשים.
2: וספר לא הגיע, אתה יודע, זה באמת ויה דולורוזה עד שהספר הזה מגיע לפה.
1: כן, כן.
2: אז מה, טוב, בסדר.
0: רגע, וכמה עמודים הספר?
1: הוא 225.
0: אוקיי, בסדר. והקריכה הקשה או רכה?
1: קשה, יפה.
0: קשה, יפה.
2: 225 עמודים, אני אפשר לעמוד בזה.
0: מישהו כתב לך המלצה?
2: לא, אם היית אומר 400, הייתי אומר לך,
0: תשלח. לא, לא, ממש לא.
1: לא, לא, לא, זה יותר כלי, פרודי, הוא לא, הוא נשמע כבד.
0: אז הוא מצחיק, אני מגיע לה...
2: משעשע, אנחנו נשב ונגחך ונצחק.
1: אני מבטיח לכם.
0: כן? תגיד רגע, ומישהו מפורסם המליץ על הספר, כתב לך המלצה?
1: עדיין לא, כי זה עדיין עוד לא נשלח.
0: לא, אבל תמיד באחורה, אשכול נבו כותב על מאיר, אחלה ספר, קראו, קראו.
2: אשכול נבו לא יודע אם הוא יכתוב, כי הוא בעצמו סופר.
0: הם כותבים, כן.
2: כן, סופר, כן. זה מבקר כאילו, כן?
0: לא, כשיוצא ספר, כשיוצא ספר, אז נניח מישהו סופר שליווה אותו נניח, וזה כותב, אני מכיר את מאיר, אני מחבב את מאיר, הוא אחלה סופר.
2: יפה מאוד.
0: כן.
1: לא, עוד לא הגעתי לשם, אבל יהיה
0: ילד
1: זה תגובות,
0: יהיו בעד. כן? איזה יופי. באיפה אתה גר, מאיר?
1: הרצליה.
2: מה אתה עוד עושה בחיים או שרק זה?
1: כרגע זה. זה. נהל שיווק, אבל בגדול כרגע אני...
2: אז אתה שווק את הספר הזה.
0: נכון.
1: בדיוק, שווק את הספר.
0: איך בן אדם אמר, אני אכתוב ספר על פרקליטו, זה הספר הראשון שלך, כן?
1: נכון.
0: איך אמרת לעצמך, אני כותב עכשיו על פרקליטו שישו, איך הגעת על...
1: אני אתן לך תשובה טובה.
0: נו.
1: אני לא יודע עד היום איך לא חשבו על זה. איך לא חשבו 2000 שנה שמישהו ייצג אותו, ואתה מבין, זה בדיוק הפוך. לא איך אני חשבתי, אלא
0: איך לא חשבו על זה קודם. יפה.
1: בדיוק.
0: תשובה טובה.
1: אנחנו יודעים, עם חכמן, איך לא חשבו על ייצוג, או מישהו שייצג אותו, כאילו.
0: הוא למד משפטים, מי ייצג?
1: הוא כן, אבל לא היה לו את ה... את ההסמכה
0: במשפט הרוח. אולי הוא למד במכללות.
2: יכול להיות. או שהוא למד, אתה יודע, ולא עשה סטאז' בסוף. הרי הוא יכול לעשות סטאז' שונה אצל מריה. במשרד של מריה ושוט. מריה ורוח הקודש.
1: זה
2: צל בהסמכה.
0: גם מבחני הלשכה מאוד מאוד קשים. זה כאילו...
2: בטח, מה זה? צולבים אותך שם, אתה לא יוצא משם. זה קשה.
0: אתה יכול לקחת מפה בדיחות, תכניס לספר.
2: הנה, תכניס לספר, מה דורה חדשה. שעה כבר, לפרקדו שישו, פרקדו שישו, העירור,
0: העירור,
2: כן.
1: אולי לספר הבא, פרקדו של מוחמד.
0: תכתוב, אתה על כל אחד כותב?
2: כל אחד, צריך שיהיה לו פרקליט.
1: תהיה איזון.
0: יפה, אתה בזוגיות מהר?
1: כן, לא, בערך, כרגע.
0: אוי, זה הכי מעניין.
2: זה כן, לא, בערך, כרגע.
0: התשובה הכי מעניינת שנתת לי אי פעם למשהו.
2: אין תשובה מרתקת מזו, אפילו בוא תרחיב מה שאפשר להרחיב.
0: או שאתה אומר, עזבו אותי...
2: לא, כי אם היא עכשיו לידו והוא אומר, אני כן, לא, אולי זה בערך, זה, אז אתה יודע, הוא בעצמו יצטרך ייצוג.
0: כן, נכון, פרקליטו של מאיר. לא, רגע, אתה רוצה לספר מה קרה שם?
1: לא, לא, כרגע בוא נגיד זה בעוד כזה.
0: הנה, איך אומר זה?
2: It's complicated.
0: Complicated.
1: Complicated.
0: נכון.
2: כמה זמן זה כבר נמשך, כל האירוע הזה רק?
1: שבועיים.
0: זה
2: מה זה שבועיים? זה
0: לא,
2: כזו...
0: יכול להיות גם...
2: לא, המילה זוגיות לא, היא עוד לא קשורה פה בכלל.
0: לא, המשבר בשבועיים.
2: אני חשבתי כל ההיכרות היא שבועיים.
0: וגם אתה עם הספר, עם הראש שלך בספר, וזה, זה.
2: הבנתי, הבנתי, הבנתי. זה הרבה זמן, ובשבועיים האחרונים יש קומפליקט.
0: טוב, לא משנה. מאיר, אנחנו...
2: לא ניכנס לזה, לא נחפור בזה.
0: למרות שזה ממש ממש...
2: לא נתעמק בזה.
0: הייתי מכניס את זה לספר גם כן.
2: אולי בפרולוג, אולי.
1: אולי,
2: העורכת תהרוג
1: אותי, אבל זה כבר
2: סגור. העורכת
0: תהרוג
2: אותך? אוקיי.
0: מאיר, אנחנו על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור.
2: כן, מאיר, אתה צריך לעבור 6 תשובות, זו משימה לא פשוטה, אבל אפשרית. כן, כן, כן, כן.
0: למרות שאתה יודע,
2: עבור. אתה יודע, עשי כל הזמנים של התוכנית הוא 8.
0: כן. הנה זה מתחיל.
2: אז ריכוז וחדות ומהירות.
0: בהצלחה, מאיר.
1: 3, 2, 1.
0: איזה סלע, כאב וקשה, נפוץ מאוד ברמת הגולן, ונוצר מילה בה.
1: מזלת, מזלת.
0: נכון, איזו חיה את יבשה היא המהירה ביותר בעולם?
1: בדלה,
0: צ'יטה. צ'יטה. מה התבלין היקר ביותר בעולם? תבלין?
1: כמובן, לא יודע, עבור.
0: איזו עיר אירופאית מארחת את פסטיבל הסרטים?

0: נכון, אתמול נבחר יושב ראש למפלגת המילואים ניקי, מי זה?
1: הנדל.
0: כן, איך קוראים לכלב של מיקי מאוס?
1: פלוטו?
0: כן, איך נקרא המדע שעוסק בחקר כוכבים?
1: אסטרונומיה.
0: כן!
2: אסטרונומיה זה נהדר, אנחנו עם שש תשובות.
0: It's very very good.
2: אני אמרתי לך ראש בראש או לא אמרתי לך?
0: וואו, בינתיים, לך תדע אם יעברו פה את כולם.
2: לא, התבלין היקר ביותר בעולם הוא לא כמון.
0: לא, כמון הוא לא היקר, הוא 2.60
2: משהו כזה. אתה לא חושב פעמיים לקחת עוד חצי כף שם או לא, אתה שם את זה פנימה ואומר שקולי את זה והכל לא מתרגש.
0: לא, לא. אתה רוצה לבחור שיר?
2: אתה לא מגיע לקופה ואומר, רגע, אני באמת צריך את הכמון הזה?
0: כי זה כל כך יקר. אתה רוצה לבחור שיר, מאיר?
1: כן, אני אשמח.
0: איזה?
2: מה בא לך?
1: דיוויד גואטה עושים משהו.
0: אוקיי.
2: דיוויד גואטה.
0: ממוריז?
1: ממוריז. מה שבא לכם?
2: הנה, ממוריז, ממוריז. דרור אוהב ממוריז, דרור גם מכיר ממוריז. אז נכנס דיוויד גואטה. מאיר, היה פשוט כיף לדבר איתך, תקשיב.
0: ממש, יהיה בהצלחה עם הספר.
2: שיסתדר עם הספר, עם הקומפליקטד, שהכל יסתדר.
1: אני שומע אתם עותק, כן?
2: תודה.
0: כן, בטח, בטח.
2: תודה רבה.
0: ביי, מאיר, להתראות.
2: אבל אחד לכל אחד, אנחנו לא נקרא את זה ביחד.
1: סגור.
2: תודה.
0: מאיר, תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה לכם, אחלה יום.
2: כן, זאפרן, היקר בעולם, זאפרן.

0: רחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו כאן עד 9:30. נגיד שבוואטסאפ, בטלגרם, אנחנו בענייני ספורט, ומה אתם לא אוהבים בספורט, בכל האירוע הזה.
1: נכון מאוד, בוואטסאפ ובטלגרם.
0: למה אתם לא מתחברים? כן. הוואטסאפ 054-90-95-39, נשמח גם להודעות קוליות.
1: יש פה הודעות קוליות, לפני זה אני אקריא אחת. חדר כושר מפריע שיש רק אחד שנדבק לאיזה מכשיר מסוים.
0: נכון, ולא עוזב.
1: והוא יושב שם, ממש יושב שם, כן. ושכולם יחכו, הוא
0: נכון,
1: יושב.
0: נכון, נכון.
1: כאילו, אם אתה יושב יותר מדקה, לא.
0: לא, מה זה יותר מדקה? גם אני יושב יותר מדקה.
1: לא, דקה מנוחה בין סט לסט.
0: מה, אתה תחליט לי גם כמה מנוחה אני עושה?
1: שתי דקות, למה אתה סוחף פה דקה מעבר לדקה של המנוחה?
0: רגע, אתה לא מבין.
1: מה פתאום?
0: זה שלי עכשיו.
1: יש עוד אנשים.
0: בסדר.
1: סיים, דקה, שלום.
0: לא, אני מתכוון יושב עם הטלפון ותקוע על המכשיר ולא מרפא. זה משהו אחר, אבל גם אני יושב על מכשיר.
1: אבל למה? אתה יושב, הישיבה היא לצורך המנוחה בין הסט לסט.
0: אז אני לא דקה, אני לא יודע כמה זמן אני...
1: דקה ורבע אין בעיה, אבל לא שלוש.
0: צריך לבדוק את זה.
1: תבדוק כמה אתה יושב, הנה הודעה קולית.
0: אני הייתי מוצא ספר הפרקליטה של משה רבנו.
1: מירי,
0: אלופה
1: לגמרי.
0: אחרי החדשות אנחנו ממשיכים עד 9:30.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של אש בין ארצות הברית לבין איראן. גורם אמריקני אומר כי לפי הערכות ראשוניות, כמעט כל הטילים והרחפנים ששוגרו הלילה על ידי איראן יורטו ולא הגיעו לידיהם. הגורם אמר עוד לפוקס ניוז כי למרות סיום התקיפות, המצב עדיין מוגדר פעיל, וארצות הברית מוכנה להגיב במקרה של תקיפות איראניות. לילה מתוח עבר גם בישראל, עם חשש כי האיראנים ישובו לתקוף גם כאן. קודם לתקיפה שוחח הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר לו, זה בינינו לבין איראן. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צה"ל, ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בג"ץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית.

0: פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום הוא נחל קיטות בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: כל פעם שאומרים מלחמת איראן עיראק, זה נשמע לי כמו...
1: איראן עיראק, כן, ההיא, המלחמה ההיא, כן, כן.
0: כי משווים את זה לפעמים איראן עיראק, אז כל פעם אני שומע איראן עיראב, כאילו מלחמת איראן עיראב.
1: נכון, כן.
0: לא, לא...
1: נכון, נכון, נכון, כן, כן,
0: נכון, נחמד, נחמד, נכון, נשמע נחמד.
1: דברים האלה שמשמעים ככה,
0: דברים שמשמעים אותו דבר.
1: וזה נחמד, זה עושה לך משהו ככה באוזן.
0: כן, כן, כן. שלום ובוקר טוב, 8:04, אצלנו כאן רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן עם השעה השנייה של הבוקר ברדיו 90. בשעה הזאת, כרגיל, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, ככה כולנו ביחד, לא רק, זה לא רק שמישהו אחד פה שר, אלא כולם ביחד שרים יחד איתנו. אם בא לכם לשיר, אתם מוזמנים. אם בא לכם לפתוח וידאו כשאנחנו שרים, עוד יותר מוזמנים.
1: זה קודם כל להיכנס לצ'אט לייב שלנו.
0: זה אבל תכף יקרה.
1: ואז יש כפתור עגול כתוב על הוידאו. זה תכף. וואנס לחצת, רואים אותך.
0: כן, אבל זה תכף יקרה.
1: וזה נחמד, זה מה זה נחמד.
0: הקטע זה שקודם כל צריך לבחור שיר. מה בא לכם שנשיר? אז זה אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, בטלגרם, תכף נבחר איזה משהו טוב ככה, ונשיר אותו יחדיו.
1: צריך להיות שיר כזה שכולם מכירים אותו.
0: אתה יודע שירדנה הרזי הולכת להופיע עם אופר ניסים בגאווה? ירדנה הרזי.
1: אופרה.
0: אופרה.
1: אז ירדנה ואופרה.
0: יו, גדול. גדול.
1: איזה יופי.
0: איזה יופי אבל שירדנה, זה נראה לי כל כך מתאים, איך זה לא היה עד עכשיו?
1: הנה.
0: איזה גדול.
1: גדול, גדול.
0: אולי נשאיר משהו של ירדנה, או של אופרה.
1: אני בעד.
0: או משהו אחר לגמרי.
1: אנחנו לא מכירים אופרה.
0: לא, אופרה, אופרה.
1: אופרה, אופרה, גדולה. בקיצור, לא די-ג'י שאנחנו לא מכירים אף מילה מה... מה, הוא מנגן רק מוזיקה, נכון?
0: כן, אבל יש לו שירים נהדרים. לא, יש גם טקסטים.
1: אוקיי, בסדר.
0: כן, כן, כן.
1: מה, שהוא עצמו שר?
0: לא, שרה, יש לו זמרות ששורות.
1: מגניב.
0: כן, כן.
1: אז...
0: אחד הדי-ג'ים הישראלים הכי מצליח בעולם. בעולם?
1: כן, זה הוא וסקאזי נראה לי השניים השולטים.
0: הוא יותר וסקאזי.
1: כן?
0: כן, עוד כמה שנים. מבין בדי-ג'יות.
1: ואתה מבין בדי-ג'יות, בוא.
0: בקיצור... כן, אז זה אנחנו, זה אנחנו נעשה תכף. אז תכתבו לנו מה בא לכם שנשיר, איזה שיר של מי. וגם מה אתם לא אוהבים בכושר עם כל הגלעד ינקלביץ' וכולי שהלך לעולמו אתמול, אנחנו שואלים מה אתם לא אוהבים בכושר. אתם כותבים לנו לוואטסאפ, לטלגרם. אגב, עומר
1: אדם?
0: לא, עומר
1: עומר פרץ, המאמן של הפועל פתח תקווה בעונה האחרונה?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: עומר ירדני, רץ של 13?
0: לא, לא, עומר לא, עומר
1: עומר נירון?

0: אולי, גם שוער, שוער
1: עילוי. לא, לא קשור לספורט בכלל. עומר זיסמן, עומר זיסמן, יצרף לטלגרם.
0: אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז תגיד שעומר זיסמן, לא אמרת זיסמן, איך אומר עומר זיסמן, הייתי יודע שהוא זה שהצטרף לטלגרם.
1: כל אחד אגב יכול להצטרף לטלגרם, עכשיו, ממש עכשיו יכול כל אחד, הבוקר ברדיו 90, לכתוב את זה הבוקר בשורות, הבוקר בשורות.
0: באפליקציה טלגרם.
1: היי, הבוקר, ואז להצטרף, לחוץ ג'וינג ולהצטרף.
0: מה לעשות?
1: בסדר, לחוץ ג'וינג.
0: אה, לחוץ ג'וינג, כן, כן, כן. עשו ג'וינג ותראו איתנו. כן. once עשיתם join אתם ככה בראש טוב איתנו, כן.
1: כל מיני אומות בעולם, כל מיני מדינות אמרו לסמוטריץ' שהוא לא יכול להיכנס אליהם.
0: ראיתי צרפת, ראיתי איטליה.
1: בצל סמוטריץ', בוא נראה. לא, אני חושב שזה כזו לקראת צרפת עשרה ועוד שש מדינות יטילו עליו איסור כניסה. אני מה זה אומר, זאת אומרת, הוא נוחת שם.
0: יש לך צרפת, יש לך בריטניה, יש לך קנדה, יש לך אוסטרליה, יש לך ניו זילנד ויש לך נורווגיה.
1: מה שהופך את חופשת הקיץ של משפחת סמוטריץ' אני מניח לקשה יותר. סובכת קצת, לא?
0: כן.
1: איך אתה יוצא מזה?
0: תשמע, אני לא יודע. יש לך קנדה וניו זילנד, זה מדינות שמדברים בהם אנגלית.
1: נו.
0: אני לא יודע עד כמה הוא היה מסתדר שם בלי קשר.
1: טוב, בסדר. אז זה כבר...
0: חופשה בארץ! יש לך את הטבניה, יש לך את הירדן, יש לך דרום, יש לך מקומות.
1: אחלה, אחלה, אחלה.
0: בסדר.
1: טוב, אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח דווקא עם העניינים האלה ששמענו אתמול.
0: כן, מה דובר?
1: אחרי הסבב של איראן, מעניין מה קורה בצפון, אתה יודע, האם שקט שם או לא, אנחנו מתארים לעצמנו שלא. הנה ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, שמספר, עדיין לא שקט בצפון, והוא מסביר למה.
0: אוקיי.
2: אני לא מצליח להבין איך אחרי יממה אנחנו שוב פעם מוצאים את עצמנו בהפסקת אש, בלי שחוסל אפילו לא צד אחד, לא האויב האיראני ולא האויב מחיזבאללה, שבסופו של דבר זה שליח של האיראני. בואו לא נטע את עצמנו, זה אחד הם. ומה שאנחנו רואים באיראן, אני אזכיר שבעבר ישראל ואיראן היו בהסכמים, ואפילו הקמנו את חברת קצא במשותף. מה שקרה באיראן זה שעם השנים השתלטו עליהם גורמים קיצוניים אסלאמיסטים, אותם מטוללות, אותו שלטון שאנחנו רואים היום.
1: מי השתלט עליו?
0: מי
1: השתלט על איראן?
0: על מי מדובר שם?
1: לא, אנחנו מכירים את המשטר שם, אבל...
2: באיראן זה שעם השנים השתלטו עליהם גורמים קיצוניים אסלאמיסטים, אותם היתוללות.
0: היתוללות? כן, אביחי.
1: רגע, מי השתלט על איראן?
0: יכול להיות שלא שמענו טוב.
2: כן, אני משתלטו עליהם גורמים קיצוניים אסלאמיסטים, אותם היתוללות.
0: נכון, יש שם פעמיים לעמד. מצד שני, אתה כאיש קריית שמונה ששנים סופג אש מחיזבאללה, אמור לדעת.
1: שלא מדחת לבטא זה מספיק.
0: הרי מאז חיסול נסראללה.
1: נכון,
0: נסראללה. שהיה מנהיג חיזבאללה.
1: נכון. למרות שלקרוא להם, איך הוא קרא להם, איתוללות, דווקא נשמע לי הרבה יותר טוב מהאיתולות.
2: זה שאם השנים השתלטו עליהם גורמים קיצוניים אסלאמיסטים, אותם איתוללות.
1: איתוללות, כי הם קצת טרלללות.
0: הם טרלללות, איתוללות. זה גם המלך עבדללה אמר בזמנו עליהם, על הלילים.
1: איתוללות, הם באמת איתוללות, תקשיב, הם לא איתולות, הם איתוללות לגמרי.
0: נכון, נכון, כן.
1: יפה, אביחי, יפה, יפה מאוד. אהבנו. עניין אחר, יש כאלה שמתייאשים מזוגיות במהלך החיים, ויש כאלה שמבינים כבר בגיל מוקדם, אפילו מוקדם מאוד, שכל העניין של זוגיות זה לא בשבילם.
0: אוקיי.
1: הנה, בוא נשמע.
3: זוגיות כבר, אני לא רוצה, אני כבר נפרדתי מהבא חברות.
4: למה?
3: כי הם תמיד לא חיבקו אותי, ועכשיו אני משקיע בעצמי.
4: אז את מי אתה מחבק עכשיו? מי זאת?
3: אמא.
4: איזה אהבה יותר חשובה, לחברה או לאמא?
3: אמא.
4: למה?
3: כי זה שילדה אותי.
4: וכשתהיה נשוי?
3: גם היא תהיה חשובה לי. היא ראשונה ואין כמוה.
4: אבל אשתך תכעס.
3: אם היא תכעס אני אדחוף אותה מהבית.
4: איזה מסר לחבר...

0: 没有，但希望是你诺内凡。
1: הוא אוהב אתכם!
2: שבשום!
3: אוהב
2: אתכם! חמוד. רגע, אבל הוא רמז בהתחלה שהולך להיות עוד סבב.
3: הוא אמר שהתירוף שלי לא נגמר, וששבוע הבא יהיה עוד משהו.
2: אבל לא ניכנס לזה.
3: הוא אמר שלא נדבר על זה, כנראה שיש דברים שהוא יודע, ואנחנו עוד לא, ו...
2: ובתירוף הזה!
3: בדיוק, אתה מבין?
2: אתה מבין? ישר לגלוש לשיר.
3: אבל יכול להיות שכן.
2: שבת שלום!
3: אוהב אתכם!
2: שבוע טוב! תגיד, איזה שיר נשיר בשירה בציבור הבוקר? מה בא לנו? מה מסתדר לנו?
3: אמרת ירדנה משהו? אמרת אופרה משהו?
2: אפשר, אפשר, אפשר בהחלט, אפשר בהחלט.
3: אוקיי.
2: או גברת פלפלת, כמו שאתי מציעה, גם אפשר.
3: אופציה. הנה הוא מסע תנועה, כביש מספר אחת, עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף לטרון, הוא ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, כביש החוף, כן? עמוס ממחלף זיכרון יעקב ועד מחלף אור עקיבא, עדכון מכביש 4, עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, הוא ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ועדכון מכביש מספר 5, עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם, ואלה דיווחי התנועה. אוקיי, הנה זה בא, פתחו מצלמות, תהיו איתנו.

0: מותר לב כתב, חנן יובל הלחין.
1: שלום מירב. שלום מירב, מה העניינים?
0: שלום לך, תודה שהייתם בלייב חברים.
1: הכל טוב?
0: יעל, עכשיו את פותחת מצלמה, נגמר הלייב.
1: את, מירב?
2: אני ממונש,
1: כפר מונש.
2: אה, כפר
1: מונש. אוקיי, ואתם נוסעים?
2: ואנחנו נורא מתרגשים, אנחנו מתים על התוכנית.
1: איזה כיף, תודה.
2: איזה כיף לנו. כל יום בדרך לעבודה.
0: איזה יופי, תודה.
2: מתפקד מצחוק. ואם אני
1: מפספסת,
2: אני שומעת בספוטיפיי את מה שפספסתי.
1: אוי, מעולה, ממש
0: נהדר. פשוט אדיר.
1: במה את עובדת, מירב?
2: אני עובדת בחברת הצריכה למוצרים לילדים בהרצליה, אז אני...
1: כן.
2: בקבוקים.
0: מוצרים זה מה? סליחה, זה משחקים או שזה כאילו בקבוקים וכאלה?
2: גם מוצרי
0: בית
2: ספר, בקבוקים, יומנים, פקקים, קלמרים.
1: ועכשיו את בפקקים? זאת אומרת, יש פקק?
2: לא, האמת היא שהיום לקחתי יום חופש, ואנחנו נוסעים לתל אביב ליום כיף קצת ים.
1: נחמד.
0: כיף, כיף, בטח.
1: איך החלטתם את ההחלטה הזאת? זאת אומרת, מתי נפלה ההחלטה?
2: ספונטני.
1: ספונטני? אתמול בערב?
0: כן.
2: אוי, בצהריים.
0: מה לקחתם לים?
1: רגע, איך מודיעים לעבודה? אני לא באה מחר, אני ביום כיף.
2: שלחי מייל.
0: הוצאת מייל מסודר בעניין הזה.
1: מוציאים מייל מסודר. מה הכותרת?
0: שלחו לך מייל חזרה אם כבר אל תבואי בכלל?
1: לא, אני מה הכותרת של המן? אינני בא מחר.
0: מילה אחת, תקשיבו.
1: מכירים תל אביב?
0: מכירים חוף ים? אז תהנו לכם בעבודה, אני ספונטנית. גברת, יש פה שימוע מחר.
1: איזה מגניב.
0: איזה יופי, איזה כיף.
1: מה תעשו היום אבל? מה כולל היום כיף? חוץ מים?
2: אמרנו שנתחיל בהליכה בטיילת,
0: נשפה
2: שזה בית קפה חמוד.
0: רגע, מי אתם בעצם? מי הרכב של
1: החופשי?
2: אני
1: ושר
2: בעלי.
1: אה,
0: בלי ילדים אז.
2: בלי ילדים.
0: איזה כיף.
1: יפה. ואז גם שר רוצים מייל. אז גם שר רוצים מייל, אני מניח.
0: או שהיא כבר כתבה אותו, אתה יודע, תגידי, את עובדת בזה של הילדים, יש משהו חדש בתחום הקלמרים, זאת אומרת? כי לנו היה את הג'ינס, ואז אתה מתחכם עם הקופצנים הזה, עם הלחצנים.
2: כן, יש כל הזמן דברים חדשים. יש מותגים חדשים.
0: אבל פטנטים גם, משהו כאילו, משהו פטנט כאילו, משהו חשמלי פתאום.
2: כן, יש קלמרים מחשבון, כמו של פעם, שזה כזה רטרו חוזר, יש קלמרים ארבעה תאים, שזה חדש, במקום שניים, שזה הסטנדרט.
0: קלמר זה...
2: יש קלמרים קלצ'ין, יש קלמרים... יש כל...
0: זה עולם שלם כשאתה ילד, הקלמר שלך.
2: עולם,
1: בטח, בטח, בטח, בטח.
2: נכון.
1: יפה, מירב, ואתם נוסעים לחופשה בקיץ הקרוב?
2: אנחנו ניסע גם לחופשה.
0: תגיד, סליחה שנייה, קלמר ג'ינס היה לך?
1: קלמר ג'ינס? לא, לא חושב שהיה לי, גם לא היה לי קלמר קשיח.
0: לא היה לך קלמר אז, זה היה או קשיח או ג'ינס.
1: לא, היה קלמר, לא חייב להיות ג'ינס, היה קלמר מבד, אבל לא ג'ינס.
0: אה, בד כזה, כן.
1: כן, אבל היה קלמר קשיח.
0: השאלה אם בקלמר הזה, האם נדקרת פעם...
1: על ידי המחוגה?
0: מחוגה, והאם בפינתו היה כתם דיו?
1: אני לא הבאתי מחוגה, אף פעם לא הייתה לי מחוגה.
0: באמת?
1: לא נזקקתי לה, כן, לא נזקקתי למחוגה, מעולם.
0: מעט זווית, עבדת מעט זווית?
1: לא, לא נזקקתי לעזרי הנדסה מעולם.
0: גם לא סרגל פשוט?
1: סרגל כן, ודאי. סרגל כדי לעשות קווים ישרים תחת הכותר.
0: נכון, זהו, כן.
1: מירב, אנחנו הולכים על...
0: בזה הייתי טוב, אגב.
1: במה?
0: סדר, וזה, זה כותרת, עם קו, עם זה, כל מסודר.
1: אבל צריך, לא רק שיהיה סדר בקלמר, צריך שמהסדר הזה יונפקו...
0: לא הונפק, לא יצאנו להנפקה.
1: יונפקו שיעורים, כאילו.
0: לא יצאתי להנפקה.
1: מירב, הנה זה בא.
0: מירב ושר.
1: חצי דקה של שאלות, אם אתם...
2: היינו צריכים להתקשר קודם, כי בחידון הקודם ידענו הכל. אני יודעת שכולם אומרים את זה, אבל זה נכון.
1: יהיה בסדר, בואי נראה, בואי נראה. יהיה בסדר. הנה זה בא, חצי דקה. אם תעברו את החמש, אתם מוכרים שיר. בהצלחה.
3: 3, 2,
1: 1. מי המציא את תורת הפסיכואנליזה?
4: חבור.
1: מי הקים את חברת אפל?
4: עבור.
1: אוקיי, מי ביים את הסרט ספרות זולה?
4: קוויטי טרנטינו.
1: נכון. בשחמט, מה המשמעות של פאט?
2: פקו.
1: נכון. מאילו שני צבעים מורכב הלוגו של התוכנה וורד?
2: כחול ולבן.
1: נכון. באיזו להקת בנים כיכבו בעבר אייל שחר, מייקל הרפז?
0: זה נכון.
1: היי פייב זה נכון.
0: זה נכון. זה ארבע תשובות, זה ממש כפסע מבחירת שיר. כן. פשוט התעכבנו קצת על חברת אפל.
1: כן.
0: כבר יצא עוד עדכון גרסה,

0: שהחלטת זה, אבל לעבור, אבל כן, זה סטיב ג'ובס,
1: כן, כן, זה אמרת, זה מהדברים שיש בפה.
0: אבל הוא התחיל להגיד את הסטיב.
1: הוא לא התחיל להגיד את הסטיב.
2: אני חושבת שצריך לקבל את זה.
1: באיזו
2: פעם, ממכן ועד לקבל. הוא אמר את זה מהססנות.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, לא הבנתי. הוא לא אמר את התשובה, אבל בגלל ההססנות
0: הוא חשב בהססנות.
2: לא, אני חושבת שהוא אמר סטיב.
1: את המילה סטיב נאמרה?
0: שר, האם אמרת סטיב אמינות, אמינות, אמרת סטיב?
2: כן, כן. הוא אמר סטיב.
0: אני לא שמעתי סטיב.
1: אגב, סטיב, אבל זאת לא התשובה. התשובה היא סטיב ג'ובס.
0: החבר'ה קראו לו סטיב, אבל.
1: אבל החבר'ה גם קראו לו כל מיני דברים.
0: אז חצי נקודה אפשר, כן, כי בסופו של דבר סטיב ג'ובס אמר סטיב, אז חצי נקודה קלאסית.
2: שיר טוב, כדאי לכם לתת לנו נקודה.
1: איזה שיר רציתם לבחור?
2: אבל תעשה לנו טיזינג עכשיו.
0: לא, רק לדעת איזה שיר. רק לדעת איזה שיר.
1: א', לא יהיה פה חמש, בואי נגיד את זה ככה.
0: השאלה היא איזה שיר, אבל גם אולי.
1: איזה שיר רציתם?
2: חשבנו על שיר מרים כזה של ג'רמיין ג'קסון.
0: עם פיה זדורה, הוא ופיה זדורה, זה אחד השירים האהובים עליי. כן, And when the rain begins to fall.
1: שם מוזר פיה.
0: שיר גדול. כן, זה סטיב ג'ובס, אבל כן, זה חצי נקודה על סטיב, אבל כאילו זה קלאסי חצי נקודה.
2: איך ברח לנו. טוב, עכשיו אני מבינה את אלה שאומרים שמהלחץ
0: בורח באמת. אבל סיימתם יפה, ההתחלה הייתה קשה, אבל סיימתם באמת יפה, עם ארבע ברצף, זה אחלה.
1: מה, כאילו את השיר הזה רציתם לשמוע? את זה?
2: בול.
1: משנות ה-80.
0: עם האופנועים, הקליפ עם האופנועים, שהם במרדף שם עם האופנועים.
1: שמתחיל ככה, לא? בוא נעביר אותו רגע לאמצע.
0: חבל מאוד.
1: איזה...
0: מאוד מאוד מאוד חבל.
1: אם היית אומר סטיב ג'ובס, ג'ובס, כאילו מילה כל כך קלה,
0: נכון.
1: היינו כבר, היינו עכשיו בשלב הזה כבר. Begins to fall,
0: you're in the rainbow in the sky.
1: אוי,
0: אבל לא אמרת ג'ובס.
1: לא אמרת ג'ובס.
2: פעם הבאה.
1: פעם הבאה.
0: בסדר. זיגמונד פרויד, זה הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד.
1: בטח. מירב, תודה שהתקשרתם לסם.
2: לא, גם את זה ידענו.
1: ברור, ברור, ברור.
0: הכל ידעתם, בטח. הכל ידעתם, אבל לא אמרתי.
2: יש לכם אחלה תוכנית.
1: תודה רבה, מירב, באמת. כיף שהתקשרתם.
0: וגם איתך שר, תודה. תהנו ביום כיף.
1: תהנו, תעשו חיים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף עוד מאזין. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
0: ממש לקראת הכרעה.
1: פרסומות ותכף נמשיך.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם.

0: כי אתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: זאת קרק הקרח, זאת, מה זה? מה זה ככה קרק הקרח?
1: העיניים שלה, לא? הוא אומר, your eyes. קול את eyes, זה זה?
0: Eyes, קרח.
1: Your eyes, קול... לא, your eyes, קול את eyes. העיניים שלך קרות כקרח.
0: אה, כן? היי, דור, מה העניינים?
2: בסדר, גמור, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר. דור, מאיפה אתה?
2: אני מראשון.
0: לציון.
2: כן.
0: מה עושה בחיים? בחיים, דור.
2: אני שפקול
1: נטור. סליחה, אני מתקן את עצמי, זה לא העיניים שלך, זה you are as cold as I. עד כך, זה לא העיניים שלך.
0: מה יש לך אתה?
1: שלתי your eyes.
0: לא, לא, לא. דור, מה אמרנו? מה אתה עושה בחיים מראשון לציון?
2: אני שפקול
0: נטור. שף קונדיטור. שף קונדיטור. ובראשון לציון, וכבודו עובד מהבית או בעל מקום?
2: מהבית אפשר לעבוד מהבית.
0: למה? אפשר, לא, אבל אפשר להכין את הקינוחים בבית ולמכור את זה לכל...
1: כל הזה, בלגן?
0: לא, יש כאלה
2: שבא... לא, בלגן, אני בבית.
1: אתה עושה בקטנה עוגיות לחבר מהבניין, אז כן, אבל אם אתה כבר...
0: ומתי נפתח המקום? אתה עדיין לא פתחת, או שכן?
2: לא, נפתח, אנחנו מ-1980.
0: לא, הבוקר.
2: הבוקר אנחנו ב...
1: אתה לא פתוח ברצף מ-1980, כמובן. יש חופשים, יש חגים, יש סופי שבוע. יש את השעות שאתה צריך קצת לעצמך.
0: אז רגע, נפתח כבר הבוקר המקום?
2: כן, בטח, 1:30 כבר.

0: עוד שזה זה, מה, קונדיטוריה, מה, זה כאילו, מה אני יכול לאכול שם בבוקר?
1: בית קפה. רגע,
2: זה רק מתוקים או שזה גם מאפים פתאום קריך?
1: הכל, גם קריכים, גם מאפים.
0: מה המוצר הכי נמכר לאורך שלך? מה המוצר הכי נמכר שלך?
1: הכי נמכר זה קורסון עם חמאה, שוקולד.
0: קורסון עם שוקולד.
2: או חמאה.
1: כן, זה עם הקפה בבוקר על הבוקר, כן.
0: כן, וואו.
2: זה יכול לכל אורך היום לרוץ.
0: תגיד, אתה עובד עם... אני ממש אוהב שעובדים עם קורסון כסנדוויץ'.
1: נכון, גם עושים, נכון.
0: פעם ראשונה שגיליתי את זה, שאנשים עושים את הקורסון לסנדוויץ', אמרתי, וואו, אני גיליתי פה אולם שאני לא צריך יותר כלום בחיים.
1: נכון, גם קורסון וגם סנדוויץ'.
0: לא משנה, סנדוויץ'.
1: ירקות, גבינה, קטע, גבינה. כן. שמנת, שמים גם חביתה.
0: או סלמון ושמנת,
2: וואו. עם ירית. תן לי טיפה ירית, תן לי נגיעה ירית.
0: יו, איזה טעים.
1: נכון, עם ירית, נכון. נגיעה של ירית, נכון, בדיוק.
0: אז מה המיוחד שלך? כאילו, קורסון עם שוקולד, אני מניח שזה לא איזה... אתה לא...
2: השיחות האלה גומרות אותי, אני חייב להגיד לך. כזה פותח לי את ה... אני מזיל ריר בשנייה.
0: מה הספציאליטה שלך? זאת אומרת, זה לא קורסון עם שוקולד, זה כאילו באלן אלן כזה. מה המיוחד?
1: לא, אבל המיוחד שזה בסק בריאות, שזה בסק חמאה, מיוחד צרפתי, לא פשוט רגיל.
0: כמה קלוריות זה כזה אירוע?
2: הנה, הגענו לזה.
1: כמה קלוריות? לא מסתכלים על קלוריות.
0: מה זה לא מסתכלים?
2: אתה נהנה מקורסון, אתה לא סופר קלוריות.
1: לא, אין דבר כזה.
0: לא יכול עכשיו לאכול קורסון.
2: אם אתה אוכל כל יום, אז יש בעיה. כל יום יתקוע קורסון כזה גדול. אבל אם אתה פעם בשבועיים,
0: אז פעם ב זה לא קלוריות? הקורסון אומר, אני פעם ב, אני לא 700 קלוריות?
2: כל דבר זה, כל דבר.
1: כל דבר, אפשר לאכול כל דבר.
2: אתה לא תצא החוצה, יש זיהום אוויר גם. כמה זיהום אוויר בעבר, אני יוצא עכשיו בחוצה.
0: לא, אל תהיה
2: מודע. אל תהיה מודע.
0: אם אתה לא מודע.
2: תהיה במינון. אבל אם אתה נהנה, אז עד הסוף.
0: צריך לדעת מה אתה מכניס לגוף.
1: אל תלך, נכון.
0: אם יש סכנת עצים...
2: זה פירות, אז אתה אומר יש סוכר בפירות.
0: אם יש סכנת עצים, נפילה של עצים, אני באמת לא אצא החוצה, אבל זה לא קורה.
1: אז יפה, אז אין מה לעשות, צריך לחיות את היום.
2: אם אתה כבר יוצא החוצה בסכנת עצים, צא עם קורסון ביד, שלפחות...
0: תלוי כמה קלוריות, שאני לא אהיה גם יותר מדי קלוריות, וגם מפה...
2: מרובצים לא יהיה זה.
1: אתה אין בעיה, אתה... אתה חטוף שרירי, אתה אין לך בעיה.
0: חטוף שרירי, בסדר, אבל בגלל שאני לא אוכל קורסונים כל היום.
2: כל היום.
1: לא כל היום, פעם ב...
0: אתה עצמך אוכל במקום? אתה אוכל?
1: כן, ברור. אנחנו צריכים לתאום את המוצר, מה כל בסדר.
0: יפה.
1: צריך לעשות
0: ביקורת. יפה.
2: בורקסים גם יש, כן?
1: כן, בטח.
0: יואו, בורקס.
2: הכי נמכר גבינה.
0: בורקס, בורקס.
1: כן, גבינה, תרד עם גבינה, יש לנו בורקס מים.
2: יש לך משהו מיוחד בבורקס? חוץ מהתרד גבינה תפוחי אדמה, משהו שהוא קצת כזה אחר?
1: יש חצילים גבינה בולגרית, יש כל מיני אנטיפסטי כזה, כל מיני ירקות מוקפצים. בתוך מזק פילו.
2: איזה כיף זה.
0: ימי, ימי.
1: יש גם המון דברים, ימי, ימי, ימי.
0: ויש לך גם קרים כאילו, גם טירמיסויים כאלה?
1: בטח, יש לנו גם
0: קצפות. אתה עושה את הטירמיסו? אז רגע, איך אתה עושה נניח? אז בבוקר, מה אתה עושה? כאילו, אתה עושה טירמיסו, בורקסים, כל
1: זה כאלה, אתה עושה... לא, טירמיסו זה אתה מכין לפני, כי זה אמור להיות בהקפאה היום לפני, ואז למחר אתה חותך אותו.
0: אז מה עשית?
2: הוא מכין היום כבר עד יום ראשון.
1: בדיוק, מכינים, מכינים בצקים, בצקים שמרים, בצקים לבורקס.
0: אז אתה קם ממש מוקדם בבוקר?
1: טרנסים.
0: מתי?
1: אני קם בחמש וחצי.
0: לא, לא כזה מוקדם.
1: לא,
0: אתם קמים
1: מוקדם, לא, אתה גם קם מוקדם, לא?
0: כן, נכון, אני יודע פעם.
2: תגיד, יש שעה מסוימת ביום שהמחירים צונחים?
1: המחירים? לא, לא. אנחנו אותו דבר.
2: אין לך כזה בערב, נגיד, לקראת סגירה, שאתה קצת נשאר עם זה, שפתאום זה כזה עושים?
1: לא.
2: אוקיי.
1: לא, אנחנו עושים הכל על פי מידה,
2: את מה שצריך. יפה.
0: יפה מאוד.
2: ויש גם לשבת, כאילו, אפשר לשבת אצלך, או שלוקחים אותך?
1: בערך כעשרה שולחנות, לשבת, קפה, ליהנות, על רוטשילד, רחוב רוטשילד.
0: בסדר, איפה שזה נמצא, זה נמצא. מה, אנחנו כרגע לא ניסע לראשון לציון לאכול קורסון.
1: למה לא?
0: למה? כי אנחנו לא... שטח המחיה שלנו, לא בראשון לציון, אנחנו...
1: איפה שטח המחיה שלך, איפה הוא נמצא?
0: אני בשרון.
1: לא בסדר, צריך
0: להסתובב,
1: אפשר להיות להתעקע במקום, צריך
0: לראות. מה זה להתעקע? זה אני עובד פה. מה זה לראות? אני עובד פה, זה שלי, אני לא יכול, אני אצא מפה, אנשים, אתה יודע, אני לא יכול פתאום לנסוע לראשון לציון.
1: מה אנשים יעשו? יקרו שערות? מה,
0: יש לי פה מחויבויות. לא, אבל יש לי פה...
1: אלי לבנות יוצא לרחוב, מה? לא הבנתי.
0: יש לי פה משפחה, עניינים...

0: אתה יודע, מה אני אסתה, אני אגיד, אני בראשון אוכל קרואסון עכשיו, בחייך, לא, לא רוצים לי
1: קרואסון. אתה ברד פיט,
0: אתה צריך לך ברחוב. לא, אבל יש לי פה זה. איך אתה נוסע לעבודה בבוקר, אתה הולך ברגל?
1: אני, כן, ברגל, יש לי אופניים חשמליים.
0: אה, נחמד, נחמד.
1: כן, כן.
0: טוב, יופי. דור, אנחנו הולכים לקראת חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. תראה, יש כאן משימה לעבור את השש של המאזינים הקודמים, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שאתה תהנה אתה מהרגע. אם אתה עובר את החמש, אתה גם בוחר שיר.
1: סבבה.
0: סבבה? אם יש לך שיר בראש, אז זה הזמן לחשוף אותו.
2: יש לך שיר, יש לך איזשהו שיר בראש?
1: יש לי שיר בראש, אבל קודם כל שנעבור את השש, אתה אומר.
0: בוא נראה, בוא נראה.
2: אתה לא אומר לנו מראש מה השיר, כן?
0: הנה זה בא.
1: לא, כי אין סיכוי, זה רוח גבוה.
0: סבבה. הנה זה בא, בהצלחה, דור.
3: 3, 2, 1.
0: לאיזו דת משתייכת הברית החדשה?
1: נטות.
0: מה שמו של השריר האחראי על הנשימה בבית החזה?
1: לא, אבל...
0: מי היה המנהיג שהוביל את תנועת העצמאות בהודו?
1: אינדירה גנדי, דלי.
0: אוקיי.
2: גנדי כן.
0: באיזו סדרה קומית ישראלית היו משפחות בשם רוזן וחסון?
1: טוברנן.
0: כן. בדגל מקסיקו יש שלושה פסים. מה הצבע שלהם?
1: ירוק, אדום, צהוב.
0: אוקיי. מי הוא שר החוץ של ישראל?
1: שר החוץ של... איך הוא לא? שכחתי. עבור.
2: אוקיי, זה גדעון סער.
0: גדעון סער.
2: ירוק לבן ואדום זה דגל מקסיקו. גנדי זה נכון, בסדר, זה מעטם הגנדי, בסדר. השרפת זה השריר שאחראי לנשימה שם בחזה. וזהו, וכל השאר ידעת, אנחנו עם שלוש תשובות.
1: בסדר גמור.
2: בסדר, כן, כן, כן.
0: כן, כן. העיקר שנהננו ודיברנו, זה
2: מה שאתה חשוב. ולמדנו והחכמנו גם על המאפים ועל המתוקים ועל זה
1: שאתם עשו זה. כן, אתה יכול לתת את זה... דור,
2: קצת מהשרון,
1: לא
2: צריך להתקע,
1: קצת
2: להסתובב
1: בארץ.
2: שמעת מה
0: הוא
2: אומר לך?
0: כן, כן, לצאת קצת ולאכול
2: סקרואסון. נכון, נכון, אבל לא משהו עם הרבה קלוריות, כי דרור לא ייגע.
0: נכון.
1: אין, בסדר.
2: תעשה לו איזה משהו, איזה קרואסון מקינוע או משהו כזה.
0: אוי, זה רעיון.
2: בטח.
1: כן,
0: תעשה מקמח מלא. לא.
1: בדיוק. קמח מלא יש לנו, דווקא לחמים, קוסמים, קמח מלא.
0: ודל, ודל, קמח מלא דל?
1: בטח דל.
2: אז נבוא איזה יום, אני אוכל איזה קורסון, איזה גבינית ותרמיסו, ודרור יישב על איזה פרוסת לחם קל, קלוי ומעשוי מקוסמין, כן.
1: אין בעיה, כמובן, נשב אני ואתה נוכל, ודרור יהיה בצד.
0: למה זה לא?
2: הוא יושב בצד עם המחשבון.
0: דור, ממש כיף שהתקשרת להתראות.
2: לגמרי, דש. דש לכולם בראשון שם.
0: לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה ברעננה. הזדמנות אחרונה להצטרף לפרויקט המגורים המבוקש ביותר בשכונת המאה ברעננה. פרויקט יוקרתי ממוקם במקום אסטרטגי ברעננה, בסמיכות לכביש 531 ובנגישות מהירה לתל אביב, הרצליה, למרכזי התעסוקה המובילים בישראל. והוא מציע סביבת מגורים חדשה, ירוקה ומתוכננת בקפידה. מדובר בבריגה ברעננה. אם אתם רוצים פרטים, אתם יכולים בכוכבית 5811.
2: כן, אגב, יום שישי הקרוב, ב-12 ביוני, זה כבר עוד יומיים, אירוע מחירות ענק, עם הטבות אדירות ומיוחדות שמחכות רק לכם. בדירה לדוגמה, זה קורה בין 9 בבוקר ל-1 בצהריים, תרימו טלפון, תחייגו, כוכבית 5811, וכל הפרטים בבריגה, יום המחירות הקרוב, ב-12 לשישי, יום שישי הקרוב.
0: נכון מאוד.
2: אירוע מחירות ענקים, הטבות ושלל מבצעים.
0: זה בריגה.
2: כוכבית 5811.
0: גם ברעננה, בריגה. יפה. טוב, עכשיו, כשהשעה היא כמה עכשיו? 8:40, אנחנו עם אורי דרור בפינת הספורט. נמוך יותר? חלש יותר?
2: איתי יותר.
0: בלתי הישגי יותר?
2: אורי, שבטח כבר לא נרדם בלילה וסופר את השניות.
4: זה נכון. כן, גבירותיי ורבותיי, מחר בערב משחק הפתיחה מונדיאל 26.
2: יפה. המשחק הוא ב-10, נכון? ויש האירוע עצמו, מתי מתחיל כל
4: המשחק הוא ב-10, טקס הפתיחה הוא שעה ו-20 לפני, טקס שמחולק לשלושה חלקים, השידור בכאן מתחיל ב-7 בערב, עם הכנות, עם דברים יפים, כל מה ש...
0: מה זה טקס פתיחה? זה כאילו עם השחקנים?
2: משלחות, הדגלים,
4: יש טקסי הפתיחה, הם מחולקים השנה לשלושה טקסים. יש טקס אחד במקסיקו, יש טקס בקנדה וטקס בארצות הברית, הם כולם לפי אותו מבנה. בעצם יש טקס של הופעות, לדוגמה.

0: במקסיקו, מופיע עם גם להקת מנה, אם אתם מכירים.
1: מנה?
0: להקה מצוינת, כן.
1: לא, לא מכיר.
0: להקה דרום אמריקאית, כן, כן, כן, אחת הלהקות הדרום אמריקאית.
2: לא מכיר את זה.
0: המצוינות, ושקירה.
2: שקירה אנחנו מכירים.
0: אז יש בעצם, זה כמו, זה הופעות של זמרים, ועוד כאלה שאנחנו פחות מכירים, וגם מופע ריקודים כזה, או מופע שמציג את התרבות המקומית, כאילו כזה, זה לא מצעד משלחות, זה לא מצעד...
2: ארבע שנים היה להם לארגן את זה, והם סגרו בסוף את להקת מנה?
0: מנה מנה.
1: יש לי זה, יש לי את להקת מנה, בוא נשמע קטע.
2: אבל קצר, תעשה חצי מנה, אל תעשה איזה, קצר, משהו קצר.
1: זה מנה?
2: בבקשה, זה התבקש.
1: בוא נראה. הנה.
2: הנה, בבקשה, להקת מנה בשידור...
1: מה קורה פה? נצפק?
0: לא נורא, לא נורא.
1: לא נורא, לא נורא. אוקיי, בסדר.
0: וכאן, אז יש טקס כזה שהוא בערך 17-18 דקות. ואז יש איזו הפסקה, עולים השחקנים להתחמם ועניינים ואת זה וזה וזה. ואז יש עוד טקס קטן, עוד פעם, משהו כזה. ואז יש את הטקס פתיחה הרשמי של העליית שחקנים, שגם הפעם עשו אותו...
1: שזה יהיה איפה?
2: קצת בלגן מרגיש לי, כאילו פעם זה היה, הולכים כולם מסתובבים, משלחות, גלים, גל, לשחק.
1: גם איך אתה עושה תקסים בשלושה מקומות שונים, כאילו מה זה קשור? אני כאילו כצופה טלוויזיה, אני לא...
0: לא, זה לא במקביל בשלושה מקומות שונים. אני אומר, בכל מקום בעצם זה שעה אחרת. כל יום יש משחק, מחר יש במקסיקו, זו המדינה המערכת הראשונה. מחרתיים יש בקנדה.
1: חשבתי שהמצלמה תעבור בין שלושה תקסים, זה יקב ראש.
2: מסך מפוצה ושלושה מסך. לא, סבבה,
1: אז רגע, איפה זה נפתח ביום חמישי? איפה זה קורה?
0: במקסיקו.
1: במקסיקו.
0: במקסיקו. יש גם משחק בדרך שם, שמקסיקו דרום אפריקה, אבל כולם תחסים רגע לאירוע הפתיחה ו... כל מקסיקו כמרקחה, כמו שאומרת את הקלישה. אגב, בטקס פתיחה של ארצות הברית יופיעו קייטי פרי, ובטקס פתיחה של קנדה תופיע אלניס מוריסט.
1: מאיפה הביאו אותה? חוזרת אלינו, אלניס?
0: מן הכפור הקנדי.
1: כן. אוקיי, בסדר.
2: אגב, משחק הפתיחה, מקסיקו, זה באצטדיון האצטקה. אתה יודע מה קרה באצטדיון האצטקה, דרור?
1: לא, מה קרה?
2: אתה רוצה לספר לו, אורי?
1: מה קרה?
0: אני אספר לך. האצטדיון האצטקה, קודם כל, זה פעם ראשון, זה... מקסיקו היא המדינה היחידה בעולם שמערכת מונדיאל שלישי. עד כה, קודם כל, היה...
1: מי הכי הרבה ערכה מונדיאלים?
0: מקסיקו,
1: שלוש פעמים. שלוש פעמים זה הכי הרבה?
2: אורוגוואי פעמיים או שאני לא יודע?
1: אוקיי.
0: אורוגוואי פעמיים, נכון. אבל מקסיקו ב-1970, שישראל השתתפה גם.
1: נכון.
0: הוא ב-86.
2: מקסיקו 70, מוטל'ה שפיגלר. מוטל'ה
0: שפיגלר. וב-86. 86 נחשב לאחד המונדיאלים הגדולים אי פעם. למה? כי שם זרח כוכבו של דייגו ארמנדו מראדונה. עם המשחק המפורסם.
1: יד האלוהים.
2: באצטדיון האצטקה.
1: רגע, וגם אנחנו, גם ישראל הייתה באצטקה?
2: לא, היינו ב-70. זה ב-86.
1: באצטדיון האצטקה?
0: כן.
1: אז באצטקה היה, ישראל הייתה, יד האלוהים הייתה, ועכשיו...
2: ומחר משחק הפתיח.
1: ומחר, אוקיי.
2: שם היה יד האלוהים באצטקה ב-86, ורבע גמר עם אנגליה, 2-0.
0: נגד אנגליה, נכון.
2: שבגול השני הוא עבר שם איזה 4-5 שחקנים, כולל את השוער.
0: שהיה כמה דקות אחרי הגול שהוא גנב עם היד.
2: 100% חוקי, 1000% חוקי, כזה, השידור של יורם
0: ארבל. שידר יורם ארבל, וכמחווה. בעצם יורם ארבל הולך לשדר את משחק הפתיחה.
1: נייס.
2: זה דמעות, אני אומר לך, זה פשוט דמעות. זה שיורם ארבל משדר את זה, קיבל לשדר. אחרי כל משהו עבר גם.
1: מה עובר?
2: הרי הוציאו, הפרישו אותו משידור כדורגל.
0: הפרישו אותו,
2: הוא
0: חזר.
2: בסדר, הוא
1: מבוגר.
2: אז מה? אם הוא שדר טוב, אין איזה גיל.
1: בסדר, אבל...
2: מה זה מבוגר, אז מה?
1: לא יודע.
2: אם אתה מבוגר, אתה לא יכול לעשות רדיו?
1: יש עליו ש...
2: אם אתה טוב, אין איזה גיל.
1: לא, יש להכל גיל. סליחה,
2: אם אתה טוב, אני חושב שאם אתה טוב, אסור להתייחס לגיל שלך, זה נורא, זה פשע.
1: זה לא להתייחס, זה גם בשביל עצמך, אתה יודע, אתה לא חייב להתקע למשהו.
2: לא, עזוב את עצמך, אם אתה רוצה לשדר כדורגל, ואומרים לך, אתה לא משדר כי אתה מבוגר, יש בעיה חמורה עם זה.
1: לא, אתה לא באותו כושר בין 70 כשאתה בין 24, נכון?
2: זה מה שאני אומר, אם אתה לא בכושר ואתה לא טוב...
1: זה לא טוב, זה הטוב, אתה יודע, יהיה טוב ממך בגיל 20.
2: שוב, אם אתה מעולה במה שאתה עושה.
1: להמשיך לעבוד, רגע.
2: רק אם אתה מעולה במה שאתה עושה.
1: מה זה מעולה? מעולה כמו בן 20?
2: אם אתה מעולה. לא, אתה יכול להיות מעולה בן 20, אתה יכול להיות מעולה בן 80.
1: רגע, שנייה. יש לי שלושה עובדים. האחד מהם בן 70 וזה. והוא, אני מעשה, לא, זה. אני יכול להחליף אותו בבן 20, שיעשה עבודה טובה יותר.
2: אתה יכול, אבל אם התפוקה שלו היא מצוינת.

0: והוא עובד טוב, הוא מסור, והוא אמין והוא ישר, אז...
1: לא, בסדר, אבל אני רוצה טוב יותר.
0: אוקיי.
1: זה בסדר גמור, אני חושב שזה חלק מהחיים גם. לא לא לשחרר, אלא לשחרר, אתה יודע, לשחרר גם את עצמך, גם שישחררו אותך, גם להחליף.
0: את עצמך זה החלטה שלך, ולאם אתה רוצה, אם
1: יורם
0: אגב רוצה להמשיך שדה, ואומרים לו אתה לא, כי אתה מבוגר.
1: בגיל 60 ו-70 אתה צריך לעשות אולי דברים אחרים.
0: עזוב, אבל אני אומר, הוא רוצה להמשיך שדה.
1: אני אומר, בחיה חברתית, עזוב את זה, בחיה חברתית, יש תחלופה, אתה יודע, לא צריך להחזיק.
2: האם תגמרו את הדיון הזה עד משחק הפתיחה, זו השאלה.
0: סליחה, אנחנו עוד שנייה באצטקה כבר, נכנסים לפולשים להצטקה. בקיצור, הוא אמר, ומשדר את המשחק.
1: זה יפה, שהוא חוזר וזה, זה נהיה.
2: 40 שנה אחרי ששידר את הגול שנחשב הכי גדול בתולדות המונדיאלים.
0: תהיה חשוב יהיה גול ביד, היום כבר זה לא יכול להיות, כי יש ור. אם פעם היה ור, הגול של מרדונה היה נפסל.
2: אז שימו לב, אתמול...
0: וגם של גילי לנדר ב-86.
2: היה ניסוי כלים כזה שפיפה עושה בשביל כל זקני השידור, לראות איך נראה המשחק, איך הטקס נראה, לבדוק איכויות שידור וכו' וכו' וכו'. שיחקו שם נערים כזה, נערים מקומיים, כאילו שדימו שתי נבחרות.
0: ישחקו הנערים לפנינו.
2: ובדקו את כל הדברים. אחד הדברים, את כל הדברים הטכניים, כאילו, איך עובד עבר, ואיך השופט זה. השופט הולך לדבר, כל החלטת עבר, החלטה כזאת שנויה במחלוקת שהוא הולך לבדוק בעבר, בהילוך חוזר, הוא יודיע ברמקולים של האצטדיון, את החלטתו. למה, מה קרה, תתתתתת.
1: מה, עכשיו טקס לזה? מה קרה? כאילו, רוצים לשחק?
2: הייתה נגיעת יד, לכן בוטה יש פנדל.
1: מה, הוא יגיד את זה במיקרופון?
2: כן, כן, כן.
1: טוב, זה לא מעכב קצת את האירוע?
2: הכל מעכב. יש הפסקות שתייה שיעקבו באמצע.
0: פרסומות.
2: ממש.
1: הם רוצים למשוך אותנו, אורי. הם סתם רוצים למשוך אותנו.
0: הפסקת שתייה בשביל הפרסומות.
2: כן, גם. גם, אבל גם זה באמת חם. לא, לא, גם חם, זה שעות צהריים, הרבה קודם.
1: תגיד, לאיזה משחק הכי קרוב אתה מחכה? כאילו, מה המשחק הראשון שאתה מחכה לו ממש, שהוא המשחק שאתה מחכה לו?
2: תראה, אני קצת עם אינטרס, כי אני אחראי לכל האירוע, אבל אני משחק פתיחה מסתכל.
0: נגיד שאורי עורך את המשדר הראשי של כאן 11, כל החודש וחצי הקרובים, אורי דרור הוא העורך.
1: אז דווקא כזה, אז למה אתה מחכה?
2: לראשון, קודם כל. כן, לראות שהכל מתניע והכל עובד והכל זה. יש משחקים טובים בהמשך, יש ארגנטינה, אוסטריה, מתישהו בהמשך הדרך, ואנגליה, קרואטיה, וצרפת, נורווגיה, כל משחק.
0: איזה כיף זה כדורגל. גם אם זה נבחרת קטנה פתאום, איזה הרצג ובינה, מול נבחרת גדולה, והפתעות ודרמות, זה
2: זוכר. אני מאוד מאוד...
0: המודיאל הקודם היה אדיר, אדיר, אדיר, לפני 4 שנים.
2: נכון, אבל לא הרגישו בו קהל, לא הרגישו בו קהל, כי זה היה קהל... מיובא כזה, הכל היה שם סינתטי.
0: מצד שני, זה שלפניים הוובוזלות יותר מדי הרגישו קהל שהפריע.
2: כן, זה הולך להיות לדעתי יותר חייתי, יש המון המון המון דרום אמריקאים שקרובים לאירוע, והם בעצם אלה שמייצרים את הקרנבל. יש המון מאגרים בארצות הברית מכל המדינות, אז כאילו חוזרים למקור. אני בא לי על מקסיקו שתזוז קדימה, כי הם שם באמת מדינה בטירוף כרגע, בטירוף, וזה יצבע את כל המונדיאל.
1: למה הם בטירוף? סביב הכדורגל?
2: כן, סביב הכדורגל. באמריקה יש עדיין גמר NBA, יש גמר בייסבול תוך כדי, יש דברים אחרים.
1: מקסיקו all in, כאילו.
2: All in.
0: רק כדורגל עכשיו, רק בכדורגל.
1: הבנתי.
0: איזה כיף.
1: אוקיי, בסדר, טוב, זה נפתח ביום חמישי.
0: מחר 10 בערב, כאן 11, משחק הפתיחה, כן.
1: טוב. וזה פעם אחרונה של מסי ורונלדו.
2: אפשר לדעת, בגדול כן, אבל אמרו את זה פעם קודמת.
0: אף אחד מהם. אולי יגידו להם, אתם מבוגרים מדי, אתם כבר לא
1: בגזים. זה בדיוק זה.
0: אם הם לא מסוגלים לרוץ, אז כן. אבל אם הם כן מסוגלים לרוץ, ואם הם כן
1: מפקיד שם. עדיין, בן 22, יכול לעשות את העבודה טובה.
2: אתמול היה משחק הכנה של ארגנטינה האחרון, ניצחו את איסלנד 3-0 באלבמה. 88 אלף צופים צפו במשחק הזה, זה מטורף, זה המון, זה כאילו... ומסי, חברנו, הבקיע, כמובן.
0: כן, כן, כן, בטח. מי שמבקיע, שישחק.
1: בוא נאמר.
2: מי ייקח, יאללה. דברו אתם.
1: אני אומר, אני אגיד ככה, בשלב הזה של האירועים, שאין לי שום זה, אני חושב שמישהו נבחרת מאירופה.
2: אז תן לי, אבל מי זה? מה זה מאירופה?
1: אחר כך, תן לי...
2: לא, תגיד, אני אגיד לך אופציות, ספרד, פורטוגל, גרמניה, הולנד, אנגליה... מי פספסתי?
1: לא, אנגליה, כי אמרו לי שאנגליה לא טוב.
0: אני הולך על אנגליה.
1: לא, אז אני אומר פורטוגל.
2: פורטוגל. אני חושב שזה סיום יפה לרונלדו.
0: הרבה אנשים רוצים פורטוגל.
1: באמת?
0: כן,
1: אז אני

0: רונלדו, רונלדו לא לקח גביע עולם, לקח כל תואר אפשרי, לא לקח גביע עולם.
1: רונלדו?
0: לא לקח גביע עולם.
1: לא, אבל רונלדו משחק איתם בפורטוגל?
2: כן, כן, עדיין, בין 41, 42, כן.
1: אז אני פורטוגל.
2: אתה פורטוגל, ארז?
0: אני הולך על אנגליה, הפתעה גדולה, אבל כאילו יש משהו שאני גם רוצה שיקחו.
2: אני הולך גם על חצי הפתעה, ברזיל. למרות שאני לא רוצה, אבל זה לא יודע למה, בבטן מרגיש לי ברזיל.
0: כאילו ברזיל זה אף פעם לא הפתעה מרגיש לי.
1: ורחל, תרשום לי את רחל בארגנטינה. אז אנחנו, האימורים נרשמים.
0: יאללה, גם סקר מסודר.
1: בוא נעלה סקר בזה, בטלגרם.
2: יאללה, תעלו סקר, יאללה. בסוף יצא גרמניה כמובן, כן?
1: אורי דרור. אורי דרור, נדבר שבוע הבא.
2: יאללה, שיהיה מונדיאל שמח.
0: תודה, אורי, תודה.
1: ואת השעה הזאת אנחנו כרגיל מסיימים עם שיר ענק רומנטי.
0: שזה אגב תמיד טוב, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי יש משהו יפה בלסיים בשיר ענק רומנטי.
1: בטח, בטח, בטח.
0: אוקיי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו.

0: הוא כוכבית 2383, או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הלחימה בלבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, מחבלים שפעלו סמוך לכוחות צהל ותשתית ששימשה לשיגור רחפני נפץ אל עבר הכוחות. סערה בעקבות חרם רבני ישיבות ההסדר על חיל השריון. 12 ראשי ישיבות ההסדר הודיעו אמש כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון. זאת לדבריהם בעקבות פסיקת בגץ שקבע כי יש לשלב נשים בשריון המתמרן. במכתב שפרסמו הודיעו אותם ראשי ישיבות, לאחר שיקול דעת נוקב החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח לשם את תלמידינו לשירות. בזמן שישנתם, שני מקרי אלימות הלילה בנתניה, שם נפצע באורח בינוני גבר מ-39 בסדרות גולדה מאיר, ופונה לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מפציעה חודרת. בתל אביב, ברחוב עין גב, נפצע גבר כ-30 ופונה לבית החולים עם פגיעה בראשו. ועוד מתחום הפלילים, אדם שהתלונן במשטרה על פריצה לביתו ממנו נגנבה כספת שהכילה אלפי שקלים במזומן ותכשיטי זהב, נדהם לגלות כשצפה במצלמת ההבטחה כי הגנב הוא לא אחר מאשר בנו בן 16 שיחד עם חבריו ביצע את המעשה. הסיבה? נקמה של הבן שהוריו סרבו לתת לו כסף. נגד הנער הוגש כתב אישום בבית משפט השלום לנוער בחיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שימשיכו להיות רגילות לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.

0: בוואטסאפ.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: חבר'ה.
1: לא, לא, אנחנו לא נעשה עכשיו את הכותרות שלנו, שכבר עשינו.
0: לא, זה לא, זה לא.
1: אנחנו נתחיל פשוט את התוכנית,
0: כן? כן, הכי טוב להתחיל את התוכנית. אנחנו על שעה שלישית, 9:04, מה שלומכם הבוקר הזה? איך אתם חשים? איך אתם מרגישים?
2: הבוקר, עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: כן, העלינו סקר בטלגרם.
0: בוא נראה, בוא נראה.
1: מחר מונדיאל, מי לוקחת? זה אחת מבין ארבע אפשרויות שדיברנו עליהן פה בתוכנית.
0: כאילו, האימורים שלנו.
1: רחל ואורי ואני.
0: תצטרפו לאימורים שלנו. פורטוגל, אנגליה, ברזיל, ארגנטינה. תצטרפו לאימורים שלנו, מי לוקח? אחר כך נעשה במהלך הזמן, נעשה סקרים.
1: דרור אומר פורטוגל, אני אומר אנגליה, אורי דרור אמר ברזיל, ורחל אומרת ארגנטינה, שכרגע זה מה שמוביל.
0: כן. תגידו רגע, אז השעה 9:04, ואנחנו בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל גלעד ינקלביץ' שהלך לעולמו אתמול, והרבה דיברו על ספורט, על נחיצות הספורט לבריאות ולאורך, אור החיים וכולי. זהו, אני פשוט רואה ספורט, אני עושה הרבה ספורט, אבל אני רואה בזה לאור החיים, לא לאורך. הרי לאורך שום דבר לא יכול להשפיע לך. אורך, אתה יודע, אתה יכול לעשות...
1: סטטיסטית זה ועדיין משפיע, מה זאת אומרת?
0: לא.
1: מי שעושה הרבה ספורט, סטטיסטית יהיה יותר בריא.
0: לא, לא, לא. אתה יכול...
1: מחקרים.
0: באורך חיים אתה יכול לעשות מלא מלא ספורט ולא עלינו תאונות דרכים.
1: נו, ברור.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: מה?
0: שנייה. אני אומר, הספורט לי משפיע על אורך החיים, לא על אורך.
1: אבל גם סטטיסטית על אורך.
0: לא, ממש לא. טוב, אוקיי. לא, ממש לא.
1: אוקיי.
0: אני בכלל לא חושב על האורך, זה לא משהו שמושפע, לא משהו שמשפיע על האורך. הנה, תראה.
1: טוב, בסדר, נו.
0: בקיצור, אז אנחנו שואלים אתכם מה הדברים שגורמים לכם לא לאהוב את הקטע הזה של ספורט, או להפריע לכם אנשים שם במכון כושר, או מאמנים מסוימים שאולי לא באים לכם טוב בעין. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, או לטלגרם הבוקר ברדיו 90. כן, כתבתם כל מיני דברים.
1: אנשים שמצלמים את השריר שלהם.
0: כן.
1: כותב אביסר, חבורת נערים שמצטלמים בזמן שאתה מתאמן.
0: נכון.
1: וגם אנשים שמגיעים באותו עניין, ניסים כותב, אנשים שמגיעים רק כדי להצטלם בפוזות ליד המשקולות, ואתה מחכה שעה בצד כדי לא להיכנס לתמונה שלהם, אבל אתה לא רוצה להיות בפריים.
0: הוא מסיים את הסט של הצילומים, אני רוצה לסיים את הסט של האימונים.
1: חביבי, בוא נסיים את התמונה.
0: נכון. טוב, עוד דברים תכתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, בוא נראה מה עוד קורה פה. אילון מאסק טריליונר. טריליונר.
1: זה
0: חידוש.
1: זה לא מעט כסף.
0: לא יודע אם בן אדם צריך להיות טריליונר. צריך לקחת לו. מה זה? זה הגיוני שבן אדם...
1: לקחת לו ולהעביר אלינו.
0: שבן אדם יהיה טריליונר? לא יודע מה זה טריליונר בכלל.
1: זה 1,000 מיליארד.
0: אוקיי. זה לא הגיוני.
1: נכון? זה 1,000 מיליארד.
0: אין לי מושג. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שלבן אדם אחד יהיה כל כך הרבה כסף. שיהיה לו כסף כמו של כל העולם.
1: טריליון דולר הם 1,000 מיליארד דולר.
0: 1,000 מיליארד.
1: כן, כן, כן. אתה יודע כמה אפסים זה?
0: תן לי לחש.
1: אוקיי.
0: 12.
1: כן.
0: כן?
1: 1, 2, 3, 4, 4, 3.
0: כן, יודע ש-6 זה מיליון,

0: מיליארד, ואז טריליון. יש לו 1,000 פעמים מיליארד דולר. הדולר נמוך עכשיו. אז בוא, תחיה בצמצום.
1: לא, הוא עלה קצת, הוא עלה קצת.
0: כן.
1: הוא עכשיו 2.9.
0: כן.
1: טריליונר.
0: יש לו 1,000 פעמים מיליארד. מיליארד אחד, אתה לא יכול לשרוף.
1: מיליארד אחד אתה לא יכול לשרוף.
0: אתה לא יכול לשרוף מיליארד.
1: נכון.
0: כמובן שאתה יכול, כן? לך לקזינו ועושים מיליארד דולר על זה ונגמר, אבל אתה לא יכול לחיות...
1: לא, אבל זה לא שהוא רוצה לבזבז את זה. זאת אומרת,
0: לא, ברור.
1: הוא לא מטרתו לבזבז את כל הכסף הזה.
0: מטרתו היא גם להיות במקום הראשון וכזה.
1: טוב, הוא במקום הראשון.
0: להיכנס לספרי ההיסטוריה.
1: אבל באמת, במה הוא שונה? כאילו, במה הוא שונה מאיתנו? בבוקר הוא קם, אוכל, אוכל.
0: שותה את הקפה שלו.
1: שותה קפה, אותו קפה.
0: שם את החלב, אומר, לא מאמין שהחלב חמוץ, יו. אני לא שותה את הקפה ככה. אז נכון, שותה בחוץ, אמרו זה בחוץ, יקר עכשיו.
1: הוא פותח מקרר, אז המקרר שלו שווה, לא יודע, זה, והמקרר, בסדר, אבל זה מקרר.
0: הטמפרטורה בתוך המקרר. אותו דבר, נכון. 4 מעלות ובמקפים
1: יוצא. החלב שלי ושלו, אותו דבר.
0: כזה, מחמיץ באותו תאריך.
1: אם אני אעשה כושר והוא יעשה כושר, אנחנו שנינו צריכים להשקיע בכושר כדי להגיע להישגים? זה לא בא לו בזה. אז בבקשה.
0: אז עם כל הטריליון שלך, תקח אותם.
1: נכון, גם אתה צריך לישון בלילה ולקום בבוקר.
0: כן. תחשוב כמה אנשים הוא יכול להציל. אתה יודע שיש לו יותר כסף מאשר לכל דרום אפריקה,
1: לכל העולם,
0: יבשת אני חושב.
1: כן, לכל העולם, לא? כמה כסף יש בעולם כרגע? כן, הרבה מאוד, הרבה מאוד כסף. טוב, גברת רחל גיל יוסף נכנסה לאולפן ובפיה, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך? בפיה
0: ההון שלו, סליחה שנייה, הוא יהיה גבוה יותר מהתוצר המקומי הגולמי, התמ"ג, של מדינות שלמות ברחבי העולם, כמו דרום אפריקה, שוודיה ואירלנד. יש לו יותר כסף מהמדינות.
1: כן, הוא מול שוודיה, הוא אותו דבר. אני כמו שוודיה.
0: כן.
1: בסדר.
0: מדהים.
1: אוקיי.
0: טוב.
1: בסדר. טוב, רחל גיל יוסף, בפינתה?
2: זה פתיח.
1: פתיחים, שמי הפתיח הזה לעזאזל, משמיע הפתיחים של סדרות ואנחנו ננסה לזהות.
2: ואני אומרת מראש שזה מארץ ומעולם.
1: כן, פתיחים של סדרות מארץ ומן העולם. אוקיי, בואו נשמע.
0: תעזרו לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: בטח. קודם כל ככה לא הייתי פותח סדרה.
2: למה?
0: ממש לא.
1: זה בלגן.
0: כן, מה זה זה?
1: זה מארץ או מהעולם אגב?
0: מהעולם.
2: מארץ.
1: מארץ? שים את זה שוב.
2: רגע.
1: בבקשה.
2: קפץ לי.
1: לאט לאט.
0: הנה, בבקשה. שוב, אותו פתיח.
1: כן, בוא נשמע. זה סדרת ילדים?
2: לא.
0: זה משהו עם משטרות, עם בילוש, עם אלימות, עם...
2: לא, זה קצת דרמטי.
1: זה ריאליטי? זה לא ריאליטי.
2: לא, לא ריאליטי.
1: זו סדרת דרמה.
2: כן.
1: סדרת דרמה ישראלית.
2: כן.
1: מה... של עכשיו, זה לא הבת.
2: לא, לא, זה לא מעכשיו.
1: זה לא הבא. אה, זה גם לא מעכשיו.
2: זוכת פרסים.
1: זוכת פרסים?
2: כן.
1: וזה לא תאגד, נניח.
2: לא.
1: לא, אוקיי. רק לדעת, כאילו. אוקיי. מה הכיוון?
0: מי משחק שם? יש שם, בתפקידים הראשיים, יש שם קומיקאי או קומיקאית?
2: כן.
0: זה שלום מסייג?
2: יותר סטירה, פחות...
1: סטיריקנים משחקים שם?
2: כן.
1: לירושלים משחק שם?
2: לא. יש שם קומיקאי אחד.
0: שי ודרואן כבר לא עושים.
2: יש שם קומיקאי אחד.
1: לא, הם עושים, לא, זה לא עושים. הם לא עובדים ביחד.
0: הם לא עושים
1: סרט. לא. הם לא עושים סרט.
2: יש שם מישהו שהפך להיות...
1: מה?
2: קומיקאי.
1: מה זה הפך להיות קומיקאי?
0: הוא החליט ש...
2: הוא החליט עכשיו. הוא היה שחקן, התחיל שחקן, ואז אמר, וואי.
1: עופר שכטר.
2: לא.
1: יש עוד אחד?
2: כן.
1: התחיל שחקן ונהיה קומיקאי. מי זה התחיל שחקן ונהיה קומיקאי? שימי את זה שוב, תעשי לי טובה. בוא נראה אם בטלגרם יודעים.
0: אני עוד לא מסתכל, גם לא בוואטסאפ.
1: אני מסתכל.
0: יש הודעות שנכנסות בוואטסאפ, אני רואה ברקע, אבל לא קורה.
1: כן, מה, זה כזה קל?
0: מה, זה קל עכשיו אתה אומר לי? עכשיו אתה מחיץ אותי.
1: אם גולף צודק, אז זה קל ממש. להגיד לך?
2: של יוצרת.
0: זה מטומטמת?
2: לא.
1: זה לא הספור.
2: לא.
1: אה, גולף,
0: זה לא הספור. זה לא הספור.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל הם לא שם.
1: יוצרת?
0: גיא וחנן לא שם.
2: לא.
1: ומושיוף?
2: לא.
1: היוצרת?
2: לא, לא, לא.
1: היוצרת, יוצרת. לא יודע מה זה. אף אחד לא יודע מה זה. מפורסמת.

0: משה אשכנזי מכיר?
1: כן, הוא תמיד היה קומיקאי.
0: הוא לא תמיד היה קומיקאי.
2: הוא היה חלק מצמד והם עשו נונסנס עוד לפני שהוא התפרסם כשחקן.
1: כן,
2: בצוות.
1: אבל בסדר, הוא הפך להיות שחקן ושחקן זה וגם...
0: כן, הוא התפרסם כשחקן.
2: זה אננדה?
0: נכון.
1: יפה.
2: אוקיי, אוקיי. בוא נראה מה קורה בוואטסאפ.
1: לא, גם הטלגרם לא נראה לי שידעו.
2: לא אחדם, לא הספור, לא הספור, לא המעברה, לא שלום אסייג, לא...
1: חברות אמרו, המעברה של שלום אסייג, לא.
2: יעלה כתבה אננדה.
1: יפה.
0: כן, יעלה. היא זכתה, הסדרה זכתה בתסריט הטוב ביותר, ובשחקנית הטובה ביותר.
1: אוקיי.
2: שזו דנה מודן?
0: כן.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: לא בטח, היא כתבה לעצמה, אז תפקיד הכי טוב.
1: תנו לי גם את התפקיד.
0: בבקשה. שחקנית טובה דנה, אבל כבר הרבה זמן.
1: היא טובה בהכל.
2: מעולה, בטח.
1: היא טובה בהכל.
2: כותבת, השחקנית.
1: ואגב, לא הרבה זמן, לפני איזה שנה יש את הסדרה המצוינת בכאן, עם ססון גבאי, מצוינת, ירושלים.
0: עדיין לא ראיתי אותה.
1: משהו עם ירושלים. שהססון גבאי
0: הוא... לא תפס.
1: מה?
0: לא הרגיש לי
1: שתפס. לא זה, אבל הוא סדרה טובה ממש.
2: יחסים מסו... זה
1: לא, לא, לא. אוקיי, הבא.

0: איזה קריזה.
1: זה ממש, כן. אני מרגיש שראיתי את כל העונה הראשונה פה. אגב, זה אבירם קץ הסדרה שדיברת עליה?
0: כן, כן, כן. רגע, זה מחול?
2: לא.
0: זה מארץ? כן. זה סדרת בית חולים?
2: לא.
1: יש פה אבל פשע ומשטרה ומשהו.
2: כן, זה כן.
0: זה עם שלום אסייג?
2: לא.
1: זה השוטרים?
2: לא.
1: זה הגנבים?
2: לא.
0: זה הפושעים?
1: הפורצים?
0: הפורצים?
2: לא.
0: מה זאת אומרת, יש פה סדרת עם משטרה, מה זאת אומרת?
1: זה משהו עם יפו?
2: קשור למשטרה, לא.
1: אקו?
2: לא.
0: לוד?
2: לא.
1: מה קשור לוד ושוטרים? טוב.
0: נו, לא, קצת ירים, מה, אתה אמר, חושבים שחקים במינוטניר.
1: כן, אבל היית יכול להגיד הרצליה.
2: אתם רוצים שאני אתן לכם רמזים ואני אגיד שמות של שחקנים?
1: לא, בחרת בלוד דווקא.
0: נו.
1: טוב.
0: כן.
1: היי.
2: אריק משלי.
1: בסה שהסתכלתי.
0: אין לי מושג.
1: יש לך.
0: אז תשימי את זה רוצה.
1: סדרת המשטרה פשע מהגדולות שהיו פה.
0: אז עם שלום אסייג. השני של הספור, לא הספור אלא...
1: לא.
2: יותר אחורה. יותר שם.
0: זינזנה?
1: כן, כן, כן. לא צריך לצעוק פה. אנחנו לא צועקים. אנחנו לא צועקים פה.
2: לא, זה מתלהבות, אני שמחה.
0: רק כי אמרת זה, כי אמרת אחורה.
2: אלברט אילוז, שמיל בן ארי, ליאור אשכנזי, הילד זורר, מסקי שבירו, אריק משלי, רפי אמזל, כאילו קאסט מטורף.
0: נכון.
1: זו הייתה בשורה הסדרה הזו.
0: נכון.
2: נכון, משודרה מ-2000 עד 2005 בערוץ 2.
1: רותי, בוואטסאפ ידע את זה ראשונה, הרבה ידעו.
0: יפה רותי, אני חושב שבמקביל...
1: ועמיתי דגן בטלגרם.
0: סודרה גם עוז, זאת אומרת, אז התחילה עוז בעולם, והגיעה לארץ, ואז הייתה זינזנה, ואז היה מין...
1: התחרות הזאת. קשור.
0: לא, לא, כן. אבל... אבל זה היה כאילו, זה כאילו
1: התכתב. מעניינים עכשיו בתוכנית בוקר בארצות הברית, שמדברים על עוז, ומי שאומר,
0: לא, גם זינזנה. כן, כי זה התכתב כזה, כי הסדרת משטרה בתי כלא, וזה...
2: אבל שלנו יותר טובה. זה היה יותר טוב.
1: שלנו תמיד הכי יותר טוב.
0: כן, תמיד יותר טוב. נכון. כל אחד היה אומר. גם מישהו לא משלנו.
1: כן.
0: סתם מישהו אובייקטיבי.
1: גם את הסרטה שלו, זה היה אומר, שלנו טובה, אבל לא טובה כמו...
0: נכון, שלהם.
1: ואננדה.
0: וידעו בטלגרם, בוא נראה, ידעו...
1: כן, כן, כן, עמיתה ידע ראשון, ידעו עוד כמה אנשים.
0: סניר ידע גם כן, כל הכבוד סניר.
1: ונס וכזה, ועוד אנשים בטלגרם בוואטסאפ, ממשיכים לכתוב זינזנה, זינזנה, זינזנה.
0: ואנחנו עוברים הלאה אל הפתיח הבא, פתיח של סדרה, מארץ ומעולם. אנחנו נשמע את הפתיח וננסה לנחש במה מדובר.
1: בבקשה.
0: בבקשה. בבקשה. ננסה...
1: נעשה עוד אחד.
0: ואם זה לא יעבוד, אז נקרא מה שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי ספורט, לגבי ענייני ספורט, כן, בבקשה.
1: מה מבייס בחדר כושר בספורט?
0: היי, הגזמת, ברייקינג בד.
2: וואו.
1: יפה.
0: לא, לא, לא, לא, די, די, די.
1: שבר שורות.
2: יפה מאוד.
0: כן. יש עוד אחד או שאנחנו...
2: כן, יש עוד אחד.
0: יאללה.
1: אז בטח, בטח, בטח, בטח, בטח. הנה, לפינאלי, לפינאלי.
2: רגע.
0: הוא בדרך.
1: כן, זה...
2: כן, הוא מחול.
0: מחול. זה מחול, זה לוקח זמן.

0: רק נוחת עכשיו, ייקח לו בטח זמן.
1: לא הרבה, כבר שירותי התעופה אומר יותר.
0: הכל בסדר. הנה, הפתיח האחרון, הסדרה האחרונה, רחל גיל יוסף בפינתה, זה לא עובד לי.
1: ואתה תגיד לי בינתיים איזה שיר אתה רוצה שנשמע אחר כך. את היה, שמתחיל ככה.
0: 1, 2, 3, 4. לא, לא, לא, את השני.
1: את זה?
0: תודה, תודה, תודה, תודה.
1: את זה?
0: אל תמשיך בכלל, אחרי סווייד.
1: את זה?
0: תקשיב לי טוב.
1: את זה?
0: וואו, עכשיו...
1: מה אתה רוצה לשמוע? או, או, או, או, או, את זה.
0: וואו, גם מעולה. תקשיב.
1: נו.
0: שמור את השלושה האחרים.
1: אני לא שומר
0: למחר,
1: כלום. לא, לא.
0: ועכשיו תכניס לא. את Beautiful Ones של סווייד, זה לא, הכפתור השני.
1: לא, אתה תגיד לי, זה מה שאתה, זה הבחירה שלך.
0: סווייד, Beautiful Ones.
1: ואתה לא רוצה נניח את זה. לא, זה שמענו. אתה לא רוצה נניח את זה.
0: זה כבר אמרת.
1: אתה אומר לא רוצה. לא, אני אומר, אתה לא רוצה את זה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: מעניין, מעניין.
0: גם לא את...
1: זה?
0: זה.
1: לא רוצה את זה.
0: זה בטוח לא, לא.
1: לא, מעניין, מעניין מאוד.
0: זה גם היה טוב, הכפתור הימני ביותר.
1: רגע, את זה אתה לא רוצה? את זה? את זה אתה לא רוצה?
0: זה גם זה אולי, זה קרח 9, זה כיף. מחר קרח 9, עכשיו הכפתור השני, כתוב עליו סווייד, Beautiful Ones. רחל, אפשר לוותר את דעתי על הפתיח האחרון, אם זה לא נכנס, נראה לי ש...
2: טוב, אז אני מוותר.
1: אז פעם הבאה,
0: אפשר גם סתם, כן, קטע מרעיון בתוך יוטיוב. תמיד נחמד, הנה סווייד. עם השיר הכי גדול שלהם.
1: באמת?
0: הלהקה הכי טובה בעולם. איזה הופעות, וואו.

0: נטלי.
1: לא, לא, נכון? לא האמנתי.
0: אז יש לנו כל אחד עם שש תשובות, גם לירן.
1: כן.
0: וגם מאיר, אני אתן לך את שני הפתקים.
1: ראש בראש, אוקיי. בוא, כן. בוא נעשה את זה בצורה דרמטית וזה, ונבחר פתק. אני אבחר פתק, והזוכה לבוקר
0: כל
1: הזה.
0: כל אחד שם מוקף הוא... בעיגול, אתה תשים לב, יש שם הרבה כיתובים והרבה...
1: מאיר.
0: מאיר, אז כן.
1: מאיר.
0: כן, מאיר מרצליה. אם שיש שוב, את לוקח לעצמו אורך המפנק במיוחד מתת הבורגראנץ', תזמינו אם בא לכם באתר או באפליקיישן.
1: בטח.
0: וזה אוכלת הקומבינה הענקית, המפנקת של הבורגראנץ', זה בדרך למאיר מרצליה.
1: מאיר, זה בדרך אליך, בוא נשמע מה קורה בחוץ מבחינת דיווחי תנועה, לפני שאנחנו מפנים פה את האירוע הזה.
0: כן, כן, אתה נותן דיווחים ומפנה, כן? עומס תנועה בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים, ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש החוף, מספר 2, עמוס ממחלף זיכרון יעקב, ועד מחלף אור עקיבא, וממחלף נתניה ועד מחלף פולג. 4, עמוס מצומת פרדסיה ועד מחלף בצרה. ובצפון מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק. עוד עדכון לכביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. וכביש מספר 5, עמוס עכשיו ממחלף ירקון ועד מחלף גלילות מזרח, שימו לב. אלה דיווחי התנועה.
1: מה עצבן אתכם ומה אתם לא אוהבים בחדרי כושר ובספורט באופן כללי? אגב, גיל הצטרף לטלגרם.
0: זה תמיד טוב. הנה איציק עם הודעה קולית בוואטסאפ.
2: תמיד יש את זה שבמכון כושר רוצה שישמעו אותו, שהוא מרים את המשקלים הכבדים, כאילו נמצא בצירי לידה.
1: שישמעו אותו. חשבתי שישמרו עליו.
0: לא, לא, לא.
1: יש את זה שמבקש ממך שתשמור עליו.
0: זה בדיוק מה שזק כתב עכשיו בטלגרם.
1: זק כתב, כשענק מימדים מבקש ממך שתשמור עליו בסטים, ואתה בכלל בקבוק מים שאתה סוחב ממקום למקום כבד לך. לא, אבל
0: מישהו... אתה אומר, מישמור עליי, שאני שומר עליו.
1: אני, כשמישהו ביקש ממני לשמור עליו, זה פתאום הרגיש לי אחריות כזאת גדולה.
0: אחריות כבדה, באמת כבדה.
1: כן, של 20 קילו.
0: לכל צד.
1: לא, באמת, הוא כאילו, הוא זה, ואני אומר, רגע,
0: אם אני לא אצליח, זה עולה לו בעצם החזה.
1: נכון, ואז אני צריך עכשיו להנשים אותו או משהו כזה? מה החיות הזה שאתה מפיל עליי? אני בחיים לא מבקש ממישהו שישמור עליי.
0: לא, לא, לא, זה להפיל החיות על מישהו, זה לא, מה, זה לא נעים.
1: אם אני לא מצליח להרים את המשקל הזה, אז אני לא ארים אותו.
0: אז אני מוריד קצת כמה קילו, ואז אני יודע שלא צריך שמירה.
1: כן, אבל...
0: שמור עליי, לא יודע, מה אני שומר עליך? אני יודע אם אני מסוגל לשמור עליך, אם אני אצליח ברגע האמת להחזיק את זה.
1: גם בוגר, כאילו, לא. תסתדר רגע לבד, אחי.
0: כן, אתה בא לפה עכשיו להתאמן, אתה בן 38, למה שבן אדם אחר בוגר ישמור עליך?
1: פתאום ישמור עליך, אתה לא ילד קטן.
0: אתה בלחץ, אתה לא סומך על עצמך, תגיע עם שמירה גם. תבוא עם מישהו, תזכור מישהו שישמור עליך.
1: עוד דברים שאתם לא אוהבים בספורט.
0: לוי, כותב בוואטסאפ, אלה שאתה בא להיכנס איתם במכשיר.
1: כן.
0: כן, כבר במחשיב, אתה רוצה להיכנס, והם עושים לך פרצוף כאילו הם קנו את המכון.
1: כאילו זה שלהם.
0: כן, בוא, אתה בדקה מנוחה.
1: לא, גם אתה עוד דקה וחצי לא תהיה פה, אז כאילו זה לא ששלך, זה לא הבית שלך.
0: אני אגיד לך מי מעצמא אותי, אנשים
1: שאני נותן להם סליחה.
0: אני תמיד מציע.
1: לא, מה זה מציע? אני לא מבין מה הבעיה לבוא לחדר כושר. המכשיר תפוס, לך למשהו אחר.
0: בסדר, לפעמים יש עומס על הכל.
1: לא, אין עומס. אצלנו אין עומס על הכל.
0: אין עומס על הכל, לא קיים בשעות עשי.
1: לא, אצלנו, אני אומר לך אצלנו. אני מספר לך על חוויה אישית שלי. אין עומס על הכל. אני עושה על היד הקדמי, והוא רוצה גם את היד הקדמית הזאת.
0: אוקיי, אז אם אתה בן אדם, אתה אומר לו, כנס איתי כשאני במנוחה, בין צד לסד.
1: לא, אבל אני אומר דבר אחר. תזרום עם מה שיש ומה שאין. תעשה משהו אחר.
0: הוא עשה משהו אחר, והוא רוצה... רק זה נשאר לו.
1: לא קרה.
0: לא קרה.
1: לא קרה.
0: אז אני אומר שהוא נכנס איתי, אבל הוא משנה את הגובה של הכיסא, ולא מחזיר את זה אחרי זה לגובה שלי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה מה שמעצבן, הנה הודעה קולית.
1: נכון.
0: וואטסאפ.
3: אותי מעצבנים שני דברים. א', אלה שכל הזמן שואלים, למה אתה עושה רעש וקולות? בוא תרים אתה 120, 130 ו-140 קילו, ונראה אותך לא עושה קולות.
0: הנה, הוא עונה להוא.
3: וגם מעצבן אותי האלה, הילדים האלה שבאים, וכמה נשאר לך, כמה נשאר לי עוד 15 סטים.
1: כן, מה זה, מה אתה רוצה להיכנס לי לחיים?
0: לא, לגיטימוס לשאול כמה נשאר לך, לעשות הערכת מצב עם עצמך, אם להמשיך הלאה לחכות.
1: ואם עכשיו נשאר לי עוד 5?
0: אז אתה הולך, הלאה. אם הוא לא מצליח לך להיכנס, לך הלאה. אם הוא אומר לך סט אחרון, אתה נשאר לעמוד.
1: אנחנו נסיים במסר הזה.
0: עם התובנות האלה אנחנו נסיים. זה תובנות באמת חשובות.
1: נודה לרחל גיל יוסף שהפיקה. אנחנו נהיה פה
0: תודה.
1: מחר
0: זה כבר יום חמישי.
1: יום חמישי, שבע בבוקר כבר נבוא לפה.
0: תבואו גם אתם, תגיעו בזמן.
1: מוזמנים. הטלגרם שלנו פתוח הבוקר ברדיו 90, והספוטיפיי, אם תרצו לשמוע תוכניות מן העבר הקדום, אז אנחנו שם גם הבוקר ברדיו 90. ה-היי, אנחנו תמיד רדפו אחרי ה-היי, הבוקר ברדיו 90, שיהיה לכם בוקר טוב להתראות.
0: תודה גבר, ביי.
1: ביי ביי גברת.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
12: זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.

9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן ניר אייכל. שני פצועים בתאונות עבודה אתמול באזור השרון. קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של 3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית החולים בלינסון גבר כבן 60 במצב קשה עם חבלת ראש כשהוא מורדם ומונשם. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אל בית בראש העין בעקבות דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית החולים בלינסון גבר בן 27 במצב בינוני עם חבלות בגב ובאגן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. צעיר סביב שנות ה-30 לחייו נפצע אמש באירוע אלימות בעיר נתניה. עם קבלת דיווח על אירוע אלימות ברחוב גולדה מאיר בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בצעיר בהכרה שנפצע באירוע דקירות. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים לניאדו כשמצבו בינוני והוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי מעמיד תקציב של מיליוני שקלים להקמת קירויים סולאריים במגרשי ספורט ברשויות המקומיות. על פי המשרד, התקציב על סך 15 מיליון שקלים שיגיע מהקרן לאזרחי ישראל יאפשר הקמה של כ-25,000 מטרים רבועים של קירויים סולאריים ברשויות המקומיות שישמשו לייצור חשמל נקי ולהצללה מגנה מקרינת שמש ומגשם שתאפשר פעילות ספורטיבית לאורך כל ימות השנה. ראש מועצה אזורית עמק חפר גלית שאול ובחירי המועצה השתתפו השבוע בדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שבמהלכו הביעו את התנגדותם להכפלת מתקן ההתפלה בפארק התשתיות והקמת תחנת כוח בצמידות אליו. המועצה נימקה את התנגדותה בדיון בין היתר בפגיעה ביישובי הסביבה, פגיעה סביבתית ואקולוגית, וכן הערכה כי התוכנית המוצעת תגרום לעיכובים של פרויקטים חיוניים למועצה, בהם הקמת תחנת הרכבת בפארק התעסוקה והרחבה של מספר כבישים מרכזיים. עוד ציינו בכירי המועצה כי תחנת הכוח מקודמת במסלול נפרד שאינו לוקח בחשבון את ההשפעה המצרפית של כלל מתקני התשתית המתוכננים באזור על בריאות התושבים. בתוך כך במועצה ציינו כי הדיון בוועדה המחוזית הוא שלב מקדים לקראת הדיון המכריע בהתנגדויות שצפוי להתקיים בוועדה לתשתית.

איי, איי, איי, גלי אתרי פותחת לנו את הבוקר הזה עם חזקה מהרוח שיצא בשנת 91 כחלק מאלבומה ביום שאחרי, הלחינה והפיקה מוזיקלית קורין אלעל. כן, תודה לכן, שתיכן, על התזכורת הזאת. חזקה מהרוח, אנחנו חזקות, חבר'ה, ואנחנו יכולות, ואנחנו נרקוד את כל מה שיקרה לנו. לפי השיר. ממשיכים בבוקר הזה עם טונה.

סט עם It Must Have Been Love שהתפרסם מאוד בזכות הסרט Pretty Woman, אישה יפה. כן, נוסטלגיה, להיטים ב-90. אנחנו תוכנית של נוסטלגיות.

0: הרומנטיקה של רוקסט סוגרת לנו את השעה הזאת, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90, יישארו איתנו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: 90 FM 90 FM 90 FM

ילדה מטורפת של בר צברי, שיצא השנה והפך ללהיט. כן, כתב אותו עם, והלחין עם אבי אוחיון. אנחנו ממשיכים עם קרולינה.

0: שיהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי.
4: הייתם ב-90 מפול טרנק לאלניס מוריסט.
5: And decides after 70 years, it's why he goes there.

0: כן, מביונסה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.

0: ערן, שרחי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
1: 09-866-6602.
3: 90FM.
4: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
5: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שני פצועים בתאונות עבודה אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית חולים בלינסון גבר כבן 60 במצב קשה עם חבלת ראש כשהוא מורדם ומונשם. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו אל בית בראש העין בעקבות דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי, ולאחר מכן פינו לבית חולים בלינסון גבר בן 27 במצב בינוני עם חבלות בגב ובאגן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי היא מעמיד תקציב של מיליוני שקלים להקמת קירויים סולאריים במגרשי ספורט ברשויות מקומיות. על פי המשרד, התקציב על סך 15 מיליון שקלים שיגיע מהקרן לאזרחי ישראל יאפשר הקמת 25 אלף מטרים רבועים של קירויים סולאריים ברשויות המקומיות שישמשו לייצור חשמל נקי ולהצללה המגינה מקרינת שמש ומגשם, שתאפשר פעילות ספורטיבית לאורך כל ימות השנה. צעיר סביב שנות ה-30 לחייו נפצע אמש באירוע אלימות בעיר נתניה. עם קבלת דיווח על אירוע אלימות ברחוב גולדה מאיר בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בצעיר בהכרה שנפצע באירוע דקירות. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו במצב בינוני כשהוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

חלק מהזמן עידן עמדי, מפה נעבור לקפה שחור חזק אם יהיה בסדר, שיצא ב-2014 עם השיתוף, שיתוף פעולה עם הרפר נצ'י נצ' השיר שכבש את מצדי הפזמונים ברדיו יהיה בסדר

דניס לוידה, מוכשר מאוד, שהוא למעשה ניר טיבור מרמת גן הישראלי, כן, כן, כן, הפך להיות האומן המושמע ביותר ברשימת האומנים הישראלים המושמעים ביותר בספוטיפיי.

0: זאת בריטני שסוגרת לנו את השעה הזאת, להיטים ב-90, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות.

0: הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: אין אפס מה
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אלפס מעיין הגבס.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: 90 FM, 90 FM.

כן, זו השעה הים תיכונית שלנו. מרגול. אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. זוהי מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים.

האם אתה בדי תסתלק מחייה? שרית חדד בשעה הים תיכונית שלנו, ואנחנו עוברים עכשיו לחדש של תמר איילי עם סגי קרי ודוריס. מרים לי ברמות שם השיר.

בא לי חפלה. איך בא לי חפלה.

0: אבא לחפלה. איך בא לחפלה? איך בא לחפלה?
1: איך בא לחפלה, עדן בן זקן, בשיר של דקה וחצי, שכתב טל קסטיאל. אנחנו ממשיכים עם מודיה ואופר ניסים. בלילות.

0: זק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. זאת תהיה מוזיקה ים תיכונית, בשעה הים תיכונית שלנו.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד, אתה עשו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי מעמיד תקציב של מיליוני שקלים להקמת קירויים סולאריים במגרשי ספורט ברשויות מקומיות. על פי המשרד, התקציב על סך 15 מיליון שקלים שיגיע מהקרן לאזרחי ישראל, יאפשר הקמת 25 אלף מטרים רבועים של קירויים סולאריים ברשויות המקומיות שישמשו לייצור חשמל נקי ולהצללה המגנה מקרינת שמש ומגשם, שתאפשר פעילות ספורטיבית לאורך כל ימות השנה. ראש מועצה מקומית פרדס חנה כרכור יוני חכימי פנה למשרדי הפנים והאוצר בבקשה לבחון את ביטולו או הפחתתו של שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2027. ראש המועצה נימק את בקשתו עם עלייה מתמשכת ביוקר המחיה, הנטל הכלכלי על התושבים, האתגרים הביטחוניים וחוסר הוודאות עם מה מתמודדת מדינת ישראל, שהשפיעו באופן ישיר על משקי הבית, על בעלי העסקים ועל ציבור משרתי המילואים ובני משפחות. פחותיהם. בתוך כך יש לציין כי פניות דומות שבוצעו על ידי המועצה בשנים קודמות נדחו על ידי משרדי הממשלה. ראש מועצה אזורית עמק חפר גלית שאול ובחירי המועצה השתתפו השבוע בדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שבמהלכו הביעו את התנגדותם להכפלת מתקן ההתפלה בפארק התעשיות והקמת תחנת כוח בצמידות אליו. המועצה נימקה את התנגדותה בדיון בין היתר בפגיעה ביישובי הסביבה, פגיעה סביבתית ואקולוגית, וכן הערכה כי התוכנית המוצעת תגרום לעיכוב פרויקטים חיוניים למועצה, בהם הקמת תחנת הרכבת בפארק התעסוקה והרחבה של מספר כבישים מרכזיים. עוד ציינו בכירי המועצה כי תחנת הכוח מקודמת במסלול נפרד שאינו לוקח בחשבון את ההשפעה המצרפית של כלל מתקני התשתית המתוכננים באזור על בריאות התושבים. בתוך כך במועצה ציינו כי הדיון בוועדה המחוזית הוא שלב מקדים לקראת הדיון המכריע בהתנגדויות שצפוי להתקיים בוועדה לתשתיות לאומיות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג.

0: פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: 12:02, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, משה הסתחרוף על הביצוע הטכני, בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, תכף נהיה כאן עם כל העניינים המדיניים, הביטחוניים, הפוליטיים והמשפטיים, אבל תחילה אנחנו רוצים לומר שלום ליקי דיין, שלום יקי.
1: צהריים טובים יוסי.
0: מומחה לארצות הברית, קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר, אומר טראמפ, נתניהו אולי לא יתמודד בבחירות, מאיפה זה בא?
1: אני חושב שהוא מסתכל על הפאזה הבאה מבחינתו, והפאזה הבאה מבחינתו זה עשיית שלום במזרח התיכון, הוא בתחושת שלום עולמי, ואיראן קודם כל ואחרי זה המדינות אחרות, והוא אומר, נתניהו כמו צ'רצ'יל, ראש ממשלה לעת מלחמה, ועכשיו אולי הוא לא ירצה וניקח ראש ממשלה אחר לשעת שלום. יכול להיות שזה מגיע משם.
0: כן, אבל בסך הכל, אתה יודע, בליכוד כמובן הכישו את הדברים. יש מי שטען שזה מגיע אולי, יקי, משיחת הצעקות, ומזה שאני, הוא יעשה כל מה שאני אגיד לו, ואולי שהיחסים קצת יתערערו.
1: היחסים, צריך להבחין בין שני דברים שאני חושב שאנחנו לא תמיד עושים את ההבחנה ביניהם.
0: כן.
1: היחסים בין נתניהו לטראמפ מאוד טובים. טראמפ נשיא מאוד ידידותי, ואני חושב שגם כן. הוא, יש לו ידידות עם נתניהו. ויחד עם זאת, האינטרסים הם לא תמיד זהים. כן. אמר את זה סגן הנשיא ג'י די זנט.
0: בדיוק, זה מה ש...
1: אתה יודע, לפעמים האינטרסים מתפצלים, ושתי דוגמאות בולטות לכך, אחת זה מה שקורה בלבנון כרגע, שישראל לא מקבלת חופש פעולה מלא שם. והשנייה זה מה שקורה באיראן, שארצות הברית רוצה להגיע להסכם. והתובנה הישראלית היא שכל עוד המשטר הנורא הזה נשאר על כנו, המשטר הרצחני הזה, המוטיבציה להשמיד את מדינת ישראל לא תיעלם. ולכן ניצחון דמותו לא בהסכם, כמו שרוצים האמריקאים, אלא בהפלת המשטר. ולהפלת המשטר צריך אורך רוח וצריך נחישות. וכנראה לא בטוח שיש לטראמפ אותה, אז במנעד שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, בין מצד אחד הסכם שהאמריקאים רוצים, מצד שני לחימה שאולי ישראל רוצה, יש את מה שקורה כרגע שזה באמצע, שזה מצור כלכלי באמת קשה על האיראנים, שנותן או מסב להם נזקים אדירים. השאלה היחידה היא, כמה זמן טראמפ יהיה מוכן להתמיד בפרק, מצור הכלכלי הזה, ושתיים, כן. האם הוא באמת לא מתקרב להסכם, אנחנו ראינו שרק אתמול בערב מפרסמים בניו יורק טיימס, זה ידיעה שאני מקווה שהיא לא לגמרי נכונה, על איך הולך להיראות הסכם הגרעין בין ארצות כן. הברית לבין איראן.
0: וזה נראה...
1: בפורות הן לא מלבבות.
0: כן. בדיוק, למשל, בעניין הזה של האורניום המואשר, שבסוף התפשרו אולי על דילול, בפיקוח נכון. ארצות הברית וכאלה, שזה באמת לא מבשר טובות לישראל, אבל... כשאומר, אולי על הרקע הזה, אני לא יודעת כמה נכון הפרסום בניו יורק טיימס או לא, אבל אולי על הרקע הזה, לכן אומר ג'יי די ונס את הדברים, אם ישראל תאהב את זה או לא, לנו יש אינטרסים משלנו.
1: הוא אומר כי באמת הם רוצים להגיע להסכם גרעין, ואם ההסכם גרעין נראה ככה, אז בוודאי שישראל לא תאהב אותו. וכל הסכם, בסופו של דבר, עם עם המשטר האיראני הרצחני הזה, כן. הוא לא בשורה טובה. כי המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תיעלם.
0: כן.
1: וזה לא נותן לך איזושהי ערבויות שהן מעבר לקדנציה הזאת של טראמפ, אתה לא יודע מי יהיה הנשיא הבא בארצות הברית, ומה יהיה חופש הפעולה הישראלי כן. לאחר מכן. ולכן זה לא סוף, לא סוף המלחמה מבחינתנו, ולא כן. יוצר מזרח תיכון אחר.

0: לגמרי
1: ממש לא, ליצור... כל עוד איראן בסביבה והמשטר בדיוק. הזה בסביבה זה באמת אין על מה לדבר מבחינת ישראל לפחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, הרי בסך הכל אנחנו מחכים, אתה יודע, יש מי שזה נראה לו כבר יובלות לאיזשהו הסכם שטראמפ אומר מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים ולא קורה כלום כבר חודשיים ויותר, המצב נשאר בעינו, אבל מצד אחד טראמפ שב ואומר אנחנו קרובים מאוד להסכם, והנה גם הפרסום הזה בניו יורק טיימס, ועל מן העבר השני אתמול תקיפה בעקבות אותו מסוק וכולי, עד כמה אנחנו באמת להערכתך יאקי קרובים להסכם של ארצות הברית מול איראן?
0: אז בוא נקווה שלא, בוא נקווה שבכלל לא, אבל אתה מבין שאנחנו סומכים פה די על האיראנים שהם ידאגו לעשות את הטעות כן. האפשרית ולא להגיע להסכם, ואז המצור הכלכלי הזה וכל דבר אחר יימשך. אנחנו די בונים על האיראנים פה שהם יהיו הסרבנים. נכון, טראמפ מבטיח שוב ושוב עוד יומיים, כבר בחודש האחרון אני חושב עשרות פעמים הוא הבטיח.
1: יש לו מונדיאל על הראש.
0: תוך יומיים, יש לו מונדיאל ויש לו בורסה על הראש.
1: ובורסה ונפט, ויש לו יום הולדת, ויש לו 250 לארצות הברית, לא חסר.
0: כן, אז ראינו גם את התגובה האמריקאית להפלת המסוק האמריקאי, שהיא תגובה צבאית, אבל תגובה מדודה, מתונה. ומראש הם הגדירו את זה ככה, גם פיקוד המרכז הגדיר את זה ככה, הם לא רוצים להיקלע פה לאיזה שהם, לחזרה למלחמה מבחינתו של טראמפ. אבל שוב, כולנו כרגע במצב שהוא בטח לא נוח מבחינת ישראל, שאנחנו סומכים על האיראנים שהם יהיו סרבני ההסכם.
1: כן, עכשיו, התעוררו בימים האחרונים כל מיני דיווחים שנראים קצת עזועים, הייתי אומר, בטוח מנופחים, על העניין הזה של הריגול הישראלי בארצות הברית. מה אתה יכול לומר לנו על זה, יאקי?
0: יוסי, זה אני יכול להגיד לך, בתור מי ששירת פעמיים בארצות הברית, גם בלוס אנג'לס וגם בוושינגטון,
1: כן.
0: מאז פרשת פולארד,
1: בדיוק.
0: ישראל לא מרגלת בארצות הברית, לא מרגלת אחר האמריקאים, זה טבו. אנחנו כשליחי מדינת ישראל גם קיבלנו את ההנחיות האלה פעם אחר פעם, ואני יכול להגיד לך שקרה פעם או פעמיים שפנו אליי בארצות הברית אנשים ואמרו לי אנחנו רוצים למצוא מידע, מיד הפניתי אותם לשלטונות האמריקאים.
1: כן.
0: ולכן אני יכול להגיד לך די באופן מוחלט, קטגורי, שמי שמוציא את הידיעות האלה זה א', מישהו שרוצה לפגוע בישראל.
1: כן.
0: ויש גורמים כאלה גם בתוך הממשל.
1: למשל, למשל.
0: למשל, ראינו שבתוך הסוכנות המודיעין האמריקאית, גם זו שהתפטרה, טולסי גבארד,
1: כן.
0: שלא הייתה אוהדת ישראל ובטח התנגדה למלחמה, וגם אותו בחור שהתפטר במהלך המלחמה ויצא כנגד ישראל ואמר שישראל היא זו שגררה את טראמפ
1: כן.
0: למלחמה הזאת. אנחנו רואים, יש גורמים, גם בתוך הימין האמריקאי, שמאוד לא אוהבים לראות את גם את המלחמה הזאת באיראן, וגם את הברית הזאת בין ישראל לבין ארצות הברית.
1: יכול להיות, יאקי, יכול להיות, ככה, כמובן, מבלי לחשוד בכשרים, יכול להיות שגם, אתה יודע, הדיווחים האלה סיפרו על זה שישראל רגלה גם אחרי וויטקוף בעצמו, ואנחנו יודעים שהעמדות של ג'רד קושנר וויטקוף, משהו לעומתיות בנוגע לישראל או לנתניהו, יכול להיות שגם משם זה מגיע?
0: הידיעה עצמה יצאה מהפנטגון. זה לפחות לפי העיתון שהיא יצאה מהפנטגון, אז אנחנו מסתכלים על הפנטגון, אבל יש גורמים שלא אוהבים את ישראל. אני חושב שאפשר לייחס לג'רד קושנר ולוויטקוף מניעים שהם לא אוהבים את ישראל. נכון? יש אי הסכמות בינינו לבינם, כמו למשל עכשיו במסע ומתן עם איראן, שאנחנו חושבים שהמסע ומתן הזה הוא לא נכון, והם מובילים למסע ומתן. יש אי הסכמות, אבל בין כאן לבין לרגל אחריהם, המרחק הוא מאוד גדול.
1: עכשיו, כדי לסבר את האוזן ולהבין באמת מה קורה מבחינת טראמפ, מבחינת הממשל האמריקני, למשל בסוגיית הנפט והבורסה ובכלל הכלכלה שדיברנו עליה בעקבות אותו מצור בהורמוז, איך מתייחסים לזה שם? המחירים עדיין גבוהים, אני מבין, של הבנזין, אז איך מתמודדים, איך מתייחסים?
0: אז תראה, המלחמה הזאת מאוד לא פופולרית בארצות הברית,
1: כן.
0: גם פוליטית היא לא פופולרית, וגם כשאנחנו מסתכלים על אופן איך הציבור האמריקאי רואה טיפול טראמפ בכלכלה, שזה היה בעצם הכרטיס החזק ביותר שלו, גם שם יש אי-סביות רצון, כי בסופו של דבר, האיום הגרעיני נראה משהו רחוק ומאוד אמורפי, ארטילאי לאמריקאים, והתשלום שהם משלמים בתחנות הדלק נראה להם יותר מוחשי וממשי, וזה לא נוח מבחינתו של טראמפ. יחד עם זאת, שוב, בלא מעט הצהרות, בלא מעט אמירות, בלא מעט פסיכולוגיית ההמון שטראמפ מבין כל כך טוב, הוא מצליח לשמור על מחירי הנפט סביב $100, כי באמת היו לא מעט פרשנים שאמרו שזה יגיע ל-150 וזה יגיע ל-200, וטראמפ מצליח לשמור את זה איפשהו במחיר הסביר, אבל כן, גם זה ללא ספק מנוף לחץ אדיר על טראמפ, והאיראנים מבינים את זה מצוין, והם משתמשים בזה, וגם דואגים לסגור את מיצרי הורמוז, הם מבינים שזה הקלף החזק שיש להם בלחץ על טראמפ ועל הכלכלה העולמית.
1: כן, עכשיו עוד עניין אחד בנוגע לבחירות האמצע, שזה לכאורה נראה אולי עוד הרבה זמן, רק בנובמבר, אבל בכל זאת, עד כמה טראמפ והממשל שלו מודאגים, כי בדרך כלל בחירות האמצע ככה לא מנבות טובות לשלטון עצמו, אבל בכל זאת, מה אתה יכול לומר לנו על זה?
0: כיום טראמפ שולט בשני הבתים.
1: בדיוק.
0: בסנאט, יש לו 53-47, כן. שזה רוב לא גדול, זה רוב. כן. ובבית הנבחרים גם כן הרוב שלו הוא של חמישה חברי בית הנבחרים, שזה גם רוב לא קטן. כרגע הניחושים הם שהוא יאבד את בית הנבחרים ועדיין ימשיך לשלוט בסנאט. זה מלחיץ אותו, כי אם הוא יאבד את שני הבתים, זה אומר ששום חקיקה הוא לא יכול להעביר. אם הוא יאבד את הסנאט, זה אומר שהוא לא יוכל להעביר שום מינוי שהוא רוצה, כי כל המינויים שצריכים לעבור בסנאט והדמוקרטים לא ייתנו לו בשנתיים האחרונות. ומעבר לזה, יטרידו אותו כל הזמן בניסיונות הדחה למיניהם. אז אין ספק שזה מטריד אותו העניין הזה של לאבד את בית הנבחרים והסנאט. אני לא אכנס איתך לרזולוציות, מה הרפובליקנים עושים עכשיו, אנחנו יהיה לנו עוד מספיק זמן לדבר על זה.
1: ברור.
0: אבל בשורה התחתונה, כן, הוא מוטרד מזה, הוא לא היה רוצה הפסד משמעותי בבחירות האלה, לפחות לשלוט באחד הבתים, מה שייתן לו איזשהו שקט.
1: ומבחינתו, כנראה עדיף באמת לסיים את המלחמה מול איראן, זה לא יכול להזיק לו בעניין הזה. זה של הבחירות.
0: חד משמעית, יוסי.
1: כן. יקי דיין, מומחה לארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה. תודה.
0: יום טוב ובשורות טובות.
1: יום טוב, בשורות טובות שיהיו לנו. נגיד עכשיו שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד.
2: שלום,
1: צהריים טובים. שלומך. אוקיי, אז תגיד, נתניהו התמודד בבחירות האלה? כי אם שואלים את טראמפ, אז הוא אומר, אני לא יודע.
2: טוב, אתה יודע שטראמפ אוהב לענות בצורה עמומה על כל שתהיה.
1: כן.
2: זו דרכו, אבל אנחנו יודעים את המציאות החד-חד ערכית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימשיך להוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. כדי לעשות את זה, הוא גם יתמודד בבחירות הקרובות ויזכה לאמון הציבור. ואנחנו נוביל את מדינת ישראל מעלה-מעלה.
1: אז ראש הממשלה התמודד, שמענו שזאת גם התשובה הרשמית איך לקרוא לזה, ליציאה הזאת של טראמפ, אבל אתה יודע, יש מי שאמר, אולי בגלל שיחת הצעקות, ואולי בגלל הדברים שהוא אמר, כל מה שאני אגיד לראש הממשלה, אז הוא יעשה, ואולי כל הזה, יש כבר מי שאומר, אולי זאת הקיצה.
2: לא, תשמע, אני אגיד לך משהו. צריך להיות עם עוד רגישה למילים של טראמפ. טראמפ אמר לנתניהו הייתה קריירה מזהירה, ופה הוא מפספס הנשיא האמריקאי, כיוון שראש הממשלה לא בא לפוליטיקה ממקום של קריירה.
1: באמת?
2: עשרות שנים הוא משרת את עם ישראל ממקום של שליחות, ושליחות זה שונה לגמרי מקריירה, ושליחות לא נגמרת לעולם, כפי שאומרות מילות השיר, משורה משחרר
1: הכמרת. כן, אנחנו מכירים את השיר הזה, אבל בכל זאת יש מי שיחלוק עליך, ובגדול גם בעניין הזה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, איש באמונתו יחיה. בכל אופן, אני רוצה לשאול אותך...
2: אני חייב לומר לך בהקשר הזה, הפוליטיקה והכנסת, אני מניח שהממשלה, זה מקום עבודה מאוד מאוד מאוד לא נעים, בשונה ממה שנהוג לחשוב.
1: אני מסכים.
2: זה לא מקום...

0: היא שאלה פשוטה, שאלה משפטית פשוטה.
1: כן.
0: מעבר לכל הסרימוניה וכל הפסטיבל. השאלה היא, האם החוק מאפשר או מגן על חבר כנסת שעבר עבירה במילוי תפקידו ולמען מילוי תפקידו?
1: זאת השאלה, כן.
0: והפסיקה הכירה בעבר, בלשון החוק ודאי מכירה, בכך שניתן להעניק חסינות לחבר כנסת שעשה את המעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו. כמובן שלא מדובר על מעשה של תואר עמידות, פגיעה בתואר עמידות, כמו שוחד, או כמו חלילה מעשה נגמונה, או דברים כאלה ואחרים, שאז ודאי לא תעמוד חסינות לאדם. כל בקשה של היועץ המשפטי לממשלה עד היום מכנסת ישראל להסיר חסינות במקרים כאלה נענתה בחיוב. העניין הוא כשאדם עושה מעשה שהוא במסגרת התבטאות או במסגרת הבעת עמדה או במסגרת הצבעה או במסגרת מעשה אחר שנוגע באופן ישיר ומובהק למילוי תפקידו, כך על פי תפיסתו הסובייקטיבית, האם אנחנו כחברי כנסת יכולים להעניק לו חסינות? ופה המעשה הוא מעשה פרלמנטרי מובהק, מעשה ציבורי מובהק, שאותו עשתה חברת כנסת טלי גוטליב.
1: זאת השאלה שצריכה להיות מוכרעת, האם מגיע לה חסינות או לא?
0: או עכשיו יושבים חברי הכנסת על המדוכה ואומרים, האם במקרה כזה, כשכוונתה הייתה, כך על פי דבריה, לשרת את הציבור ולשרת את העניין, הרי מה היא אומרת? היא אומרת, אני חושבת שיש פה, עכשיו אני לא נכנס עם דבריה נכונים או לא, אני חושבת שיש פה קשר, שלא לומר קשר שתיקה, בין ראשי מערכת אכיפת החוק לבין צמרת ארגון שבק, שכיהנה בשביעי באוקטובר, והקשר הזה הוא על מעשים, כדי להסתיר מעשים שנעשו או מחדלים שלא נעשו בבוקר השביעי באוקטובר או בימים שקדמו לשביעי באוקטובר, ואני צריכה לחשוף את האמת, אני חייבת לחשוף את האמת לציבור.
1: אבל זהו,
0: אני רק רוצה לומר,
1: אבל זה עבירה על החוק לחלוטין.
0: אני רוצה לומר לך שבעבר כבר נפסק שחבר כנסת שחשף מידע מסווג במסגרת מילוי תפקידו כדי לשרת את פעילותו הציבורית, את שליחותו, לא הוסרה ממנו חסינות. אתה יודע, בעבר הייתה חסינות והיה צריך להסיר אותה. היום המצב השתנה.
1: היא צריכה לבקש את החסינות, בדיוק.
0: אבל בעבר, בית המשפט קבע שיש חסינות מהותית על מעשיו של חבר כנסת שפעל בניגוד לחוק. אבל העבירה שהוא עבר הייתה מדודה, מידתית, על מנת, לדעתו, לתפיסתו, למלא את תפקידו. עכשיו יש את השאלה המשפטית. השאלה המשפטית הזו יושבים על המדוכה, גם חברי הכנסת מצד אחד, גם היועצת המשפטית לממשלה וחברותה מצד השני, וטוענים בכו ובכו, ואנחנו נחליט בסופו של דבר לאן זה
1: ילך. אבל כשאתה רואה, בסדר, הסוגיה המשפטית הזאת תידון, יש מי שטוען שחד וחלק יש פה עבירה חמורה של פגיעה בביטחון המדינה, אבל אני רוצה להמשיך איתך הלאה. העניין הזה, אתה רואה גם את הסגנון, גם את הצרכות, גם את האשמות, אתה יודע, כל מיני קונספירציות שבאמת, איך אפשר לומר כאלה דברים שידוע שהכל אור ופרח, ובתוך כנסת ישראל, אתה לא חושב שיש גבול?
0: תראה, אני לא מתייחס, באמת, לא מתייחס לסגנון ולצעקות. אני לא מתחבר, לא רוצה לתת ציונים.
1: כן.
0: אבל בסופו של דבר צריך להתקלף או לקלף את האירוע מכל הסגנון, מכל הצעקות. כי מדובר באמת במסכת אירועים שבה הייעוץ המשפטי לממשלה בא ואומר, אני רוצה להסיר את החסינות של חברת, אני רוצה...
1: לא, אני שואל אותך על הקונספירציות.
0: אני רוצה להגיש כתב אישום כנגד חברת כנסת גוטליב, ואני אומר לך שבימין קשה להשתחרר מכך, מהתחושה,
1: כן.
0: שמדובר בסופו של דבר בכתב אישום. תראה, מה עשתה חברת כנסת גוטליב? היא צייצה מחדש, ריטואטה, ציוץ של איזשהו אתר שחשף את שמו
1: אתר
0: של...
1: אתר מטורלל, תרשה לי.
0: אתר מטורלל. היו 500 אנשים, כ-500 אנשים. שצייצו מחדש את הציוץ הזה.
1: כן.
0: אף אחד לא עומד לדין, אף אחד לא נחקר, לגבי אף אחד לא הוגשה בקשה או הוגש כתב אישום. ודווקא פה במקרה של דלי גוטליב, היועצת המשפטית לממשלה...
1: רגע, אבל בעל האתר הזה, עדנה קרנבל, בעל האתר הזה, גם הוא עומד לדין, זה לא בדיוק.
0: אבל הוא פרסם, אבל אף אחד מאלה שצייצו מחדש, כמו אותם 500 איש שצייצו מחדש, כמו אותה ליגודים, אז אתה שואל את עצמך, מה המוטיבציות של הייעוץ המשפטי, דווקא במקרה
1: אז בוא אני אשאל אותך משהו אחר, לא ענית

0: לי, אגב, לא ענית לי על הקונספירציות,
1: אבל... אני אראה לך על הקונספירציות, אני אראה לך על הקונספירציות, תראה.
0: ותכף אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כן.
1: תראה, יש פה, אני לא איש של קונספירציות. אני לא במצב, לא במקום נוח.
0: כן.
1: להאמין או לקדם קונספירציות, אבל לצד ההסתייגות הטבעית מקונספירציות, יש פה סימני שאלה, כבדי משקל, שצריך לחקור אותם, ואלה שמרימים את סימני השאלה האלה, או מחזקים סימני השאלה האלה, אי אפשר שלא להבין אותם. וראש וראשון לסימני השאלה, זה איך ניתנה הנחיה גורפת לכל מוחות הביטחון, שלא לרדת לתו הגבול, שלא להיערך להתקפה.
0: אז רגע, רגע, אז בוא בעניין הזה, בעניין הזה, אבל לא, יש תשובה לעניין הזה, והמציאות והעובדות היא שהיא ניתנה לאחר קבלת התראה על ירי מטולי רימונים ו-RPG, חיילים נתבקשו לא להתקרב לציר בורמה הקרוב לגדר. זה הסיפור, מזה עשיתם קונספירציה. אותו דבר על חיל האוויר שבכוונה לא רצה להגיע. כל מיני דברים שבעלה של שקמה ברסלר חתר עם סינואר...
1: אני מציע שלא ניכנס לפרטי הפרטים, יש פה הרבה מאוד פרטים שמעוררים שאלות כבדות משקל. אנחנו יודעים שמערכת הביטחון ידעה על כל מיני מסמכים מסווגים, על כל מיני סימנים מחשידים, על כל מיני
0: אלפי טלפונים,
1: רק רגע, על כל מיני טלפונים שהופעלו באמצע הלילה, הסימים, ובכל זאת, למרות כל הסימנים המקדימים והמעידים על התקפה, בכל זאת הייתה התנהלות מעוררת תמיהה בלשון המעטה דהמעטה.
0: אז איך אתה מסביר את זה?
1: רגע, בוא נשים את זה בקונטקסט של הדיון שלנו.
0: כן.
1: ופה חבר כנסת בא ואומר, רבותיי, יש פה אנשים שידעו מבעוד מועד ולא פעלו, ויכול להיות שהם לא פעלו, ואני לא רוצה להיכנס עוד פעם לנקודה הזאת, אבל אני אומר את זה בקליפת אגוז, יכול להיות שפעלו, קיבלו החלטות, ממניעים זרים ולא עניינים.
0: ממניעים זרים? טוב, אז את זה, זה השמה חמורה, אתה יודע, שמישהו פעל ממניעים זרים, אתה יודע, אותו אחד שהיה צריך להטריע, לא, אבל אותו אחד שהיה צריך להטריע על הסימים, הוא אותו סגן אלוף, עין, שאתה יודע, אנחנו יודעים שגם האביב הוא קצין בכיר ששומרים
1: עליו. אני עכשיו לא מנהל דיון על הפרטים, אני רק מציג את התמונה הכוללת ואת סימניה של
0: הפרטים. הם החשובים, כן,
1: נכון, אבל אנחנו עכשיו בשיחת הרדיו הזאת, בגלל הרדיו הזה, לא נפתור את, לא נפוך את סימני השאלה לסימני קריאה. אני רק נותן את הרקע להחלטתה של טלי גוטליב, חברת הכנסת, לעשות או לפרסם מחדש את אותו פרסום שצף ממעילה.
0: אז עוד שאלה אחת,
1: האם זה מעשה שחבר כנסת יכול לעשות במסגרת מילוי תפקידו, כשהוא אומר, אני יודע שעברתי עבירה, אבל מבחינתי העבירה הזאת היא עבירה מוגבלת, מידתית, על מנת לשרת
0: שאלת החסינות עוד תתברר, בסדר, אבל תקשיב, איך זה מסתדר? אתה ידוע כאחד מחברי הכנסת שתומכים מאוד בנתניהו ומקורב אולי לראש הממשלה, איך זה מסתדר עם זה שאתם תומכים בגוטליב, אבל כשאתה אומר לי המוטיבציה של היועמ"שית נגד גוטליב, יש מי שטוען, והם רבים גם בליכוד וגם מתומכי הליכוד, שאומרים שהמוטיבציה להזיז את גוטליב הצידה באה מראש הממשלה עצמו.
1: תראה, אני עכשיו מתייחס כמי שנמנע על בהיבטו של ראש הממשלה, אני לא מתייחס עכשיו לשיקולי רוחב.
0: כן.
1: מה נכון ומה לא נכון לרשימת הליכוד ולשליחותנו פה בכנסת ובמדינה, בממשלה ובמדינה. אני עכשיו מתייחס רק לא לפוליטיקה של העניין, אלא רק לסוגיה עצמה. יש פה בקשה של יועצת משפטית לממשלה להסיר את חסינות חבר הכנסת. הדבר הזה מתברר בוועדת חוץ וביטחון. אני, בוועדת הכנסת, אני חושב שלחבר הכנסת עומדת הזכות.
0: כן, זה ברור, זה
1: הבלה אותה. לעבור עבירות של חופש הביטוי, ככה על פי הפסיקה, על פי מה שאני למדתי, על פי החוק. כדי למלא את תפקידו בצורה נאמנה.
0: השאלה היא באמת עניין הגבול, זה ייקבע, זה יוחלט.
1: ונכון, בדיוק כך, וכל השאלה של מה טוב או מה לא טוב, תראה, עוד פעם, אני חושב שטלי גוטליב רוצה לעשות טוב למדינה, לכנסת, אני רואה אותה פה, היא מאוד חברת כנסת מאוד חרוצה, יושבת
0: בכל דיוני. הצעות חוק וקידומים של חוקים לא בדיוק ראינו, עם כל הכבוד.

0: לא נכנס
1: חוץ מצעקות צווחות, כן.
0: לא נכנס לנבחי עשייתה, ואני משתדל לא לתת ציונים לאנשים מעבר להערכה על פעולם. אני חושב שמדובר באדם חרוץ, אדם אינטליגנטי מבחינה משפטית מבריק. וימים יגידו, בסופו של דבר הציבור יבחר בה, או שלא יבחר בה, אני מעריך שיבחר בה, לחיים גם בכנסת הבאה, ולשרת את הציבור.
1: כן, בינתיים במקום גבוה ברשימה של הליכוד, אבל אתה לא חושב שראש הממשלה עומד מאחורי הדברים?
0: מה זאת אומרת ראש הממשלה הפעיל את היועצת המשפטית?
1: לא, לא, שראש הממשלה, ראש הממשלה, בדרכיו שלו, לא היה שמח אם טלי גוטליב הייתה זזה הצידה.
0: אני לא חושב שראש הממשלה נכנס לשיקול הזה, בטח למצב ידיעתי והבנתי, ראש הממשלה אין קשר כזה או אחר ליועצת המשפטית לממשלה, לא מפעיל אותה, לא נמנית על חבריו, והוא לא פועל, בוודאי לא פועל נגד חברי כנסת בימין. אני חושב שראש הממשלה מעריך ומוקיר את חברת הכנסת טלי גוטליב, ואין לדברים שחר.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בעניין חוק יסוד לימוד תורה, שזה על פניו, אתה יודע, חוק גיוס כן או לא, אפקטיבי כן או לא, חוק משרתים או חוק משתמטים, הכל בסדר. אבל חוק יסוד לימוד תורה, מה אנחנו נהיה איראן עוד רגע? מדינת היתולות, מה?
0: תשמע.
1: מה אתה חושב על זה בקיצור?
0: אני אגיד לך, אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, ואמרתי ליועצים המשפטיים בוועדה, אנחנו באים בחוק הגיוס לשרת שני ערכים, את עקרון השוויון, מכוחו אנחנו רוצים לגייס את אזרחי ישראל, אבל גם את עקרון לימוד התורה.
1: כן.
0: מכוחו אנחנו רוצים לאפשר למי שחפץ ללמוד תורה, מי ששוקד על תלמודו, לשרת את להמשיך כן. וללמוד, כן. להסדיר את מעמדו.
1: כן.
0: ואמרו לי החברים בוועדה, אין ערך כזה במדינת ישראל, ערך לימוד התורה או ערך התורה. אין ערך חוקתי כזה, ודאי לא מעוגן בחוק יסוד. ופה יש לקונה, לצד ערכים רבים במדינת ישראל.
1: יהודית ודמוקרטית, כן, קודם כל.
0: נכון, יהודית ודמוקרטית. לצד הדמוקרטי יש גם יהודי, לצד עקרון השוויון ו... כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק ועוד כהנה וכהנה, הגיע הזמן להגן גם את ערך התורה ולומדי התורה כחלק מהערכים שעליהם מושתתת מדינת ישראל. אני חושב שזה נכון, היה צריך לעשות את זה מזמן, ולא הופך מדינת ישראל למדינת הלכה כמובן, ולא פוגע בחירויות הפרט כמובן, אף אחד לא נכנס לסדינים של מישהו או לצלחת של מישהו. זאת המטרה, ואני חושב שהיא מטרה ראויה.
1: זה נורא מצחיק, מישהו יגיד, אוקיי, אז בוא נקדם את לימודי, אני יודע מה, בנושא אחר כלשהו, שהוא גם קשור לדמוקרטיה, אני יודע מה. אז למה אבל להכניס את זה לחוק יסוד? יש פה איזו התנגשות עם הערכים הבסיסיים אולי של המדינה.
0: אני חושב שתורה, אין התנגשות.
1: לא, אף אחד לא נגד התורה, חלילה, התורה היא מלווה את עם ישראל לכל אורך חיינו וההיסטוריה שלנו, והיא חשובה. אבל למה, זה בא לעקוף בעצם את הבעיה של חוק הגיוס.
0: לא, זה לא בא לעקוף את הבעיה של חוק הגיוס. זה בא להשתית.
1: אוקיי.
0: ערך תשתיתי, זה לא שהתורה מלווה אותנו, היא שורש קיומנו ויסוד קיומנו כאן בארץ, וזאת ככה, תמולתי.
1: כן.
0: לצד כמובן, המעצים
1: אוקיי.
0: לבנות פה מדינה מאוזנת.
1: בהחלט. חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה לכם, שלום.
1: להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני...

0: רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: 90 FM. 90 FM.

0: כן, חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, שלום.
1: מברכה, יוסי.
0: אומר לי עכשיו חבר הכנסת אביחי בוארון, בכלל בליכוד, תומכים בעמדות ובדיון שנערך בכנסת בעניינה של טלי גוטליב והחסינות שלה. איך את רואה את הדיון הזה?
1: תראה, קודם כל יוסי, אני רוצה להגיד לך שהיה פה מופע של יומיים, מופע אימה, שכלל שעות רבות, שבו ממש היה כתב אני מאשים במקום עיסוק אישי של חברת הכנסת טלי גוטליב באשמה שמופנית כלפיה, שזה סיכון עובד שבק. עכשיו מי שמתלונן זה השבק, והעומד בראשו שכידוע הוא לא בדיוק קפלניסט.
0: כן.
1: אז אני חושבת שאחד הדברים המהותיים בדיון כזה זה לקיחת אחריות, ולא ראינו דבר כזה במהלך הדיון, וצר לי שכך היה.
0: אוקיי, ואת יודעת, איך מתאפשר באמת להשמיע כל מיני קונספירציות על בגידות ודברים שלא...
1: תקשיב, זה בלתי יאומן, זה ממש חרפה שאין כדוגמתה להדהד קונספירציות על בגידה, על בעלי תפקידים. היה אכן כישלון קולוסלי בשבעה באוקטובר, של הדרג הצבאי ושל מערכת הביטחון. אבל מכאן ועד קונספירציות, זה חמור מאוד.

0: וזה יוצר קרע בעם, וחבל לי וצר לי שככה דברים.
1: אוקיי, אני רוצה לחזור איתך לעוד רגע לא מלבב מתולדות ימיה של כנסת ישראל, וזה ההצבעה למבקר המדינה, שאת היית שם גם במרכז העניינים, מבחינת, אם אני לא טועה, את בוועדת ה...
0: בוועדת הקלפי.
1: בוועדת הקלפי, בדיוק. יש עתירות כבר לבגץ, אם אני לא טועה. מה עמדתכם בעניין הזה? צריך לפסול את ההצבעה?
0: קודם כל, מה שקרה פה במהלך שבוע שעבר, זה היה קרקעית שהכנסת עדיין לא הגיעה אליה. תחתית פשוט בלתי נסבלת, כי אנשים שנדרשו להצביע בהצבעה חשאית, בהתאם לצו מצפונם, פחדו שיבולע להם. ולכן בסבב אחד הצביעו משהו אחד, וארבעה אנשים סיינו את הצבעתם בסבב השני. והנושא הזה חייב להיבדק.
1: כן, אבל את חושבת שצריך לפסול את זה בבגץ? מה עמדתך,
0: דעתך? אני לא פרשנית, אין לי ספק שבגץ יבדוק לעומק את הדברים. אפשר לבדוק אותם לפני ולפנים. יש צילום של כל רגע ורגע בכנסת, ואני בטוחה שבגץ יעשה את עבודתו.
1: כי יש מי שטוען שבעבר גם פה ושם צילמו בקלפי וכאלה, חברי כנסת.
0: תראה, הסוגיה הזאת שצריכה להיבדק זה הסוגיה האם הייתה השפעה על הצבעה חשאית, וזה דבר שצריך להיבדק.
1: כן, אוקיי, בואי נעבור רגע לחוק יסוד לימוד תורה, הדבר החדש שאנחנו מקבלים. מצד אחד כמובן בעייתי ומבחינת חוק הגיוס והחרדים, אבל מן העבר השני יש מי שטוען, סליחה, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, מה רע בחוק יסוד לימוד תורה?
0: הממשלה הכושלת ביותר בתולדות המדינה עוסקת בהשתמטות ולא בביטחון, כשמדינת ישראל ניצבת מול אתגרים ביטחוניים קיומים, כשאנחנו נמצאים כמעט 3 שנים אחרי מלחמה עקובה מדם, תוך כדי מלחמה וכל הזירות פתוחות, ועדיין הכנסת עוסקת בסדר יום של חוקי השתמטות למיניהם. אז כידוע לכל המאזינים, למעלה מ-80 דיונים בוועדת חוץ וביטחון, מאות ואלפי שעות אדם עסקו בחוק פטור מגיוס שלא היה מגייס אפילו חרדי אחד, בשעה שחסרים בצהל 17,000 חיילים, בשעה שאנשי המילואים חוזרים לעוד ועוד ימי מילואים אחרי 600 ו-700 ימי מילואים במהלך המלחמה. ורק הבוקר הקואליציה הצביעה בעד עוד צווי 8 לאותם אנשי מילואים. אז אי גיוס חרדים זו פגיעה במשרתים, פגיעה במילואימניקים, פגיעה במשפחות, והשתמטות בעיניי זה חילול השם. מה שחמור, שעכשיו יש מסלול עוקף השתמטות ייחודי, אתה יודע, ביוזמתם של המפלגות החרדיות ושל חבר הכנסת גפני. אז חוק המעונות אמור לזקוף עטבות למי שלא משרת בצהל, משתמטים. אז איזה דרייב יהיה לשרת בצהל או לצאת לשוק התעסוקה? זה דבר שיפגע גם באינטרס הציבורי, גם בהיבטים כלכליים וגם בביטחון המדינה. ויתרה מכך, היום ממש בשעות האלה כשאנחנו כן. מדברים, הם עתידים לעלות חוק יסוד לימוד תורה, שזה חוק השתמטות על מלא, שמשווה את המעמד של משתמטים למעמד
1: לא,
0: של
1: משתמטים בצהל. לא, הבנתי שהסעיף בצהל. הזה ירד, ולכן יש תמיכה גם בקואליציה. זאת אומרת, הורידו את סעיף ההשוואה בין המשרתים במילואים ובין לומדי התורה.
0: לא, זה אומר שיש מעמד, זה חוק יסוד לימוד תורה, אומר שהם יהיו זכאים לזכויות כלומדי תורה. ואנחנו אומרים דבר פשוט, שמי שרוצה זכויות והטבות במדינת ישראל, ראוי שישרת בצהל כשמדינת ישראל נמצאת במלחמה בשבע זירות. ואת זה, היות ולא הצליחו לחוקק את חוק הפטור מגיוס, עכשיו מגיעים באמצעות שני חוקים שאחד מהם עוקף בגץ, והשני עוקף חוק גיוס מלא ואמיתי לכל צעיר בן 18, כפי שאנחנו נחוקק בממשלה הבאה.
1: כן.
0: ואמיתי לכל בני ה-18, ולא משנה אם הם חילונים, דתיים או חרדים, יהודים ולא יהודים, כולם צריכים לשרת בצהל כי זה צו השעה. והממשלה הזו עוסקת בהשתמטות, זו ממשלה שמכשירה השתמטות, ואני אגיד לך מעבר לכך, כן. זה חילול השם. כי מי שלא מתגייס לצהל, הוא פשוט בשעת מלחמה, בשעה שהאחים שלו מחרפים נפשם, מסכנים את חייהם, בשעה שברור שצריך יותר ויותר משרתים בצהל, זה פשוט חילול השם. זה לא בהתאם לתורה ולא בהתאם לדרך ארץ.
1: אוקיי, אתם כמובן, הרקע כל הדברים האלה, מאוד מאוד רוצים להחליף את הממשלה, ויש עוד מעט בחירות, והשאלה שלי, אנחנו רואים שגדי אייזנקוט ככה הולך וצובר תאוצה בסקרים, והשאלה שלי, האם אתם לוקחים בחשבון, אולי תחברו אליו?
0: תראה, יעד העל כרגע זה להחליף את הממשלה, את ממשלת השבעה באוקטובר, ואנחנו עושים הרבה מהלכים כדי להתגבש קודם כל תחת

0: עקרונות משותפים. בעיקרון אחד זה קודם כל גיוס לכולם, העיקרון השני זה כמובן ועדת חקירה ממלכתית, העיקרון השלישי זה מגבלת שתי קדנציות לראש ממשלה, וכמובן גם בעקבות מה שקרה בקדנציה האחרונה, אז לחוקק חוקה, למנות צוות מומחים ולחזור לעם עם הצעה לחוקה תוך חצי שנה להעביר אותה במשאל עם. כמובן שכל מי
1: שיתגבש... את יודעת, אגב חוקה זה ממש לא פשוט, להעביר חוקה בחצי שנה, זה דבר, אתה יודע, אתגר רציני מאוד, למרות שאנחנו צריכים את זה.
0: יש פרציותות שהתגבשו כאן על ידי
1: אולי חוקה רזה, רייכמן, אולי חוקה
0: ועל רזה. ידי דניאל פרידמן, ואנחנו נעשה את הכל כדי לעשות את זה, כדי לייצר באמת איזושהי הסדרה, ולמנוע את הקרע בעם העצום הזה שהממשלה הזו פשוט הובילה אותנו.
1: אוקיי, אבל באמת לשאלה של החיבורים.
0: עכשיו אנחנו כמובן מתקדמים לבחירות, אנחנו ברגע שיודיעו על מועד הבחירות, אנחנו נעשה את כל אשר על ידינו כדי לזכות בכמה שיותר מנדטים. לשמחתי, מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, מפלגה ימנית, ליברלית, עם דרך, היא לא מפלגת אווירה, היא מפלגה שכבר קיימת 3 עשורים, אביגדור ליברמן מביא קו מאוד יציב, עקבי, וכמובן גם ניסיון עם כל תפקידה במשך 3 עשורים האלה, כשר חוץ, כשר ביטחון וכשר אוצר,
1: אדם
0: כולנו מעולה. ולכן אנחנו ככל שנתקדם נבין מה אנחנו עושים. כרגע אנחנו רוצים ישראל ביתנו.
1: הכל פתוח, את אומרת בינתיים, אבל
0: הכל פתוח בהתאם להתפתחות. מה שהכי חשוב זה להחליף את הממשלה.
1: תעדיפו חיבור לאיזנקוט במקום בנט ולפיד למשל?
0: אנחנו, קודם כל, אמרתי לך, אנחנו מפלגה מאוד יציבה, מאוד איתנה, אנחנו קוראים את המפה, וכרגע אנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הכושלת ביותר בתולדות המדינה.
1: אוקיי, נראה לי שהיה מי באופוזיציה שככה אולי, אתה יודע, את שמע את טראמפ הבוקר ואמר, וואו, אולי נתניהו לא יתמודד בבחירות, אבל התשובה היא הפוכה.
0: רק קודם כל, אני חושבת שמה שצריך להסתכל כעת זה קודם כל על ההיבטים הביטחוניים של מדינת ישראל. כמובן שמה שאתה אומר זה חלק בלתי נפרד ממערכת הבחירות, אבל אנחנו בהחלט חושבים שאנחנו צריכים להחליף את הממשלה, וכמובן אם הוא לא יתמודד אז הכל יהיה פתוח. אני רוצה להגיד לך רק על הנושאים הביטחוניים, ואנחנו יכולים פשוט לסיים את הרעיון הזה,
1: כן.
0: מבלי לדבר על מה שקורה בלבנון, יוסי.
1: כן, ברור.
0: הממשלה הזאת מחזירה אותנו לשיח בלתי מתקבל על הדעת, על משוואות. מאז תחילת מלחמת הפסקת האש בלבנון, אתה רואה שהאויב חיזבאללה מרים את הראש, כי הוא יודע שלא יורידו לו את הראש, לא בדחיה, לא בבעלבק, לא בכל מקום שבו הוא מעז לרכז מוקדי כוח. ואז התעוזה של האויב גוברת, וצריך להפסיק לאלתר עם מלחמת ההתשה. צריך קודם כל לראות איך קודם כל מתמקדים באינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
1: להגיד לא לטראמפ? להגיד לא לטראמפ?
0: להקות באויב. תראה, אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו לא רפובליקה בננות. לעמוד קודם כל על האינטרסים הביטחוניים שלנו. לא יכול להיות שתושבי הצפון יהיו במצב שהם פשוט מופקרים לגורלם. חבל ארץ שלם.
1: כן, הדברים האלה ברורים.
0: אנחנו צריכים להכות באויב חיזבאללה בכל הכלים שעומדים.
1: חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ידידיה שטרן. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים כמובן, ואנחנו נדרשים לשיחה הזאת אולי כדי להבהיר לנו ולמאזינים כמה סוגיות שעלו בכנסת ממש לאחרונה. אולי ברשותך אני אתחיל בעניין הזה של החסינות. עד כמה שהבנו, החוק שונה, ובעצם חברת הכנסת טלי גוטליב, לא, זאת אומרת, לא דנים בהסרת חסינותה, אלא היא צריכה בעצמה לבקש חסינות.
2: נכון. בעצם ב-2005 הפכו את החזקה. זאת אומרת, אם פעם לחבר כנסת עמדה חסינות אוטומטית, והיה צריך להוכיח שיש סיבה להוריד אותה, הפכו את החזקה, והיום, במקרה של קוטליק, זה בא לידי ביטוי, עקב מה שהיא אמרה, אז אפשר להגיש נגדה כתב אישום, אלא אם כן תקבל חסינות, בתחילה בוועדת הכנסת, שזה ההליך שקורה עכשיו, ובהמשך גם בכנסת כולה.
1: אז רגע, אז זה צריך לעבור ועדת הכנסת, ואחר כך הכנסת כולה, אבל יש כל מיני סוגים שיש חסינות מהותית, חסינות נכון. דיונית, מה ההבדל?
2: נכון, היא מבקשת חסינות מהותית, קרי, היא אומרת, מה שעשיתי, זה שחשפתי את שמו של איש שבק, עשיתי את זה במסגרת תפקידי, על מנת למלא תפקידי. צריך להבין, החסינות המהותית במהותה, מטרתה, לאפשר לפוליטיקאים שלנו, לחברי הכנסת שלנו, לעשות את תפקידם נאמנה ולא לחשוש מפני השלטון

0: רשויות האכיפה, שיסחרו את פיהם על תפקידה המרכזי של חבר הכנסת ולפקח על הרשות המבצעת. אז זה מכשיר שמאפשר את הפיקוח היעיל. והשאלה היא האם המקרה הזה, ובזה דנים כרגע, האם המקרה הזה עומד בקריטריונים שלמען מילוי תפקידה, חייב לומר שבאופן אישי מותר לי להביע עמדה.
1: בהחלט.
0: קשה לי לראות מה הקשר, איזה תפקיד היא ממלאת, כאשר היא חושפת שמו של אדם, שאני מבין שעקב כך היא חושפת אותו ואת משפחתו לסכנות ביטחוניות. אבל זו השאלה שדונים בה כרגע, ובסופו של דבר הכנסת תחליט.
1: מה המשקל של, אתה יודע, הרי כל הזמן, אתה יודע, מגדפים את היועצת המשפטית לממשלה מפה ועד הודעה חדשה, אבל פה זה לא רק היועצת המשפטית לממשלה, אלא יש חוות דעת של השבק שבראשו עומד מישהו שהוא לא בדיוק איש שמאל מובהק.
0: נכון, אני לא חושב שזה קשור לימין ושמאל, זה קשור לאינטגריטי, אני לא חושב שדוד זימי צריך לקבל מראש יחס חשדני, חס וחלילה, האיש ממלכתי, עושה את תפקידו, אני לא בטוח שהוא באופן אישי מעורב בזה. יש פה שאלה מקצועית, האם יש או אין סיכון בחשיפת שמו של אותו אדם, והם טוענים, וזה נשמע לי גם מאוד הגיוני, כל אדם בר דעת יכול להבין, שאם יש אדם שעובד עבורנו תחת כיסוי, והוא לא ידוע מה הוא עושה, ופתאום מגלים את זה, אז חושפים אותו לסכנות מיותרות.
1: כן, כשדיברנו על חסינות דיונית, למה הכוונה?
0: חסינות דיונית לא עוסקת במהלך של מילוי תפקיד, אלא עוסקת יותר בדרך שלי לתפקד, דיינו בהליך עצמו, שלא יחסמו את התהליכים שלי להגיע למידע וכדומה.
1: אוקיי, עכשיו זה עניין אחד, יש עוד עניין שרציתי לדבר איתך עליו, וזה היוזמה החדשה, התהליכים כבר של החקיקה, חוק יסוד לימוד תורה. תסביר לי באמת את המשמעות של זה, כי אנחנו מבינים על פניו שזאת עוד דרך של החרדים לעקוף את עניין הגיוס או ההשתמטות, לא משנה כל צד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל מעבר לזה, לקבוע בחוק יסוד, אפילו לא בחוק רגיל, חוק יסוד לימוד תורה, אין כאן התנגשות עם הערכים החוקתיים שלנו?
0: זה כשלעצמו, לימוד תורה לא סותר ערכים חוקתיים, אבל אני חושב שיש פה, חשוב להבהיר, יש פה הטעיה של הציבור.
1: כן.
0: אומרים לנו, אני שומע בכלי תקשורת פוליטיקאים, גם לא חרדים, גם מהליכוד,
1: כן.
0: שאומרים, זה בסך הכל חוק סמלי. זה פשוט הטעיה, זה לא נכון.
1: למה?
0: משום שברגע שלימוד תורה מועלה כערך חוקתי, אז הוא עומד שווה בשווה מבחינת היררכיונית מול כל הערכים האחרים, למשל של כבוד האדם וחירותו. או להפך, הוא אפילו עולה על ערכים שהם אינם חוקתיים אלא חוקיים, כמו חובת הגיוס. חובת הגיוס איננה ערך חוקתי, היא כתובה בחוק רגיל. ומילא יוצרים פה, ומסתירים את זה מפני הציבור כרגע, יוצרים פה, מנסים ליצור פה, זה כמובן לא יעבור, אבל מנסים ליצור פה היררכיה לא רק סמלית, אלא מעשית. יתרה מזאת, בגרסאות מסוימות של חוק היסוד המוצע, אני לא יודע איפה זה עומד ברגע זה, זה משתנה כל יום, נאמר שלומדי תורה יקבלו מעמד שווה לנותני שירות אחר, כשהכוונה היא שירות צבאי.
1: כן, אבל אמרו שיורידו את הסעיף הזה.
0: נכון. נכון. אז אני אומר, אני לא ברור לי איפה זה עומד כרגע, אבל שוב, צריך להבין מה הכוונה. הכוונה הינה שכל ההנחיות של בגץ, שמטרתם לומר שמי שאיננו משרת לא זכאי לסל ההטבות הרב והאדיר, כל ההנחיות הללו יבוטלו אם הסעיף הזה יעבור כפי שהוא.
1: כן, ברשותך עוד עניין, לא סיכמנו אולי שנדבר עליו, אבל בעניין מבקר המדינה וכל ההצבעה שהייתה שם, איך אתה רואה את הדברים? האם כשהעניין הזה יגיע לפתחו של בגץ, והוא יגיע, אנחנו מבינים שכבר יש עתירות, איך אתה רואה את זה? הייתה פה הפרה של ההצבעה החשאית? מה עם ניגוד העניינים, פרקליטו האישי של נתניהו? איך אתה רואה את הדברים?
0: אז יש פה שני דברים. לגבי דרך ההצבעה, לגבי ההליך, אני חושב שהשאלה האמיתית שתבוא לפתחו של בגץ, היא השאלה הבאה. האם העובדה שחבר כנסת מרצונו הטוב לכאורה, מצלם את עצמו ובכך בפרט החשאיות, האם הדבר הזה הוא הפרה לא חוקית, של החוק שקובע חשאיות. מצד אחד, וכך גם קבעה היועצת המשפטית של הכנסת, אם אדם מוותר בעצמו ולא כופים עליו, אז מה אכפת לנו? שיעשה מה שהוא רוצה. אני חושב שזה טעות ופרשנות וגם תמימות מסוימת. הרי ברור מאליו שמי שהחליט לצלם את עצמו, עשה את זה כדי לא שלא יחשדו בו. אם אכן כך הוא עשה, אז הוא בעצם עשה את זה בכפייה. וזו השאלה שבגעתי צריך לפרש.

0: שאם הצבעה שכזאת שהיא לכאורה וולונטרית, אבל ברקע שלה יש לחץ ברור, האם הדבר הזה מפר את החשאיות, כן או לא, זו השאלה המשפטית בנוגע לנושא הזה. באשר לניגוד העניינים...
1: אז שנייה, ברשותך, עוד לפני ניגוד העניינים, אז פה בעצם היועצת המשפטית של הכנסת מדברת על זכותו של הבוחר, בוא נגיד ככה, אבל השאלה אם הצבעה חשאית לא מיועדת רק לבוחר, אלא בכלל כלפי הציבור כולו.
0: כן, נכון, הם מחצינים פה בעצם דבר חדש, אפשרות לעקוף את כל הרעיון שחבר כנסת, במקרים מאוד נדירים אגב, כן. לא כפוף להצבעה קואליציונית, אלא עושה באמת את אשר עלי בו, ובחירת מבקר היא בדיוק זה, אנחנו רוצים אדם עצמאי, אוטונומי, לא תלוי, ולכן נותנים לכל חבר כנסת להצביע ככל אשר יחפוץ. הרעיון... שאפשר לעקוף את זה באמצעות לחץ מאחורי הקלעים, והדבר מוחצן לציבור כולו, זה א' חוכא ואטלולא מהרעיון של חשאיות, בעצם חינוך לתחמנות בבית המחוקקים, כל כך לא ראוי, חבל.
1: כן, עכשיו באמת בעניין ניגוד העניינים של עורך דין רבילו?
0: תראה, אני חייב לומר שאת האיש רבילו, עורך דין מיכאל רבילו, אני מכיר, אני מעריך, גם כמקצוען, גם כאדם ישר, נותן שירותים משפטיים לראש הממשלה, זה כמובן מצוין ואין בעיה.
1: ברור.
0: אבל ניקיון הדעת מחייב היה, אני חושב, אותו, לומר, אני אדם אחרון שיכול להיות מבקר בעת הזאת, כאשר העניינים שנוגעים לראש הממשלה, הלקוח המרכזי שלי, עומדים לדיון. הוא החליט שלא לעשות את זה. האם בית משפט יתערב, כן או לא, אינני יודע. אני רק רוצה לומר, שככל הנראה, אין חוק שאוסר את הדבר הזה, אתה יודע למה? משום שכל כך ברור שזה לא אפשרי. It's not done.
1: כן, it's not done, אבל אצלנו אין כל כך it's not done, אבל אני שואל...
0: המחוקק לא העלה על דעתו, שיכול להיות...
1: אז הנה עוד... הנה עוד חור בדמוקרטיה שלנו, אבל בכל זאת אני רוצה להבין, השאלה, האם בכל זאת יש כלים? אם יש ניגוד עניינים בשורה ארוכה של נושאים, זה לא משהו שפיט?
0: אני חושב שזה שפיט, אני רק אומר, יש פה קושי משפטי, זה לא כך פשוט,
1: כן.
0: משום שאין נורמה ספציפית שמאפשרת את זה.
1: כן.
0: אז מה יעשה בית משפט, אינני יודע. אני מעריך, אם אני צריך לנחש, שההצבעה הזאת תיפסל בגלל הבית הראשון שדיברנו עליו.
1: כן.
0: הבית
1: כן.
0: של היעדר חשאיות, אבל אז אפשר יהיה להביא אותו שוב.
1: בהחלט.
0: להצבעה כן. נוספת. אבל יכול להיות שהתוצאה תשתנה, כשלא יהיו טלפונים ניידים בתוך,
1: כן.
0: בתוך הקלפי.
1: לך תדע. הפרופסור ידידיה שטרן, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה לך, כל טוב.
1: כל טוב. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה יסטחרוף שהיה לה ביצוע טכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר. אנחנו תכף נהיה כאן בשעה המקומית שלנו, גם עם ישיבה סוערת, ישיבת מועצת העיר נתניה, וגם עם עמק חפר והוד השרון ועוד מקומות ככל שנספיק. יישארו איתנו.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4

0: אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: 90 FM, 90 FM.

0: יומן 90 עם יוסי אדר.
1: חזרנו, טוב, אנחנו בשעה השנייה. רק נספר לך שמשה הסתחרף על הביצוע הטכני. בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, וזאת השעה המקומית כרגלנו. עד השעה שתיים נהיה כאן עם כל מה שקורה כאן באזור שלנו, באזור השרון, וכמובן נתחיל בנתניה. שלום איתמר רותם כתבנו.
2: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: אז ישיבת מועצה בנתניה סוערת במיוחד.
2: צודק, סוערת במיוחד, ואתה יודע מה, זה קצת מזכיר לי תקופות לפני שנה, שנתיים בערך, עוד שרשת העיר מרים, זיכרונה לברכה, הייתה רשת העיר, ואז בישיבות שהיא הייתה נוכחת, היה הרבה יותר שקט ומסודר, גם מול תעלות האופוזיציה, אבל בישיבות שבהן היא לא הייתה נוכחת, ואז דודו סלמה ניהל את הישיבה, אז האופוזיציה הייתה הרבה יותר קולנית, והישיבות האלה היו סוערות במיוחד, ונראה שקיבלנו מעין שידור חוזר. כלומר, ראש העיר אבי סלמה היה בפתיחת הישיבה, ואז הוא הודיע שהוא נאלץ לצאת לאירוע, וניהול הישיבה עבר לסגניתו שירי חגואל סיידון. כן. גם ככה, בערך רק ממחצית חברי המועצה הגיעו אתמול לישיבה, וגם ראשת האופוזיציה, טלי מולנר, לא הייתה, ובעצם היו שני חברי האופוזיציה, עורך הדין אלעד כהן וים מאיר קרן, והם בהחלט לא נשארו שקטים. שעיקר התלונות זה בעצם כן. שהעירייה לא עונה להם, כמו שצריך, על השאילתות בצורה עניינית. אז אלה טענות דרך אגב, ששמענו היטב, כשראש העיר היום היה ראש האופוזיציה. אז כנראה זה לא השתנה הרבה, והרבה מן הנושאים בישיבה אתמול היו נושאים שאנחנו סיכרנו פה ביומן בתקופה האחרונה. למשל, משבר בצפר שובו, שרצו לסגור אותו עם טענות לבעיה בעת בטיחות באחד המבנים, אבל לחץ של הורים עם תמיכת חברי האופוזיציה, כן. מנעו את הסגירה לכך שההורים נפגשו עם ראש העיר, שהחליט לעצור את המהלך, ועדיין חבר המועצה היה מאיר קרן, התעניין מה בעצם הוביל לרעיון לסגור את הבית ספר, וביקש לקבל את המסמכים, הרי אם משהו לא תקין, אז יש בדרך מסמכים. אז בוא נקשיב לו מה הוא אמר.
3: אם זה מטופל מספר שנים, על ידי כלל הגורמים המקצועיים רלוונטיים, אני רוצה לדעת סך הכל, האם קיימים מסמכים, חוות דעת מקצועיות, סיכומי דיון, ופרוטוקולים שבהם מומלץ על שינוי במתכונת הפעילות של תיכון שובו או על הפסקת פעילותו. ככל שקיים מסמכים כאמור, אבקש לציין את מועדם ואת הגורם המקצועי שהמליץ על כך.
4: אז אני אענה לך, אתה יכול לפנות במסגרת זכות העיון לבקש ו...
3: לבקש ממי?
4: לבקש מראש העיר, יש סעיף זה בחוק שמאפשר.
3: אבל זה מה שביקשתי בשאילתה.
4: אבל זה לא המקום לשאילתה בסוף.
3: לא הבנתי, אני הבאתי שאילתה, אתם עניתם תשובה מתחמקת, ועכשיו אתם רואים לפנות לראש העיר במייל?
4: ים, אם אתה רוצה לבקש זכות עיון במסמכים, תבקש זכות עיון במסמכים, תקבל. טוב, זאת התשובה שגם רומית נותנת.
3: רומית? רומית?
5: כן, כן, זה מה שאני אומרת.
3: ורומית, אתה יודע, כיף משפט, תתת לי מענה, אני רוצה לשמוע.
1: כן.
2: ואז
1: רומית שנבין היא היועצת המשפטית.
2: נכון, הוא בנה לי עושה מילי לנסות לקבל שיעול, למה אני לא מקבל, והיא
1: כן.
2: היא הלכה עם העירייה, לבקש בצורה.

0: המיוחדת, והתחיל הוויכוח על קבלת מענה המסמכים, ואותו ויכוח המשיך עם השאילתה הבאה של ים קרן, בנושא ההתקשרות עם היועצים החיצוניים. הוא בעצם שאל את העירייה, מה היקף ההוצאה הכספית בעניין של העסקת יועצים חיצוניים, וניסה לקבל תשובות. בוא נקשיב.
1: כמה יועצים, ריבונו שלמה, מה קשה להגיד, כמה יועצים חיצוניים מועסקו בעת כניסתו על התפקיד של ההנהלה החדשה, כמה מועסקים כיום, ומהו, רגע שני, הכי פשוט, הכי פשוט באמת, מהו החיסכון התקציבי שהושג עד כה כתוצאה מהמדיניות הזאת?
2: טוב, אתה מבין שעוד אי אפשר לדעת, משום שאנחנו בונים בתי ספר, אתה לוקח מפקח, אתה לוקח שמאי, אתה לוקח מודד, זה תהליך ארוך. אנחנו מייעלים את התהליך, את התוצאות, אתה תראה בעוד פרק זמן.
1: לא, לא.
2: מה זאת אומרת?
1: שומעת, שירי, אני לא מצפה שתביא לי את התשובות ומחבר אותך. אני רוצה לומר לך שבסופו של דבר, שאלתי שאלות פשוטות וקיבלתי תשובות מתחכמות. בסדר? לצערי הרב, אני עכשיו צריך לשאת בתוצאה של ההתנהלות שלנו כקואליציה לפני מספר חודשים כלפיהם כאופוזיציה, ואני אוכל את הלוק כמו שאומרים, אבל אני אשאל את השאלות הנכונות ובקש את המסמכים, וגם אם לא...
3: כן.
0: שים לב למה שהוא אמר, לאכול את הלוק בגלל ההתנהלות של האופוזיציה שהיא הייתה קואליציה. הוא בעצם מעין רומז שעכשיו מחזירים באותו מטבע. לא עונים לשאלות בצורה עניינית, מה שהם הרגישו בצורה הפוכה, אבל תראה, הגענו לשאילתה של עורך הדין אלעד כהן, שגם זה נושא שדיברנו פה, האירוע הענק והמוצלח שהיה מבחינת תושבים שהגיעו בשלולית החורף, ושאל עורך הדין אלעד כהן, האם העירייה העסיקה מפיק חיצוני? מה העלויות? דרך אגב, אלה שאלות שאנחנו גם שאלנו פה בשידור את העירייה ולא קיבלנו תשובות. בוא נקשיב לזה.
4: אני יודע שבאירוע השלולית מי שניהל את הדוכנים היה סגי אפשטיין. ואני שאלתי שאלה ברורה, מדוע נזכרו השירותים? עד עתה לא קיבלתי תשובה על זה. ולא ברור לי מדוע אין תשובה מפורשת ופשוטה לשאלה האם
2: לא
4: היו
2: לא
4: אנשים מסביב. ואני אציין משהו חשוב מאוד. בתוך התשובה לשאילתה צוין כי המפיק היחיד באירוע היה עיריית נתניה.
2: נכון.
4: קרי, האם אני יכול להבין מהתשובה הזאת שלא שולמו כספים לגורמים חיצוניים שאינם האומנים המופיעים?
2: טוב, אז אני
4: מציעה... ולא קיבלתי תשובה לכמה עלה האומנים המופיעים.
2: אני מציעה, אלעד,
1: מאחר... לא הבנתי, סליחה, אני לא מצליח להבין. את עכשיו בדיעבד, רומית, אני מחמד אותך מאוד.
2: לא, לא, יא,
1: מה
2: זה?
1: רגע, שנייה.
3: טוב, אני מניח שבכל שאלה כזאת והצעה ושאילתה או לא יודע מה, בכל הדברים האלה, התשובות, צריך להן במסמכים, לך תבדוק, לך תראה, אין תשובה.
0: יפה מאוד, ובגלל הרגשת חוסר המענה הזה, שאל עורך הדין אלעד כהן, שאלת המשך מאוד מעניינת, בעצם הוא פונה לקואליציה ושאל, איך אני אמור להתנהל? על מנת כן לקבל מענה ראוי. בוא נקשיב לזה.
1: אלתה, שאלת המשך אחת, תקבל תשובה אמרו לך, נגמר?
4: סיימת? תודה. האם יצא הנחיה,
1: אתה תחסר, אלעד.
4: שירי, האם יצא הנחיה של ראש העיר לא לאפשר לחברי האופוזיציה לקבל תשובות במייל מראשי המנהלים?
2: לא ידוע לי דבר כזה, לא, זה, אני
4: לא מכירה. לא, התשובה היא לא?
5: שנייה, אני רוצה להגיד משהו.
1: אולי שלב ידעה, שלב, יצא לך כזה?
5: שנייה, אני רוצה להגיד משהו.
1: נגמר לך שאלות המשך.
5: אני רוצה להגיד משהו.
1: שאלות המשך אחת.
5: קודם כל, אני חושבת שלא צריך נהלים לכל דבר, יש גם כבוד הדדי. כשאני צריכה משהו בחינוך, אני פונה קודם כל לוורד. אם וורד אומרת לי, תפני לכך וכך באגף, במנהל חינוך, לאגף כזה וכזה, אז אני פונה. אני לא באה ו... סליחה למילה, מטרידה את העובדים שעושים את, את עבודתם נאמנה.
1: את קוראת לי עבודה הם, של חבר אופוזיציה מטרידה את רדה?
5: שנייה, יש להם חבר אופוזיציה אחד על הראש, לא צריכים
1: 30. טוב.
3: טוב, זה באמת הזוי, הנהלת העירייה משחקת אותה בונקר, שום דבר, אין תשובות.
0: הגדרה יפה,

0: משחקים את הבונקר, אז תקשיב, אז הלקוחים המשיכו והמשיכו, ובעצם לא ישמע את הכל, כי יש פה בליל של צעקות אחד עם השני, אז אי אפשר יותר מדי להבין, אבל ברגע שהסתיימו השאילתות עם כל הבלגן, והגיע השלב של ההצעות לסדר, לחבר המועצה, בוריס צירוניק, מקואליציה כמובן, הייתה הצעה משלו, לפני ההצעות לסדר. בוא נקשיב בזה.
1: מיועדים לציבור הרחב, מי
2: משאיר? אפשר להוריד ישר מסדר היום? בלי לשמוע תיאור.
3: לא, אי אפשר, אני מצטער, זה לא רוסיה הסובייטית פה.
2: לא רוצה לשמוע, רוצה להוריד.
3: פה לא, פה זה דמוקרטיה, אין מה לעשות, תצטרך לשמוע. ואני אגיד לך עוד משהו, מאוד עצוב לציבור שאתה מייצג, שאתה דוחה הצעה לסדר היום ושמעת אותה. אבל אני לא מבין, יש לך כאן לסדר, תקרא. אבל אתה שלך, לא.
2: אני לא אתן לך לדבר. אני לא אתן לך לדבר. אני מציע להוריד הצעה מסדר היום בלי לשמוע טיעונים.
1: רגע, רגע, שנייה.
4: תסביר לי, תמר, במה מדובר. אני אסביר
0: לך. בגלל שהוא כעס על הבלגן שהיה בשאילתות על ויכוחים, תל את לשמוע את ההצעות לסדר. לא תת להם להקריא את ההצעות לסדר, הוא כעס על זה שהם עשו בלגן היה רעש, והוא כעס על האופוזיציה, ורצה שבכלל לא יקריאו את ההצעות לסדר, מיין עונש. כמובן שזה לא התקבל, וכמו שהם אמרו לו, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, ובעצם ים קרן העלה הצעה לסדר לדיון בעצם, את הסכנה שיש ברכיבת קורקינטים שעליהם יש ילדים, אפילו בבית ספר יסודי, כדי שידברו על הסכנה הזו, אבל ההצעה הזו נדחתה כי טענה סגנית ראש העיר, שעניין כבר בטיפול של הנרחב של העירייה, ואין מה לדון בזה, זה כבר בטיפול, ים קרן לא אהב את עניין התחייה הזו, ואז הגיעה ההצעה האחרונה לסדר בישיבה, והיא מטעם חברת הקואליציה, ציפי קפל, חברת הקואליציה, על פריסת מתקני שקיות לאיסוף צועת כלבים בעיר. בוא נקשיב מה קרה.
1: סרטון מתקני שקיות לאיסוף צועת כלבים ברחובות במרכז העיר.
3: זה סופר חשוב, חברים.
1: כן,
5: אני רוצה לומר שאני...
3: זה באמת סופר חשוב.
5: שכשאני הולכת על המדרכה, אני צריכה להיזהר משני דברים. מהקורקינטים ומהצועה.
3: אבל את הצועה אנחנו נעלה את הקורקינטים לא.
5: אני באמת לא יודעת...
3: בחירה ציבור מאוד במסוכן.
5: אני באמת
3: לא יודעת... קאטי שגרם, אני באתי לך 50 גרמה.
1: גם סיימנו.
6: היא לא דיברה איתך, היא לא...
4: טוב.
0: כן, אז זה באמת, הוא בהחלט גם קרן מאוד כעף, וניתן לך לו שמו אומר, בציניות. שצועת כלבים זה הרבה יותר מסוכן מהקורקינטים. וטוב, זה באמת הייתה הצעה האחרונה לסדר, ואחריה בעצם העניינים פרטים גאו. אבל אתה יודע מה, זה הזמן לפנות לעורך הדין אלעד כהן, שניסה לקבל תשובות, דברים שאנחנו ניסינו לקבל פה תשובות, עלויות של האירוע בשתולית החורף, כן. וגם על האירוע שהיה השבועות, הוא ניסה. בוא נדבר איתו על זה.
4: אוקיי, תודה איתמר על הדברים האלה, שלום אלעד כהן.
7: צהריים טובים יוסי, צהריים טובים איתמר.
4: אתה חבר המועצה באופוזיציה, בוא תסביר לי ככה את הבקשה שלך לקבל את אותו מידע בנוגע לאותו אירוע.
7: תשמעו, אתם עשיתם איתמר, עשה פה סקירה יפה מאוד של אתמול, ממש עשה לי פלשבקים מלילה בלהות אתמול על מה שקרה במועצה.
4: אתה עדיין בטראומה?
7: אני בטראומה עמוקה, תשמע, זה פשוט מדרדר מדחי אל דחי.
4: כן.
7: והוא עוד אפילו לא ציין באוזני הציבור את התשובות המאוד מאוד מזלזלות שהעירייה נותנת לציבור, כי אנחנו בסופו של דבר...
4: מה זה מזלזלות? אין תשובות בכלל, לכו תבדקו.
7: לא, לא, לא, תקשיב, יש מצב של אין תשובות, כמו שעשה לנו המועצה, ההנהלה של העירייה לפני כמה חודשים, יש מצב של תשובות מזלזלות, כפי שאני עכשיו אגיד לכם.
4: כן.
7: שאלת שאלה טובה. אירוע השלולית היה אירוע גדול, הפקה עצומה וגדולה עם אומנים והשקעה מאוד גדולה של העירייה. ואנחנו באמת שאלנו אם היו התקשרות עם מפיק חיצוני, כשאני יודע שהייתה התקשרות, כשאני יודע שיש אגף אירועים מעולה ומצוין בעיריית נתניה שיודע להפיק את זה. שאלנו אותם שאלות מאוד ספציפיות על מכרזים, על כל קורא, על עסקים מקומיים, על כמה שולם לכל זמר. אתה יודע מה הייתה התשובה?
4: בוא נשמע.
7: התשובה לשאלה מספר אחת שלי, שהייתה מהי חברת ההפקה שנבחרה להפיק את האירוע, וכמה שולם עבור השירותים שלה, הייתה מפיק, מקף שם את

0: נתניה, עיריית נתניה, הם לא מזלזלים בי, בחבר המועצה אלעד כהן. הם מזלזלים בציבור שרוצה לשמוע תשובות. כי זה לא היה מאוד קשה לתת תשובות לשאלות שלנו אם הם היו רוצים. אבל הם לא עושים את זה בכוונה. וזה פשוט, אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, אבל ההתנהלות הזאת מול הציבור אז... היא כועל נפש. ואני רוצה לומר עוד משהו.
1: כן.
0: אנחנו כאופוזיציה תמיד התנהלנו בצורה מכובדת במועצה. באמת, מאז שאנחנו עברנו לאופוזיציה, חיבדנו את הישיבות, אבל זה הגיע למצב שהזלזול הוא כל כך קשה, שלא לא רק שראש העיר בכלל לא היה בישיבה, הוא היה צריך לתת לאירוע אחר, והותיר את ניהול הישיבה בידי הסגנים שלו, אלא שמעבר לזה שאנחנו לא מקבלים תשובות, אנחנו גם מקבלים הערות מסגני ראש העיר, על מה אנחנו בכלל שואלים שאלות, וציטטתם פה את בוריס יפה מאוד, שברכה רצה להסיר את הצעה לסדר היום, ואתה יודע, אתה יודע,
1: כן.
0: חשוב שהמאזינים ידעו איזה הצעה לסדר היום בוריס ביקש שלא נשמיע בכלל, הצעה שאנחנו העלינו, אני הקראתי אותה, איתמר לא הזכיר את זה, איתמר לא הזכיר את ההצעה החשובה הזאת, שאנחנו ביקשנו שבכל אירוע שמקוים בנתניה, תינתן עדיפות לסוחרי נתניה, אני לא חושב שזאת הצעה לסדר שצריכה לפלג בין אופוזיציה לקואליציה,
1: אז רגע, לפני שאני, כן, לפני שאני אשאל אותך מה עושים, אני רוצה לשאול, מה אתה, כשאמרת שאתה יודע שהיה מפיק ושהרמת גבה, איך זה שיש מפיק, שיש צוות שמנהל את ה, שיכול לנהל מטעם העירייה את האירוע, מה לכאורה עלה במוכחה, במה אתה חושד?
0: אני לא חושד בשום דבר, אני חייב לומר שאני לא חושד, אני יודע שיש גם אנשים חיצוניים. עכשיו, יכול להיות שאותם אנשים חיצוניים היו הכרחיים. אני לא...
1: אתה טוען לקשר מסוים?
0: אני טוען שאני מעדיף שכל עוד יש עובדי עירייה מצוינים שמקבלים מזכורת בשביל העבודה הזאת, הם אלה שצריכים להפיק את האירועים. ואם נדרש לשלם בנוסף לזה כספים למישהו חיצוני, אני, בשם הציבור, מבקשים לדעת למה.
1: ועכשיו, אתם מבקשים לדעת רק מבחינת העירייה, או שאתם חושבים שיש פה איזה חלילה, איזה מעשה שצריך להגיע למשטרה, או מה?
0: פס וחלילה, אני ממש לא רמזתי את זה, ואני בסך הכל, אנחנו מבקשים לדעת מידע. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, יוסי, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו שאלנו את השאלות האלה בשביל לקבל מידע. לא קיבלנו מידע, אז אמרו לנו, תפנו לראשי האגפים, אבל אתה יודע שטלי מולנר קיבלה לפני יומיים מייל, אחרי שהיא פנתה לשאלה לראש אגף, והתשובה של ראש האגף הייתה, אסרו עלינו לדבר, תפנו לראש העיר.
1: אז רגע, אז אני עכשיו שואל אותך,
0: בהינתן,
1: רגע, אלעד כהן, בהינתן כל מה שאתה מספר לי, ובישיבה הזאת שהייתה אתמול, שאו שלא נתנו תשובות בכלל, או שנתנו תשובות מתחכמות על סף ההזויות. השאלה שלי היא כזאת,
0: זה לא הזויות, יוסי, זה תשובות מזלזלות.
1: אוקיי, אוקיי, אז השאלה שלי, אז איך בכל זאת משיגים את המידע הזה? זאת זכותכם המלאה וזכות הציבור לדעת.
0: שאלה מצוינת ויש לה תשובה. אני יכול, אני אפנה לפי חוק חופש המידע, אני אעבוד יותר קשה, ואני אשיג את המידע שאני רוצה. הבעיה היא שסתם מערימים קשיים על חברי מועצה. בוא, אנחנו כולנו מתנדבים, זה על הזמן הפנוי שלנו.
1: כן.
0: וישיבת המועצה נועדה לתת תשובות לציבור. במקום שזה יהיה שקוף, בצורה מסודרת, באה שאילתה, הנה התשובה, תודה רבה שלום. במקום זה שולחים אותנו לחפש, אבל אנחנו נחפש ונעלה את זה שוב, אבל הציבור נפגע מכל העניין הזה.
1: אוקיי, אנחנו נספק בדברים האלה, חבר המועצה אלעד כהן, תודה, תודה רבה לך. ונגיד עכשיו שלום עוד חבר מועצה, מועצת העיר נתניה, ים קרן, גם כן באופוזיציה, שלום ים.
2: שלום וברוך יוסי, שלום איתמר וכל המאזינים.
1: אוקיי, אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי בסופה של השיחה עם את אלעד כהן. איך, בכל זאת, משיגים את המידע, כי אני שמעתי שכל דבר, או שאומרים לך לחפש, או שנותנים כל מיני תשובות מתחמקות.
2: לחפש תרתי משמע, הייתי אומר, סליחה על הביטוי.
1: כן.
2: בוא נאמר ששאלתי שאלות המשך שהם יהיו מחויבים לענות עליהם, וגם אם לא ענו באופן ישיר במהלך הישיבה, אז לבטח הם יהיו מחויבים לענות לי באמצעות מיילים מסודרים. אני רוצה להגיד לך יוסי, שאתמול לא התאכזבתי רק בשם האופוזיציה. אתמול התאכזבתי בשם כל תושבי נתניה. כשחברי מועצה שואלים שאלות ענייניות על חינוך, על כספי ציבור,

0: ביטחון במרחב הציבורי, על שקיפות, הציבור זכה לקבל תשובות. הוא גם ישיבת משודרת בשידור השיר. ובמקום זה הציבור קיבל התחמקויות ותשובות שהן בעיקר, אבל בעיקר מזלזלות. עוד פעם, לא באנו חברי המועצה, עזוב, אני מוכן לספוג את האלבון, אני שליח ציבור. הציבור זכה לדעת והציבור קיבל תשובות מזלזלות.
1: כן, עכשיו, אז עוד פעם, אז מי מבטיח לך שבמיילים הם יענו לך, או שכמו שאמר אלעד, צריך לפנות לחופש המידע וכו' וכו' וכו'.
0: אף אחד לא מבטיח, אני חושב שבסופו של דבר הדברים תלויים ברמת הרצינות שלי, עד כמה אני רוצה להשיג את המידע, ופה נכנס באמת אלמנט של מי יש ציבור שבא לסמן וי, ומי יש ציבור שרוצה באמת להגיע לחקר האמת, והמציאות מוכיחה שכשאתה רוצה אתה מצליח, ואני חושב שקואליציה צלמה צריכה לעשות בדק בית אמיתי, כי בסופו של דבר ההתנהלות שלהם לטוב ולרע כאופוזיציה לפני מספר חודשים היא זו שלימדה אותנו הרבה דברים, כי אנחנו צריכים לפעול, למדנו את הדברים הטובים, ובהחלט אני יכול להגיד שגם מבחינת ההתנהלות שלנו למדנו גם מהם איך אסור לקבל תשובות שהן פחות אמיתיות ומשקפות.
1: אוקיי, בוא ניקח לדוגמה, אתה יודע, את עניין היועצים החיצוניים שדיברת עליהם, כאילו שמעסיקים אותם כדי בסופו של יום אולי לחסוך, אז אומרים לך בעירייה, תראה, זה לוקח זמן לדעת.
0: תראה, אני חושב יוסי שבסוף כשמדובר בכספי ציבור, שקיפות היא לא טובה שהעירייה עושה לאופוזיציה. זו חובה בסיסית כלפי התושבים. וכשאני שואל שאלות הכי בסיסיות שיש על סכומים, על איזה תחומים העירייה שכרה שירותים של יועצים חיצוניים, ואני מקבל תשובות על איך תהליך נכון צריך לעשות, שום הקשר למה ששאלתי. רק שיתפו אותי, עיריית נתניה, איך התאריך צריך לעשות בפועל. אבל אני שאלתי שאלה אחרת, כמה כסף הוצאתם, באילו תחומים, וקיבלתי תשובות שהן אפילו מתחמקות. קיבלתי תשובות שהן מזלזלות. ולכן, המבחן לדווח ארוך מבחינתי הוא לא רלוונטי. כן. אנחנו נבחן את זה בדווח הארוך. שאלת ההווה כרגע, כמה כסף הוצאתם עד עכשיו? אתם צריך הכל 4 חודשים בשלטון. זה כספי ציבור, אנחנו רוצים לדעת. לא קיבלתי תשובות. יותר מזה, ביקשו ממני שאני אפנה במייל לראש העיר.
1: כן. שומע אותך ים.
0: אני איתכם.
1: כן, אז אתה אומר, ביקשו ממך שתפנה במייל לראש העיר. אוקיי, עכשיו השאלה, מה אתם מתכוונים לעשות הלאה? הרי יהיו עוד שאילתות, יהיו עוד דברים, מה...
0: אני חושב שבסופו של דבר, התפקיד שלנו זה לא למחוא קמפיים בשלטון, אלא לפקח עליו. הציבור בחר בנו לסוף, בסוף, לא כדי שנהיה איזה קישוט למועצה. אנחנו צריכים להגיע לישיבות מועצת העיר ולדרוש תשובות. זה מה שהציבור רוצה. שקיפות לא מפחידה, יוסי, מי שלא מה להסתיר. ואני אתמול הרגשתי בישיבת המועצה שיש להנהלת העיר הרבה מה להסתיר.
1: כן, עכשיו אני רק רוצה לשאול אותך, סיפרו לכם למה ראש העיר לא כיבד אתכם בנוכחותו?
0: ראש העיר היה נוכח בישיבת המועצה בהתחלה, okay. ואז הוא הסביר שהוא הולך לשני תקסים של סיום של מסיימי מחזור. אני יכול לומר באישית שזו בחירה שלו, לעניות דעתי וזדעתי בלבד. היה שאחשרו ראש העיר באותו יום ספציפית ימנע מלכת התקסים וישר בישיבת המועצה, בפרט שמדובר בראש העיר חדש, שתפקידו להביא את העיר לדרך חדשה, במקום זאת מה שקרה בפועל, זה שהוא השאיר את הישיבת מועצה לסגנים שלו, ואתמול צפינו בקרקס. ישיבת מועצה,
1: okay.
0: שהיה שם הכל חוץ מדברים עניינים לטובת תושבי נתניה.
1: אוקיי, okay. ים קרן, תודה. תודה לך על הדברים האלה.
0: אני רוצה להגיד משהו לסיום
1: בשבילך. בבקשה.
0: אני רוצה להגיד שבסוף הקדנציה הזאת, הציבור לא ישאל מי היה נחמד בישיבות המועצה, מי היה ממלכתי יותר ומי פחות. הוא ישאל מי נלחם על השקיפות, על הביטחון, אבל האינטרס של תושבי נתניה. ואני מתכוון להמשיך לעשות את בדיוק את מה שאני עשיתי אתמול. אנחנו לא מדמדים כמה אנחנו נוחים לשלטון. אנחנו צריכים למדד כמה אנחנו נאמנים תושבי נתניה, ואתמול היינו כאלה, ואנחנו נצפה לתשובות אמיתיות.
1: אוקיי, תודה, ים מאיר קרן, תודה רבה.
0: תודה לך, יוסי, כל טוב.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.

חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה.

0: הפרקטיקה של ישראל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות
12: 09-866-6602.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
15: שמפה, שמפה.

0: טוב, חזרנו ועכשיו אנחנו בעמק חפר. בית המשפט הורה למועצת עמק חפר להרוס חלקים מגדר הביטחון ומתח ביקורת על ההקמה. מיכאל פרוסמושקין, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז מה בדיוק קרה שם?
1: כן, אז למעשה כמו שאמרת, בית המשפט המחוזי מרקד קיבל את העתירה של קבוצה של תושבי מושב ברותיים בעמק חפר, כשמתח גם ביקורת החלטת המועצה להקים את גדר הביטחון שהוקמה ללא הליך תכנוני סדור, כך קובע בית המשפט. מדובר בגדר ביטחונית תקיפית ליישובים אולש וברותיים שהוקמה על ידי בהחלטת מועצה. התושבים טענו כי ההחלטה לוקה בפגמים מהותיים, לרבות היעדר תשתית עובדתית מספקת, פגיעה בזכות הטיעון ושיתוף הציבור, אי חוקיות הפטור מיתר בנייה ועוד שיקולים זרים כאלו ואחרים. המועצה מצידה טענה במסגרת תהליך המשפטי כי ההחלטה התקבלה כדין מתוך צורך ביטחוני קיומי, והפרויקט עצמו מצוי כבר בשלבי מעשה עשוי, ויש למעשה לדחות את העתירה הזאת על הסף מחמת השיעוי והיעדר למעשה עילה להתערבות בשיקול של גורמי המקצוע במועצה. בית המשפט שבחן למעשה את טיעוני הצדדים, בחן את המסמכים הרלוונטיים, למעשה הגיע למסקנה שמדובר בחריגה מהוראה בתקנות שעניינה פטור מחובה לקבלת היתר בנייה. עוד ציין בבית המשפט שהחריגה מסמכות הוליכה לשורה של פגמים תהליכיים, בין היתר שללה מהעותרים ומגופים נוספים כמו הגופים סביבתיים כאלו ואחרים את הזכות להגיש התנגדות סדורה להקמת הגדר. ובנוסף לכך הוא ציין בית המשפט שזהו פגם תהליכי חמור ומצטרף גם לפגם למעשה מסמכות הפונקציונלית שקיימת, ועוד שוב שב והדגיש את אותה שלילת הזכות ללכת להרכאות גבוהות יותר, להביע הסתייגות לגבי הקמת הגדר וכיוצא בכך. ובנוסף בית המשפט קבע שהוא לא השתכנע שהמועצה נתנה מספיק משקל לסוגיית השמירה על ערכי הטבע והפרה אקולוגית, שהיא למעשה יש שם פגיעה במסדרון האקולוגי שקיים.

0: באזור הזה, ובסופו של דבר, בסופו של ההליך הזה, בית המשפט למעשה מקבל את העתירה הזאת, כשהוא קובע שדין האישור של מהנדס הרשות, המועצה, לגבי הקמת הגדר, להיות מבוטל. לגבי חלק מהגדר, הוא למעשה קובע שם שהמועצה צריכה, אם היא רוצה להשאיר אותה, להסדיר תוך פרק זמן של שנה את היתר, את תהליך הרישוי כפי שנדרש, ולגבי גדר נושא חלק אחר של הגדר, אז למעשה הוא אומר שיש שם פגיעה חמורה במסדרון האקולוגי, תוך, למעשה חריגה מהסמכות וההליך התכנוני הסדור, והוא טוען שם שאין להמשיך בהשלמת הקמת הגדר, ואם יש שם את הגדר עצמה, מעבר לעמודים, למעשה הרשת עצמה, אז יש להסיר אותה, ובכך הוא גם מחייב את המועצה,
1: כן,
0: בהוצאות משפט על סך 50,000 שקלים.
1: עכשיו, יש לנו תגובה מטעם עמק חפר? יופי, אז תישאר איתנו. אני אגיד שלום לניר שפי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אתה הובלת את העתירה של, של התושבים, וזכיתם בעתירה הזאת בבית המשפט המחוזי, אני לא יודע אם הם יבקשו להרער הלאה או לא, אבל אתה יודע, בא ואומר את המועצה, יש פה שיקול ביטחוני ממדרגה ראשונה, אז הוא גובר על השיקול הסביבתי.
2: מצוין, אגב, אין לנו בעיה עם זה.
1: אז מה הבעיה?
2: אוקיי, אז יש
1: לנו,
2: תזכרו ששביעי באוקטובר הוא כמובן פחד קמאי אצל כולם.
1: כן.
2: הטענה שלנו הבסיסית, כשהכל התחיל, לצערנו כל אבן שהפכנו, ראינו את ההתנהלות המאוד בעייתית של המועצה בעניין הזה. אבל אתה אומר, קודם כל תבדוק, מה שנקרא, האם באמת גדר נותנת פתרון אל איומי היחוס. זה מה שאמרנו. תראו לנו עבודה שנעשתה, שבאמת גדר היא האמצעי. כשהשיגו את התקציב, ממשרד לביטחון הפנים, התקציב לא, לא, המילה גדר לא מופיעה שם, בשום מסמך. מה שהם הקצו זה כסף לטובת אמצעים ביטחוניים, ואנחנו ביקשנו בהתחלה שיעשו עבודה כזאת, שיראו תרחיש היחוס, למשל חדירה של נוקבות, כמו שהיה בשביעי באוקטובר, או חדירה של מחבים דודים, ותראו שבאמת הגדר היא האמצעי. עד היום, עד רגע זה לא קיבלנו...
1: רגע, אני רוצה להבין, מה שאתם ביקשתם, כן. שבעצם תראו לנו שחלילה, אם יש תרחיש של שבעה באוקטובר חלילה אלף פעם, אז בעצם השאלה אם הגדר... תספק מענה, זה מה שאתם אומרים?
2: האם 13 מיליון שקלים שאתה רוצה להשקיע בפתרון, האם באמת נותן את הפתרון?
1: אבל אתה יודע, יכול להיות, תראה, אבל יכול להיות, לא אתה ולא אני, לא רגע, שנייה, ניר, לא אתה ולא אני גנרלים, אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שיש כאן שיקולים מבצעיים כאלה ואחרים, וגם אם הגדר נכשלה בשבעה באוקטובר, עדיין פה היא הייתה עוזרת.
2: אין שום בעיה, יכול להיות שזה נכון, ואני גם לא טוען שכל הידע בידי. אני רק טוען שעבודה כזאת שנעשית, תיתן תרחיש אחוז, תביא את גורמי המקצוע, את הגנרלים, כמו שאמרת, ותביא את הפתרונות, ומרחב הפתרונות, תבחר את הפתרון. יכול שגדר יהיה פתרון. ככה זה התחיל דרך אגב, אבל אז שהתחלנו להפוך, הבנו שהם לא מוכנים לספק לנו כזה מענה, מכיוון שלא היה כזה. המועצה החליטה במה שנקרא להסתער על לצערנו,
1: כן.
2: על הפתרון הזה בכל הכלים שיש לה, ובסוף, תזכור שהדבר הזה עלה כשנתיים כמעט אחרי אירועי שביעי באוקטובר, זה לא שהיה כאן צורך ביטחוני דחוף, והם החליטו ללכת לפתרון שמונע מאיתנו לשאול את השאלות האלה בכלל. יכול להיות שאנחנו טועים ויכול להיות שהם צודקים, אבל, וזה לא רק אנחנו, כן? הגדר הזאת נבנתה כלאחר יד. מה שתיארתי לך, רק החלק הראשון, שהוא בעיניי, הוא חשוב, אבל הוא לא, הוא לא
1: כן,
2: המהות.
1: אז אם אני...
2: החליטו,
1: כן, בבקשה, תמשיך.
2: ללכת בצורה חד-צדדית, ללכת להליך מנהלי, בשביל לא להעלות את כל המאזינים וגם אותך, כן. להליך שנקרא פטור מטר. המשמעות היא, אתה יודע, במדינה דמוקרטית, זה לא רק ללכת להצביע בסוף השנה, או בסוף מערכת בחירות. זה היכולת של זכויות בסיסיות שלנו כאזרחים, כדי להתנגד, כדי להביע את דעתנו. עכשיו, אנחנו כאזרחים, זה לא רק אני והעותרים תושבים פה ביישוב, אלא גם הגורמים הסביבתיים, גם אגב, אמרתם, רשות הטבע והגנים, וכן הלאה, החברה להגנת הטבע ועמותת צלוש הצטרפו לעתירה, אלא גם הרשות הטבע והגנים, שהיא הרגולטור העליון. המועצה סרבה בכל תוקף לדבר איתם בכלל. זה פגישות שנגמרו בפיצוצים לצערנו, ולא בכדי. יש דוחות חמורים מאוד על הנזק האקולוגי העצום שהגדר הזאת עושה.
1: אז רגע, אז אני רוצה להבין את העמדה שלכם. אתה אומר, בהנחה והיו עושים איזה

0: היא עבודת הכנה ובונים את הגדר על תוואי שלא פוגע בסביבה, ובהנחה שהיו מראים לכם שהגדר אכן אפקטיבית, אז אין לכם בעיה עם הגדר.
1: אנחנו לא מתנגדים כמובן לפתרון שמה שכה ישפר את איכות החיים ואת הביטחון האישי, גם אם הוא בעינינו לא בהכרח תואם את המציאות שאנחנו חיים פה. תזכור רגע שהיישוב שלנו נמצא בקצה המאה...
0: אתה מדבר עכשיו על בעירותיים?
1: על בעירותיים ואולש, כן. כן, אוקיי. אבל זה תקדים מאוד מסוכן, כי תזכור שאנחנו נמצאים 2.5 קילומטר, והגדר בקצה הזה של כמעט 5 קילומטרים מגבול כביש 6, כן, מהגבול של כן. קו הירוק. כשאתה מדבר עלינו, זה בעצם הרצועה הצרה של מדינת ישראל. תזכור שזה אומר שצריך להקיף את כפר סבא, ואת רעננה, ואת פתח תקווה, ואת כל היישובים, כל יישוב שירצה, יגיד גם אני רוצה לדבר. ואז אנחנו נחיה כולנו בתוך גדרות. הפתרון הוא, בעיניי, איננו גדרות.
0: אז מה הוא?
1: פתרונות.
0: אז מה הוא?
1: יש
0: מה
1: מרחב,
0: הוא?
1: יש, יותר מזה, יש מרחב פתרונות גדול מאוד, אם רוצים. תזכרו שיישובים, אנחנו לא צבא. לא, אין פה פלוגות, אין פה מגדים, אין פה כלום. אנחנו יישוב. ולצבא הגנה על ישראל, זה התפקיד שלו. יש מערכות מכה, מערכות אמצעים טכנולוגיים. אגב, איום היחוס היותר משמעותי, גם עלי במועצה, כי המועצה עכשיו יש לה תהליך אחר של... אני לא יודע אם אתה מכיר, של התנגדות לתחנות כוח.
0: נכון, נכון, ברור, ברור.
1: אז פה, על חשבון המועצה, היא סתה את גיור האיילנד, שהוציא דוח, אני מזמין את כולם לקרוא את הדוח, הוא באתר של המועצה, חדירה זה רק מספר 6 או 7 בתרחישי הייחוד.
0: מה אתה מציע? מה אתה מציע?
1: לעומת זאת, יפה, אני מציע שהם רוצים לשפר את ביטחון, גדר איננה הפתרון, היא קרסה ותקרוס, אגב, היא פתוחה פה לגמרי, אני מזמין את כולם לסייר פה.
0: מה לא? מה כן, ניר שפי, ברשותך? כן.
1: יפה, מה כן, מה כן? קודם כל רגע למהות של העתירה. קודם כל לא לעבור על החוק. מהנדס המועצה...
0: עוד פעם אתה אומר לי לא, מה אתה מציע?
1: שנייה. כן. מה שאני מציע זה לעשות עבודה רצינית. אנחנו הבאנו כן. אחת כזאת. אנחנו פנינו, אגב, למר שלמה ארנוי, שהוא היה ראש אגף הבטחה בשבק, ומזה 25 שנה מתעסק בהבטחה של מתקנים ביטחוניים, כולל גדרות וכולל אמצעים טכנולוגיים. והוא עשה עבודה פה, אגב, לא שילמנו לו פרוטה. הוא עשה פה עבודה שהגשנו אותה לבית המשפט, שבעצם עשה את מה שאמרתי, מציב את תרחישי היחוס ונותן להם פתרונות, ומסביר את היתרונות והחסרונות בכל אחד מהם. הפתרונות הטכנולוגיים שהיום קיימים על המדף, קרי, מקמים בוהים, שמאפשרים גם פתרונות אחרים, כמו להזעיק כוחות לשטח, כן? אם הגדר הזאת נפרצת היום, וזה לוקח 2 דקות, אני אראה לך איך פורצים אותה, ואגב היא פתוחה לגמרי, בעשרות שערים, okay. אף אחד לא ידע שזה קרה. זאת אומרת, יש כאן מגוון גדול של
0: העמדה שלכם ברורה.
1: וגם הצגנו אותם.
0: אז תישאר איתנו רגע, תישאר איתנו רגע. מיכאל, מה אומרים במועצה, מועצת עמק חפר?
2: כן, אז מהמועצה נמסר כך. בעקבות אירועי 7 באוקטובר, הגדיר המשרד לביטחון לאומי את אולש בבורותיים כאזור מאוים בסיווג גבוה, ותקצב באופן מלא הקמת גדר הביטחון. המועצה פעלה במהירות ובהילות בהתאם להנחיות המדינה והמל"ל כדי להגן על חיי התושבים. הליך התכנון נעשה בליווי שורת מומחים, כולל חוות דעת אקולוגית מקיפה ודוחות ניקוז ובטיחות, כדי לאזן, באופן מיטבי בין המענה הביטחוני ההכרחי לשמירה על הסביבה. לצערנו, בית המשפט המחוזי בחר בגישה צרה ודפקנית כלפי תקנות הפטור לחירום, הותרת קטע מהגדר פרוץ וללא תאורה פוגעת אנושות במעטפת הביטחון של יישובי קו התפר. מתוך אחריות עליונה לשלום תושבינו, המועצה תגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון.
0: זה מה שרציתי לשאול, והנה ענית לי, אז יהיה ערעור לבית המשפט העליון. עכשיו, אם זה עתירה מנהלית, אז זה בגץ בעצם. לא, לא, זה ערעור, זה ערעור, כן, זה ערעור. כן. אוקיי, אז בוא תתייחס, כן, לכן נשארנו אותך על הקו, בוא תתייחס, ניר.
1: יופי, אז אני מודה לך קודם כל. אז חשוב להבין שההליך הפטור שהם עשו נקבע לבית המשפט חד משמעי לא חוקי. למה הוא לא חוקי? מכיוון שיש חוקים במדינה, ונכתבו אגב אחרי 7 באוקטובר. וכמו שאמרתי, אי אפשר לנופף בשביעי באוקטובר בהכל, אבל החוקים האלה קבעו בצורה מאוד ברורה, שמי שאחראי על ההגנה האזרחית, כמו שהוא אחראי בינינו על ממדים ועל מקלטים ועל טילים ועל ההזקות שאנחנו חווים לצערנו במלחמה הזאת, הוא פיקוד העורף. פיקוד העורף, גם אם יוצא, לא יכול לוותר על הסמכות הזאת. דבר שני, מהנדס המועצה, באופן אישי, אמר לבית המשפט, דרך עורכי הדין שלו, שהיה לו אישור כזה, ולא היה לו כזה. קרי, הגרסה שלהם היא גרסה, מה שנקרא, מתפתחת בלשון הדינה, וגם השופט התייחס לזה בפסק הדין.
0: אוקיי.
1: היום הם טוענים שהיה ברשותם אישור של משטרת ישראל. לא קיים אישור כזה. משטרת ישראל, כל מה שאמרה, זה שסיפגע את, כמו שהם אמרו, סיפגע אותנו כאיום ביטחוני. המילה גדר לא מופיעה בכלל שם, אלא רק תקציב. ולכן מאוד מאוד חשוב להגיד שהפרשנות הזאת מה שנקרא גיוסם.

0: מתפתחת, היא הליבה בעצם של העירוב, ואנחנו מזמינים אותם, וזה זכותם כמובן לערער. דבר אחרון שמאוד מאוד חשוב לי להגיד כאן, שאני יכול להגיד לך שגם אני ברמה האישית, וגם שאר העותרים, היה להם מאוד חשוב. הסיפור הזה של הסביבה כאן הוא נזק עצום. וכשהם טוענים שהם לקחו מומחי סביבה, אני מזמין את מי שזה מעניין אותו לקרוא, הדוק של מומחה במרכאות הסביבה שלהם, המילה גדר לא מופיעה שם, הוא מתייחס רק לתאורה שהם הציבו שם. הגדר הזאת יושבת עשרות מטרים מנחל אלכסנדר ונחל תאנים, ומונעת מתנועה של בעלי חיים. יש דוקטור יריב מליחי, שהוא הרגולטור העליון של רשות הטבע והגנים, כתב דוח חמור מאוד על מה שהם עושים בגדר.
1: ברור.
0: והמועצה זרקה אותו מכל המדרגות, כי הם לא אפשרו לערער, וזאת ליבת העתירה שלנו שבאת.
1: הדברים האלה בהחלט ברורים. ניר שפי, תודה, תודה רבה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, ומיכאל, אנחנו רוצים להמשיך איתך הפעם להוד השרון.
2: כן, בהחלט. אז אנחנו מדברים על עוד השרון, על למעשה אגרת השמירה בעוד השרון. בשנת 2024 אישרה מועצת העיר את גביית אגרת השמירה. התוכנית לגבי מערך שירותי הבטחה פורסמה במרץ 2025, ובאותו זמן, פחות או יותר, הגישו שישה חברי מועצה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי, בהם הם טוענים לגבייה שלא כדין של אגרת השמירה. ההליך הזה ככה נמצא ברקע, לא עליו אנחנו מדברים כרגע, אבל הוא נמצא ברקע, והוא עדיין מתנהל, תלוי ועומד בבית המשפט. הדיון שם נקבע לחודש ספטמבר לגבי הטענות של חברי המועצה, ובהמשך לכך, על פי החלטת מועצת העיר, על המועצה היה להגיש בקשה למשרד הפנים למתן הנחות באגרת השמירה לאוכלוסיות מיוחדות, כמו מילואימניקים, נכים, זכאי רווחה, ועוד כמו שנהוג גם בגביית ארנונה. ובישיבת המועצה האחרונה, לפני כחודש, נאמר על ידי ראש העיר אמיר כוכבי, כי העירייה פנתה למשרד הפנים עם בקשה להנחות לאותם זכאים. ונאמר שלמעשה באותה ישיבת מועצה שמשרד הפנים
1: לגבי לא הנחות, יצר. הנחות באגרת השמירה אתה מדבר.
2: באגרת שמירה, כן, כן, כן,
1: אוקיי.
2: כן, כן. אז נאמר שהעירייה פנתה למשרד הפנים בבקשה להנחות לזכאים, ונאמר גם שמשרד הפנים לא אישר את הבקשה, אבל חבר המועצה אלון גלבוע מהאופוזיציה ביקש באותו מעמד של ישיבת המועצה לראות את המסמך הרלוונטי, את עצם הבקשה למשרד הפנים. ראש העיר אמר שאין אותו בשלוף, ולמעשה שיבוא אליו למחורת ויראה את ההוכחות לכך. לאחר הישיבה פנה חבר המועצה גלבוע למזכירות המועצה וביקש לקבל את הבקשה שהוגשה למשרד הפנים. בתשובה שהוא קיבל נאמר שאין מסמך שכזה שניתן להעביר במסגרת סעיף 140א לפקודת העירייה, שלמעשה אותו סעיף מאפשר לכל חבר מועצה, מקנה לו זכות למעשה לעיין ולבדוק כל מסמך שהוא חפץ בו.
1: כן.
2: ולאור כך טוען למעשה כרגע חבר המועצה גלבוע, שאם לפי מה שאם אין מסמכים כמו שככה הוא טוען, וכמו שהוא לא קיבל למעשה את אותם מסמכים, אם לא הוגשה בקשה כזאת להנחה, לאן הלך אותו כסף שנקבע מהתושבים כדי שלתת הנחות לאותם אוכלוסיות מיוחדות, כמו שציינתי מקודם, מילואימניקים, נכים וזכאי רווחה וכיוצא בכך. ואם למעשה לא נקבע הכסף הזה, אז מדוע העירייה לא גובה פחות כסף על אגרת השמירה? כן. ועל כך למעשה הוא מבקש לקבל תשובות, לא קיבל את התשובות הנדרשות, והוא טוען שהמועצה למעשה, העירייה מתה את הציבור במשך.
1: אוקיי, אני מניח שיש תגובה גם לזה,
2: תגובה,
1: אז
2: כן.
1: תכף נמתין עם זה, ונחשוב אליך. שלום אלון גלבוע.
3: שלום לכם.
1: אתה בעצם אומר, מה, ששיקרו לך? זאת אומרת, שבא ראש עיריית הוד השרון ואומר לך שהם ביקשו הנחות, ואתה אומר, אין את המסמך.
3: אז אנחנו נלך קצת אחורה להגשת העתירה שהגשתי אני וחבריי מהמועצה כנגד אגרת השמירה. בין היתר היה הנושא שהנחה שהוחלט עליה בישיבות מועצה לא מיושמת על ידי העירייה.
1: מה הוחלט?
3: הוחלט לתת הנחות בהתאם להנחות שניתנות לגבי ארנונה למילואימניקים ולרווחה.
1: אוקיי.
3: וזה לא נותן ולא יושם, למרות שזה נמצא בחישוב של אגרת שמירה, זה מופיע כ-2 מיליון ו-40 אלף שח לשנה. כתשובה של ראש העיר על ידי בקוחו לעתירה נטען שבכלל איך אתם רוצים הנחה שבכלל אתם, חברי המועצה, לא ביקשתם. יצא מזל, ואנחנו בישיבת המועצה, תפסתי אותו בקטע

0: שדיברו על אגרת השמירה, ואז שאלתי אותו, מדוע לא הגשתם בהתאם להחלטת המועצה? אז הוא אמר לי, בוודאי שהגשנו, ושאלתי אותו, נו ו? אז טען שלא, משרד הפנים צריך.
1: שמשרד הפנים מה? נקטעת לנו. משרד הפנים מה?
0: תרב לתת את ההנחות האלה. אז אמרתי לו, אוקיי, אז בואו בבקשה תראה לי את המסמכים האלה. אמר, אין בעיה, אין לי אותם בשלוף, זה מופיע בפרוטוקול. תבוא מחר, אני אתן לך אותם. הגשתי בקשה לפי סעיף 140 א', לקבל את המסמכים. לא קיבלתי אותם למחרת, גם לא קיבלתי אותם אחרי חודש, אלא שערבתי את משרד הפנים בבקשה ובדרישה שלי לקבל את אליהם במסמכים לפי החוק. רק אז קיבלתי מהמזכיר המועצה אישור שאין בכלל מסמכים כאלה. אז אני לא מצליח, אנחנו לא מצליחים להבין איזה גרסה נכונה, הגרסה שהגישו, לא הגישו, חברי המועצה לא ביקשו, כן ביקשו, בסופו של יום גובים התושבים אגרה יתר מאגרת שמירה כדי לתת לזכאים. עכשיו בקופה עצמה יש, אנחנו יודעים, כי אנחנו מקבלים פעם בשנה איכון, נותרו 1,800,000 שקל. אז שאלנו, לאן הכסף הזה הולך? אין תשובות, אין שקיפות, אין כלום. נכון להיום, לפי החשבון שאנחנו עושים, יש כ-4,000,000 שקל, שהרי זה משק סגור, אי אפשר להשתמש בהם לדברים אחרים, או להעביר אותם לחשבון השוטף, אבל הם מוצאים את ה... הם יודעים איך להעביר את הכספים האלה, כן. עבור רכישת המצלמות, המצלמות בשורה התחתונה, אותם מזכאים, אנשי המילואים שמגיע להם, לא מסכימים עם זה, הנכים והרווחה, לא מקבלים את הצ'ופר הזה.
1: אוקיי, אז בוא תישאר איתנו רגע. מיכאל, מה אומרים בעירייה?
2: כן, אז פנינו כמובן לעירייה עם הטענות הללו, וכך נמסר. עצם הימצאות המסמכים, אותם ביקש חבר המועצה גלבוע, לא אומר שלא התבקשה בקשה, או שלא נעשה מאמץ לברר את הנושא מול משרד הפנים, וזאת מאחר, ויש דרכים רבות נוספות לבדוק התכנות... לבדוק התכנות עם המשרד הפנים.
1: כן.
2: גלבוע מבין את זה, הרי הוא דוקטור למשפטים, ולכן התעקש לא לבוא ולראות תקשורת עם, של גורמי העירייה עם משרד הפנים, שאינן צפופות לסעיף 140 א', אלא ביקש להמשיך ולהוליך שולל את הציבור, ובמקרה הזה גם את הרדיו. מה שמתאים לקבוצת פייסבוק שלא בודקת עובדות, חבל שקורא לכלי תקשורת שמבקש לכבד את מאזיניו. לצערנו מדי פעם גלבוע נוקט.
1: אוקיי, כן. בדיוק,
2: כן. לצערנו מדי פעם גלבוע נוקט בהזיות שמסיתות אותו מאחוריותו לציבור, מספר סיפורים שמאחוריהן אין דבר וחצי דבר, וזה פוגש את ה... ואז פוגש את ה... מציאות, עוד הם מוסיפים, כך היה בנושא הגירעון המומצא, העתירה המוזרה נגד אגרת השמירה, מחאתו נגד אכיפת דוחות החנייה, ועוד שאלה נושאים שמראים שנבדקו ונדחו פעם אחרי פעם, ומראים שמה שחשוב לאלון גלבוע, זה אלון גלבוע.
1: אוקיי, אז אני רק רוצה, מיכאל, ברשותך, רגע, שנייה, אלון, שנייה, אלון, אלון, תן לך להתייחס, שנייה. מיכאל, בסופו של יום, במשפט קצר, מה אומרת העירייה בעצם? יכול להיות שלא פנינו כמו שחשבו למשרד הפנים, אבל פעלנו בדרכים אחרות כדי לסדר הנחה, מה?
2: לפי מה שאני מבין מהניסוח הזה, שמעבר למסמכים, שגם אם אין מסמכים, יכול להיות שפנו בתכתובת אחרת כזאת או אחרת, אולי בעל פה דרך הטלפון, אולי ב-SMS,
1: שיגידו.
2: אני לא יודע, בדרכים אחרות,
1: כן.
2: שלא נמנות עם אותם מסמכים שניתן להעביר לחבר המועצה, במסגרת אותו סעיף 140 א', לפקודת העירייה שלמעשה מאפשר לחבר מועצה לעיין ולבדוק מסמכי העירייה.
1: טוב, אם מישהו תורח להאשים אותנו שאנחנו מעלים את הנושא לדיון, אז שייתן תשובות, בבקשה. בינתיים לא קיבלנו תשובות. כן, אלון.
0: ראשית, אף אחד מהעירייה לא עלה ולא ראש העיר עלה. זה אומר כל הסיפור, אני רוצה רק להקריא מה אני ביקשתי. ביקשתי כל מסמך או אזכור או שיחה, כל דבר בנושא של הבקשות להנחה ממשרד הפנים, נא הציגו לעיוני. אז כלומר, אני ביקשתי הכל. ראש העיר מה? אז עכשיו הוא אומר, אני לא אמרתי את זה.
1: רגע, אז אני רוצה שתסביר לי, אלון, איך אתה מבין את התגובה של העירייה?
0: אני מבין את התגובה של העירייה, בכך שהם כביכול פנו בטלפון, בוא, משרד הפנים זה לא טלפון. כשאתה מבקש הנחה, אתה מגיש בקשה מסודרת, אתה מקבל תשובה מסודרת. ככה זה עובד. להרים נושא טלפון, תיעוד או כל דבר אחר, אף אחד לא זימן אותי. פעם זה שקר אחד גדול, אף אחד לא זימן אותי, אף אחד לא אמר לי כלום. פשוט אמרו לי, אין את המסמכים האלה בנמצא. כשראש העיר בא ואומר, מול בעל עם ועדה, מול חברי מועצה, מול תושבים שמאזינים לישיבת מועצה, יש מסמכים, מילה בוודאי, כולנו מכירים, אני לא צריך מה זה בוודאי, בוודאי זה חד משמעית,

0: כאילו אתה, בוודאי שיש את המסמכים שהגשנו. אז מה, כן. אז מה ראש העיר עובד מאחורי המילים שלו? פתאום אני דואג לעצמי, פתאום אני דוקטור למשפטים. איזה, תשמע, זה קשקוש אחד גדול. שיעמדו ויבואו לשידור ויגידו, הגשנו, הנה מיכאל, הגשנו את המסמכים, הנה התיעוד. הם לא עשו את זה. כן. התשובה היא ברורה.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, הדוקטור. איך להציג אותך?
0: תודה רבה לכם.
1: אלון גלבוע, חבר מועצת העיר הוד השרון, חבר האופוזיציה, תודה, תודה רבה. זהו, תודה גם למיכאל פרוסמושקין, כתבנו. אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה. משה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה. למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: 95 95

ספין, דוקטור טו פרינסס, שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים, צהריים טובים לכם. 90 פלוס מילוס, אנחנו, תוכנית הצהריים של רדיו 90, יוצאים לדרך עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. יש לנו כאן משנות ה-90, יש לנו מלפני שנות ה-90, יש לנו מאחרי שנות ה-90, בעיקר יש לנו כאן קלאסיקות ולעיתים נהדרים, שבו הכנתי אותם במיוחד בשבילכם. אם אתם לא מאמינים, הנה תראו, The Police, Roxanne, יש יותר להיט מזה. קוראים לו אמיר, אז אנא נדרת שיהיה לכולנו.

0: Come as you are, נירוונה, חברות חברים, ניצח של הפסקה קצרה של פרסומות. בון ג'ובי יהיה כאן עוד מעט, וגם ליונל ריצ'י ועוד לעיתים נפלאים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו

0: הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגראנץ', שכי ישראלי.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
7: 09-866-6602.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: 90 FM.
12: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

הגרסה האקוסטית הנהדרת הזו של בון ג'ובי, הללויה, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עם קצת מוסיקה רגועה. הנה, חיבור נהדר בליינל ריצ'י ושניהם טווין, אנדלס לוב. בואו ניתן למוסיקה לדבר.

אימפוסיבל. ג'יימס ארתור סוגר לנו כאן את השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים, כי מיד אחרי פרסומות חדשות אדי בריק שיהיה כאן עוד רגע. אנחנו חוזרים כמובן לשעה נוספת עם מוסיקה נהדרת, היא תיפתח עם סטיב מילר ואתם חייבים להיות כאן. לי קוראים נועם אמיר, מה חוזר אליכם?

0: ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אפס מעיין הגבס.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: 90 FM, 90 FM.

אברה, קדאברה, סטיב מילר, חברות, חברים, חזרתם אלינו, אנחנו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90 עם שעתיים נהדרות, נשארה לנו עוד שעה נהדרת, פותחים אותה כמובן בקצב, נחזור לאהבה בהמשך. עכשיו סופר, וונדרפול לייף, איזה ביצוע אדיר ללאית ענק, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: טינג' דירטבג, איזה דבר אדיר הדבר הזה. בואי, החזיר אותי אחורה, אין לכם מושג אפילו כמה. טוב, חברות, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה וחוזרים, כמובן, עוד מעט עם שירי אהבה הגדולים של כל הגדולים. שימו לב, בוב דילן יהיה כאן, וגם פינק, ובריאן אדמס. איך אפשר לוותר על כזאת קצפת, נכון? פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM, 90 FM.

אחד משיריו הגדולים של בריאן אדמס, Please Forgive Me. וואו, איזה להיט ענק. חזרתם אלינו חברות וחברים, החלק האחרון שלנו כאן, 90 פלוס מינוס ברדיו 90, עכשיו רק אהבה. בוב דילן, Knocking on Heaven Door.

היי פיטרסון, tell Laura I love her. סוגר לנו כאן את התוכנית שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם, מקווה מאוד שכמובן תבואו כמו כל יום 2 עד 4 למפגש האינטימי הפרטי שלנו כאן של שעתיים 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90 פינק, מיליון דרימס סוגרת לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, זהו, שיהיה לכם אחר צהריים נהדרים, ביי ולהתראות.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

0: גבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: אפס מעיין הגבס.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: 95 FM.

הולכים להיכל בדרכים, מהדורת יום דלת בשבוע היום, וואו. הזמן אף כל הזמן, באמת, הוא לא עוצר, הוא לא עוצר. מקווה שכולם בטוב, שלא חם לכם מדי, לא, כי היום חם יחסי, באמת, קטע כזה פתאום, כאילו קיץ, לא הבנתי. יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: לגמרי. טוב, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי, כן, עוד מעט היא תבוא והיא תחות חידה, והיא תאמר תורה, נסה להבין מה היא רוצה, נהיה עם צ'אט שהוא איננו, ימשיך כבודו. אתמול עשינו שלושה סיבובים, והצלחנו להגיע רק לארבע וחצי תשובות נכונות, האם היום יהיה ניתן לעבור גם את העניין הזה. נראה מה קורה בכבישים, יש לכם דברים חדשים, הכל מהכל, ויש מלא דברים חדשים אגב שיצאו היום.

כן, שייק איט אוף, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל, הלן. דיווחי התנועה נכון לשלב הזה של חיינו, הנה מה שקורה שם בחוץ.

כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת הדסים. בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-40 עמוס ממחלף המלוד עד צומת אחי סמך, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי. בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מצומת משמר העמק עד הכניסה למגידו, אם כבר מגידו. ב-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. 531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפל. זהו, זה בגדול מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. As we know it, אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו שנדע גם אנחנו.

0: Evan Collins, never known a girl like you before. טוב, תכף נצא הדרך עם החידה של צ'ירי, אבל עוד קודם בואו נפתח את הקווים לצ'אצ'ו. איננו ימשיך כבודו. כאמור, אתמול הגענו רק לארבע וחצי תשובות נכונות, ואפשר יותר, אפשר להביא שבע משבע. למי שלא יודע, לא זוכר, לא מכיר, ימשיך כבודו, צ'אצ'ו איננו המוסיקלי. אנחנו מעלים אתכם לשידור, אותך, אותך, אם אתם ביחד, בחבורות, גם, סבבה. ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מוכרים בסך הכל. זה עובד בצורה מאוד פשוטה, השיר מתנגן לו ואז השיר נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. זהו. אם הצלחתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם מה נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון הוא שווה שתי נקודות, כי שם הוא שם לכם צלילים ראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ואתם צריכים להגיד לנו מהשורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות העניין הזה, אפשר להגיע לשבע משבע. בכל שאלה פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצא איסטה, איסטה! והוא ינסה לעזור לכם בעניין הזה, איסטה, שמי הכל. שמי הכל אמרנו. אמרנו שמי הכל. מה קרה? אתמול לא היית. זה שקט היה, היה נחמד, היה נחמד.
1: כן, היה לך נחמד, אז
0: אולי
1: אני לא אהיה כל יום.
0: תשמע, בוא נדגים למח עובד ימשיך כבודו, אתה תנסה לעזור.
1: מה זה זה? להמשיך את השירים?
0: כן, זה הדבר הזה.
1: לא הייתי פה מלא זמן.
0: מלא זמן, יום שלם. תשמע, נגיד ששמנו את זה, נגיד. נגיד, סתם דוגמה כזאת.
2: עכשיו אני מחיש את זה עדיין, היא מסתכלת בחלון.
0: וואו.
1: רגע, אני יודע, אני יודע.
0: הלם.
1: היא מסתכלת בחלון.
0: כן.
1: רואה.
0: רואה אותי.
1: עובר פתאום.
2: אותי עובר בחוץ.
0: עובר בחוץ.
1: אמרתי.
0: לא, זה לא מה שאמרת.
1: אמרתי.
0: לא טוב. עוד הדגמה, אבל בוא נדגים. זה הרעיון, עוד אחד כזה, עוד אחד. נגיד, יש את זה, נגיד. סתם דוגמה.
2: יום בעיר שמש.
1: אני וכל החבר'ה.
0: נו. אני וכל החבר'ה. הנה. יש לך עוזר סתרים. עוזר לעוזר, אתה מבין?
1: אבל הנה, עובדה.
0: אמור להיות גלגל הצלה של
1: אתה. לא, אבל אני ידעתי את זה.

נייט, אול סאמר, כן, לש לייף. טוב, הגיע הזמן לצאת דרך עם החידה של צ'ירי להיום. כמו שאתם יודעים, הרי מיד היא תיכנס לכאן וירטואלית, והתלבשה חגיגי, חבל על הזמן, וירטואלי. אבל התאחות חידה אמיתית לגמרי, ואני מדבר על צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא ולא אחר, היא ולא, לא משנה. בכל מקרה, עוד רגע היא תבוא והתאחות חידה, והתפקיד שלנו, בני האנוש, לנסות להבין מה היא רוצה מאיתנו. התפקיד שלכם, להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי, אם תדעו, קבלו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק, אם לא, לא, לא, אני לא אתן לכם אותו, אם לא, זה. אז מיד התאחות חידה, אבל כמו שאתם יודעים, הרי בואה של צ'ירי לא מדובר באירוע רגיל, אלא מדובר באירוע גדול. באירוע חשוב, באירוע כזה ש... אתם יודעים, נו, מה קורה הרי לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? יש את הדבר הזה שבא לפני, חלקכם משחקים בו, חלקכם פחות. חלקכם חובבי הז'אנר, חלקכם פחות. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. כן, כן, כן. במסגרת המשחק המקדים אצלנו מדובר באירוע חינוכי, משפחתי, לכל המשפחה, באמת, בלי קשר לתלבושות מוזרות, או אני לא יודע, דברים שאתה אוהב, אני לא נכנס לזה. בכל מקרה, יהיו לכם במסגרת המשחק המקדים אצלנו 30 שניות שלמות, לבוא ולהגיד לנו מה התשובה לחידה לפני החידה. למה? כי אנחנו יודעים שאתם יודעים. אתם צריכים להיכנס לראש שלה, נסות להבין מה היא רוצה, בדרך כלל אני מכוונת, ואם תצליחו, תיקחו לא פרס אחד, אלא שניים. לצורך העניין, 30 שניות למשחק המקדים, זה מלא זמן למשחק מקדים. You know it, and I know it. לא צריך להרחיב. טוב, זה לא נשמע. לא צריך להרחיב. בקיצור.

0: טלפונים, כנסו למה נשמע, כנסו לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. 30 שניות, איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. והלוואי והיום זה יקרה במסגרת המשחק המקדים, תביאו את התשובה. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצרו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. כדורגל זה לא, עמוד זה לא, חלון ראווה זה לא, מסרי קינים, מי אתם? טילון זה לא, ספסל, מסטיק, תמרור, חופש, שמן, מונית, פילאטיס, גלגל ענק, מנוף, משרוקית, קיבוץ, בית ספר, חצוצרה, רכבת, טרקטור, מנגל, נייר טואלט, תינוק, מה? מרוץ, קולנוע, גיטרה, גלגל, מדפסת, תלת ממדית צבעונית, קרח, מנערך, רמזור, ספארי, קשת בענן, זהו, לא נשלח עוד. גמרתם לי את האוויר, זה לא תוכן השפע, ולא אקמול, ולא פח, ולא פטיש. וואו, כמה תשובות היו כאן, ואפילו אחת נכונה, לא. טוב, בואו נראה מה היא רוצה מאיתנו, מה החידה של צ'ירי להיום. קבלו את חידתה של הגברת.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא רך ונעים? הוא בדרך כלל גדול יחסית, ולמרות שהוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת, יש כאלה שפשוט לא יכולים בלעדיו.
0: נו, בוודאי, בוודאי. מה אי אפשר בלעדיו? על מה היא מדברת? אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, אז שתפו אותנו שנדע גם. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-53-9. תשע, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן לתשובות שלכם. הנה שוב החידה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא רך ונעים? הוא בדרך כלל גדול יחסית, ולמרות שהוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת, יש כאלה שפשוט לא יכולים בלעדיו.
0: לא זה עושה זה. טוב, אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539. 054-90-90-539, זה המספר שלנו כאן באולפן.

0: הלוואי, כן, חנן בן ארי, פר טאסי, שיתוף פעולה שני שלהם, אחרי הקודם שהיה חוץ מכדורגל 38, זה היה שיתוף פעולה שני, עם שיר מקורי של שניהם ביחד. קבלו שיר חדש שיצא היום, התקווה 6, ביחד עם סבא אורי, שזה תמיר בר, שהביאו את מכת זקנה, תראו איזה מגניב הדבר הזה, חדש, חדש, חדש, חם מהתנור.
1: ברוכים הבאים להודיע! Hey,

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

0: בדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: באמת למה? למה? למה? אה, אושר כהן, כולם גנבים. טוב, בואו נצא דרך אם ימשיך כבודו להיום ונראה, אולי היום נצליח להביא 7 מ-7. נבדוק את האופציה הזאת עם ניב, שלום ניב.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, ניב המגניב, מאיפה אתה?
1: אני כל כך מגניב, תודה רבה.
0: תודה.
1: מכפר סבא.
0: מכפר סבא. ומה אתה, בבית, בעבודה, בדרך?
1: אני חוזר מהעבודה הביתה.
0: חוזר.
1: זה גם זה בכפר סבא וגם זה בכפר סבא.
0: אוקיי, כאילו בילדין, אתה אומר. אני מוכן עבודה רק אם זה עד טווח של 3 קילומטרים מהבית, זה לא...
1: לא, לא.
0: איזה מפונק אתה. איזה מפונק. אני רוצה להיות ניב המגניב. תשמע, יש לנו 6 שירים על הפרק, יש לך גלגל הצלה אחד, פעם אחת אתה יכול לבקש עזרה מחדר ההפקה, לא תמיד הוא מועיל, לא תמיד הוא עוזר, אבל הוא מנסה, זה כבר משהו. יאללה, בוא נצא לדרך, קבל, הנה השיר הראשון, שיר מספר 1, מתחיל.

0: קל הרבה יותר, תנסה ביחד.
1: מה? תננה
0: ביחד. כל הכבוד.
1: לא, רגע, שנייה, מה? הייתי בסדר, קל הרבה יותר, מה?
0: עוד פעם,
1: פתאום הגענו לעוד פעם, הגענו לעוד פעם. בטח, לא, כי מקודם מתן ענה זה היה ברור.
0: קל הרבה יותר
1: לפחד
0: ביחד.
1: תודה רבה, תודה רבה. בבקשה, עכשיו אפשר להגיד, הבאת אותה, היידה, כל ה... טוב, אחד יש לנו, התחלנו בסדר, מתקדמים אל השיר הבא, קבל את שיר מספר צ'טיים.
2: על השנים שהייתי שוטה, אולי גם קצת נפיל, אז מה הנושא שלו, והוא מזור לכל
0: שקורה. וואי, רגע, בלאק
1: אאוט. אתה רוצה גלגל הצלה?
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, אבל היינו חייבים להתקדם, אי אפשר כל דבר לעצור שם.
0: עוד פעם, עוד פעם.
1: לא, אי אפשר כל דבר עוד פעם, עוד פעם.

0: גלגל הצלה?
1: קמים אלוהים בשישה ימים, תנו כל מה שנהנני נהנני. זה הקטע, זה הקטע.
0: אני...
2: אלוהים לקח שישה ימים, נתראו את כל שיש כאן.
0: אני אתן לך חצי, כי חצי היה ג'יבריש וחצי היה רגיל, נחבר את זה. יאללה, אחד וחצי יש לנו, אנחנו מתקדמים לשיר הבא, קונסנטרייט, קונסנטרייט, קבל את השיר הזה.
3: אני אתה לפי זה, צועק את חיי בחושב.
0: וואי,
1: אני רוצה מה זה גרוע, תקשיב.
0: לא, אתה עושה את זה לבד אבל, בלי עזרה, שתדע. אתה רוצה גלגל הצלה? קח גלגל הצלה, חבל על הזמן שלך.
1: תביא לי, אני יודע, וליבי
0: ער. איסטה, איסטה.
4: כן.
0: נו, מה? תן לי.
4: אני ישן וליבי ער.
0: אני ישן וליבי... אתה רואה שלפעמים הוא רואים?
4: מה זה לפעמים?
0: לא, לפעמים. טוב, יפה, איסטה תודה. 2.5 מתוך 3 באדיבות איסטה, מוגש בחסות. אוקיי, הולכים אל השיר הבא, קבל את שיר מספר 4.

0: החלום, ראיתם?
1: את עולמי בלילה, לא בדמי בלילה. עוד חצי. אבל עוד חצי, בסדר, יאללה. תשמע, המצב לא רע בינתיים, באמת. יש לך 3 מתוך 4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבל את זה. איפה זה? למה זה רץ? או, בבקשה.

0: לא, זה מה זה קל?
1: כמה זמן?
0: נו, נו, נו, נו, נו.
1: תתני לו לחכות.
0: מקבל. מקבל. יפה.
2: כך עובר כל היום.
0: תשמע, 4 מתוך 5, המצב טוב ממש, הולכים לשיר האחרון. אני שם לך התחלה של שיר. התפקיד שלך פשוט וקל להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. קבל את השיר הזה.
1: שמש זורחת כל יום בחמש
0: שנים
1: אני למשולה אוי דה סבתא דרורה אוי דה חן הפקוס.
0: אתה יודע שזה לא זה, נכון?
1: אה, זה לא זה? באמת?
0: אבל, לא, אבל התלהבת כאילו זה כן. אני לא רציתי להרוס לך, היית מבסוט כל כך. אני לא. זה צביקה פיק, ברור. שוע, זה לא. עדיין הבאת 4, וזה יפה, יכול להיות שזה יחזיק. כאילו, בוא נראה. כמובן, מוזיקה ללבי חודרת.
2: מוזיקה.
0: תשמע, ניב, אתה באמת מגניב, ובאמת היה כיף גדול לשחק איתך. תודה רבה רבה ששיחקת איתנו. תודה, תודה. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מניב, 1-2-1-2-90-90-90.

0: עכשיו יש וואו! הנה, וואו!
1: לא,
0: לא, זה וואו!
1: לא, זה וואו!
0: גם אוקטבה יותר גבוה,
1: זה וואו!
0: אוקיי, בסדר, יאללה, תהיה קטנוניש, תהיה קטנוניש, תעזוב אותך. תשמע רגע, במקום לדבר סרק,
1: אני מדבר סרק?
0: בוודאי, תמיד. במקום לדבר סרק...
1: איך אתה לא מתבייש?
0: אני לא, אני רוצה לדבר איתך על החידה.
1: אתה נשאלתי מה הייתי, לא הייתי פה...
0: אני רוצה לדבר איתך על החידה.
1: ואני...
0: שומע?
1: מה?
0: היא אמרה, הם דיברו...
1: מה היא אמרה?
0: אני אגיד לך מה היא אמרה, היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא רך ונעים? הוא בדרך כלל גדול יחסית, ולמרות שהוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת, יש כאלה שפשוט לא יכולים בלעדיו.
0: נו, בוודאי! מה בעיה? מה בעיה? פשוט.
1: אם ככה.
0: פשוט, פשוט, פשוט.
1: אז התשובה הנכונה.
0: אל תגיד סתם אבל. אל תגיד סתם. נו.
1: מעיל.
0: מעיל.
1: כן, כן.
0: A coat.
1: כן.
0: כן. מעיל.
1: Yes, yes.
0: הדבר הזה הוא רך ונעים?
1: רך ונעים.
0: יש מעילים שהם לא רכים ונעים.
1: לא, אני לא מדבר על המעילים האלה. אני לא מדבר על המעילים האלה.
0: נכון, יש את המעילים של האור נגיד, מעילי אור או מעילי ג'ינס, זה לא רך ונעים.
1: אני לא מדבר על אלה.
0: אבל זה מעיל.
1: זה שקט.
0: לא.
1: כן.
0: יש גם מעיל.
1: לא, מעיל ג'ינסן.
0: יש מעיל
1: שהוא... אין מעיל ג'ינס.
0: יש מעיל אור.
1: יש מיילור.
0: הוא לא רך ונעים.
1: הוא רך ונעים.
0: הוא לא רך ונעים.
1: תלוי להם, תגדיר רך ונעים.
0: הוא בדרך כלל גדול יחסית?
1: כן. מיילור גדול.
0: יחסית?
1: כן.
0: אוקיי. אני זורם עם השטות הזאת. הוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת?
1: נכון, בחורף.
0: יש כאלה שפשוט לא יכולים בלעדיו?
1: יש כאלה, תשמע, יש כאלה שגם בקיץ הולכים עם מייל.
0: כן? אתה מכיר כאלה?
1: כן.
0: והם לא באיזשהו משהו טיפולי?
1: לא
0: מייל זה לא.
1: זה לא מעיל.
0: אבל תודה ששיתפת.
1: יו, יו, יו.
0: יו, יו.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. אם זה לא מעיל, זה עכשיו גמר לי פה את כל הזה.
0: את כל מה שבנית.
1: תלק.
0: דבר אליי.
1: אם מתחיל מלחמה עכשיו גומר
0: לי כל העסק. לא, אל תה, זה. אם מתחיל מלחמה פה עכשיו זה... נו.
1: אוקיי.
0: כן.
1: תהיתי?
0: נו.
1: פתח את הראש.
0: וואה, התחלנו, פתח את הראש ורק התחלנו.
1: לא, רק התחלנו.
0: כן, וכבר פתח את הראש.
1: כן, כן. אנחנו שם.
0: זה גרוע ממש, כבר
1: שם.
0: מה קשור מר גמיש?
1: מה, אני אסביר לך.
0: נו,
1: רך ונעים?
0: כן.
1: אוקיי, יופי.
0: לא גדול.
1: הוא גדול.
0: הוא לא גדול.
1: יחסית.
0: א', הוא לא גדול.
1: לא, יחסית הוא גדול.
0: רגע.
1: אני אסביר למה.
0: הולד את,
1: נו. אם אתה שם
0: מר גמיש. אותו ליד מחט. אוי, נו.
1: ליד.
0: אתה מבין שאתה...
1: גרגר של חול. הוא ענקי.
0: אוקיי, חוץ מזה... חוץ מזה, הוא לא תקופתי.
1: הוא לא... בטח שהוא תקופתי.
0: בחייך.
1: לא תמיד אפשר שיהיה לך מר גמיש.
0: הוא בדרך כלל גדול יחסית.
1: כן, כן.
0: הוא...

0: בעיקר משמש תקופה מסוימת.
1: כן, כן.
0: יש כאלה שפשוט לא יכולים.
1: כן, כן. כן, ממש כן.
0: זה לא זה.
1: למה זה לא?
0: כי זה לא יכול להיות מר גמיש. נו, בחייך.
1: זה רק מר גמיש.
0: זה לא מר גמיש.
1: אוקיי.
0: וגם לא מר שבלול, וגם לא כל ה...
1: די, בסדר. כן, זה לא... לא כל המרים.
0: כל המרים, בדיוק.
1: גם לא מרשמלו?
0: לא, גם לא, הוא גם מר.
1: ומרמלדה?
0: לא, למרות שמרשמלו זה גם טוב, כי הוא רך, נגיד.
1: הוא רך.
0: אבל זה לא זה, הנה, פותר חצי, זה לא.
1: אוקיי.
0: כן.
1: הפתחת הראש?
0: לא, די, נו.
1: כן, הפתחת הראש?
0: יאללה, דבר אליי, תן לי, דבר, נו.
1: מזרן ים. לא צריך יותר מדי לפתוח את הראש.
0: מעניין.
1: אבל יש פתיחה קטנה.
0: כן.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז בוא, אני אסביר לך.
0: הוא רך ונעים.
1: רך ונעים.
0: אני מסכים.
1: הוא גדול יחסית.
0: מסכים.
1: יופי. הוא בתקופה מסוימת.
0: בקיץ, כאילו. אוקיי, מסכים.
1: ויש אנשים שלא יכולים בלעדיו.
0: אתה ראית אנשים הולכים עם גלגל, עם מזרן ים ברחוב?
1: אז אני ספציפית.
0: אתה ספציפית.
1: נתקלתי.
0: כן.
1: בלא מעט אנשים.
0: כן.
1: שכל החיים שלהם סובבים סביב
0: מזרן ים. ככה, מחבקים אותו והולכים עם המזרן ים ברחובות העיר. ולא מאושפזים על זה.
1: ולא. זה אני גם לא סגור על זה.
0: אתה לא סגור על זה.
1: אבל...
0: כן, אתה לא סגור על זה.
1: אבל אני אומר לך שכאילו...
0: זה, אוקיי. אני חוזר ואומר, גם במקרה הנוכחי, חייב לומר לך, חד משמעית, חד
1: מחלק. לא, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה.
0: אז ברסומת אחת...
1: אל תגיד את זה.
0: זה לא זה.
1: אל תגיד את זה.
0: זה לא זה. הנה, אמרתי, הנה, הוצאתי את זה. זה לא זה. טוב, אנחנו נצטרך לבדוק גם בהמשך, אין מה לעשות. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו בחייכם.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא רך ונעים? הוא בדרך כלל גדול יחסית, ולמרות שהוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת, יש כאלה שפשוט לא יכולים בלעדיו.
0: לגמרי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. תושבי

בשעה הנוכחית נראה האם הארבע תשובות שיש לנו זה מספיק, ארבע וחצי תשובות של ניב המגניב, או שמה יהיו לנו יותר. נראה מה קורה גם עם התשובה לחידה של צ'ירי. נראה מה קורה ברבישים, נשמע לכם עוד דברים חדשים שיצאו.

טוב. הנה מה שקורה בכבישים, כביש החוף, עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף צ'ורש, ממוצא עד הראל, ממחלף שפרים עד מחלף גנות. כביש מספר ארבע ממחלף אמונים עד הכניסה לגן יבנה, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, ממחלף רעננה צפון עד צומת פרדסיה, עומס חריג יחסית. בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף השבעה עד ראשון. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. בכיוון ההפוך עד מחלף בית רבן. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי. בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 צומת משמר העמק עד הכניסה למגידו. ו-66 לא... ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, ב-471 ממחלף המשאבה צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן, בדרך הרבר בר בר בר בר עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. לא, אבל זהו, זה מה שקורה בכבישים. עד כאן דיווחי התנועה.

0: Man I Need, Olivia Dean. כן, טוב, בואו נצא דרך, נמשיך כבודו. סיבוב שני להיום, אחרי 4.5 תשובות נכונות של ניב. מגניב. עכשיו אומרים שלום לגל, שלום.
1: אלן.
0: מה קורה? מה נשמע?
1: בחולה.
0: כן? מה, מאיפה כבודו?
1: אני מהרצליה.
0: הרצליה, מה עושה בחיים?
1: אני עצמאי, אני צורף, יש לי סטודיואים לצורפות.
0: וואלה. מה, תכשיטים כאילו משובצים, או רק תכשיטים בלי שיבוץ? מה הקטע שלך?
1: אנחנו מלמדים גם וגם לאנשים מאפס שלא נגעו בחיים שלהם, לאנשים שרוצים להכין טבעות ניסויים, אירועי חברה, אנחנו עושים הכל מה...
0: לא הבנתי, אנשים רוצים להכין לעצמם את הטבעות ניסויים, אז הם באים ללמוד את זה?
1: לא רק זה, הם גם כן יכולים להביא את הזהב שלהם מהבית ולהשתמש בו...
0: מי מאיתנו לא מחזיק זהב בבית? מה, ברור, ברור, אני... ארגזים, מה זה? חבל חי אותה. אני מחזיק אונקיות על אונקיות בבית, מה זאת אומרת? מפוזר בכל מיני פינות כזה, אתה יודע, למקרה ואני אחליט לבוא ללמוד דרך כלל, לעשות לי את הבעת בצורפות.
1: זה הולך עם זה בכיס ככה.
0: כן, מי מאיתנו? לא, גם אתה, בטוח. טוב, תשמע, יש לנו 6 שירים גל, יש לך גלגל הצלה אחד, פעם אחת אתה יכול לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, אבל בוא נתחיל בהתחלה, שיר מספר 1, קבל את זה.

0: שיגעון.
1: רגע, מה שיגעון?
0: מעט שהלכת הרבה השתנה כאן. זהו זמן.
1: זהו זמן? נו, נו, זהו זמן, אני עוזר לך, נכון?
0: לא, הוא לא אומר שיגעון.
1: אומר.
2: זהו זמן. שיגעון.
1: מהומה. עד אין קץ. יאללה, יש נקודה ראשונה. התחלנו סבבה, אנחנו מתקדמים. קבל, הנה השיר השני. שיר נאמבר 2.

0: לא. פה אתה רוצה גלגל הצלה? אתה רוצה גלגל הצלה בעניין הזה?
1: רגע, מה גלגל הצלה? איך הם...
0: איסטה ינסה, אם הוא יודע, הוא יעזור לך, והוא ייתן לך נקודה. אם הוא יודע, הכל תלוי באם הוא יודע. איסטה, אשמיע קול, קוקורי, פרפר.
2: כן.
0: תעזור עם העניין הזה, בחייך.
2: תן לי את זה רגע.

0: שמיים ירח כוכבים.
1: שמיים ירח.
2: וואו.
0: לא ציפית.
2: וואו.
0: גם אני לא ציפיתי.
2: לא, פתאום כאילו תכיר את המסורי ואלוהים נותן לך במתנה, זה אתה יודע.
0: שירי בית ספר.
2: כן, בן כמה אתה. טוב, תשמע, נתן לך נקודה. נתן, אתה רואה? הוא תרם את חלקו להיום. הוא את שלו עשה, יש לנו 3 מ-3. אנחנו הולכים לשיר מספר 4. קבל את זה.
1: אני גיטרה, הרוח מנגן עליי.
3: במשהו, רגע שנייה.
2: די, זה קל.
3: אני גיטרה, מישהו פורס עליי. בחילופי אונו.
2: פתאום צברת ביטחון. פתאום זה עלה לו.
1: בחילופי אונו.
2: התחלת מאוסף.

0: התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, התפקיד שלך, להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. קל, אוקיי? קבל את השיר הזה. וואי, איזה קל זה. הלם. קח עוד פעם. חמש, ארבע, אני לא מאמין שאתה נופל בזה. שלוש, שתיים, אחת, אני בשוק. היית אמור להגיד, בעיר אחת קרובה מאוד למשכנו של השטן.
1: בעיר אחת קרובה מאוד למשכנו של השטן.
0: צעירי לך שפם. לא, זה קל. זה כזה קל. תשמע, אבל לבית החמש, כרגע אתה מוביל. כרגע מקום ראשון. בוא, אל תמעיט מערך ההישג כרגע. כי יש מצב שאתה תהיה זוכה היום. גל, היה כיף גדול לשחק איתך. אני בא שנעשה... אני אעשה נזם באף. תלמד אותי איך לעשות, איך לצרוף את זה. היה כיף. תודה רבה לגל. עוד סיבוב אחד בהמשך. 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, אז חייגו.

נכון. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, אז פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה זה הפרויקט שלכם. וביום שישי הקרוב, 12 לחודש, ממש אוטוטו, עוד יומיים, אירוע מחירות עם הטבות מיוחדות, עם גם הצצה לדירה לדוגמה, ביום שישי הקרוב של הפרויקט של בריגה, מ-9 בבוקר על 1 בצהריים. ואם אתם עדיין לא יודעים מה זה הפרויקט של בריגה, אז מדובר בדירות גדולות, מרווחות, עם מרפסות ענקיות, למשל דירות של 4 חדרים, זה לא מה שמוצאים היום בשוק, דירות של 120 מטרים, עם 20 מטרים נוספים למרפסת ומחסן צמוד, ואם זה דירת 5 חדרים, אז זה 130 מטרים, עם מרפסת 20 מטרים, עם מחסן צמוד ושתי חניות. המסירה כבר קרובה של הדירות הללו, כמעט כל הדירות נמכרו, נשארו שם דירות אחרונות. הפרויקט הזה ממוקם בין אביחי לפארק איינשטיין בנתניה, ממש סמוך למחלף איינשטיין, למוסדות חינוך, למרכזי קניות, לחוף הים, להכל, עם מחיר התחלתי של 3,080,000 שקלים. אז כאמור, יום שישי הקרוב, אירוע מחירות, אתם יכולים לברר פרטים בכוכבית 5811 בפרויקט בריגה, כוכבית 5811. חייגו, מי יודע, אולי גם אתם תהיו דיירים של פרויקט בריגה איינשטיין.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: מחפשים פתרון

0: מקצועי לקירות, פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: לגמרי. כן, אופה חזה, אחת והיחידה. גם בא לך לצעוק שאתה...
1: היו ימים, היו ימים פעם.
0: מה, שהיית צועק כזה? בא לי לצעוק.
1: היו זמנים.
0: היו זמנים.
1: בעבר היו זמנים שהיינו...
0: ילדים.
1: עם הרבה לילות ב...
0: איסטה.
1: כמו סיפור...
0: כדור הארץ לאיסטה. איסטה, מה עם תשובה נכונה לחידה? הבטחת לי שאתה תדאג לזה.
1: איזה זמנים הם היו.
0: הבטחת שתטפל בזה.
1: כן, טיפלתי.
0: מה זה? כאילו יש לך בועה מעל הראש כזאת, ואז אתה נכנס לחלומות האלה.
1: אני אסביר לך מה.
0: אל תסביר לי מה. תסביר לי מה התשובות.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים. איך קוראים לדבר הזה שהוא רך ונעים? הוא בדרך כלל גדול יחסית, ולמרות שהוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת, יש כאלה שפשוט לא יכולים בלעדיו.
1: אוקיי.
0: ביד שלי?
1: מה זה שם ביד שלך?
0: טוב, דבר אליי, מה זה? מה התשובה? נו.
1: מי נתן?
0: לא מי נתן.
1: אוקיי. אתה איתי?
0: נו.
1: אתה איתי?
0: נו.
1: אתם מוכנים לזה?
0: נו כבר, לא. אתה עושה לי תנועות גם מוזרות. דבר.
1: קרית חימום.
0: לא ציפית. לא, ציפית זה...
1: לא ציפית.
0: ציפית לקרית.
1: לא ציפית שכל הלילה אני ארקוד, אבל...
0: קרית חימום, תשובה נהדרת.
1: אני אסביר גם למה.
0: אתה יכול להסביר, אני מאוד אוהב, כן.
1: היא רכה?
0: מאוד.
1: יופי. היא גדולה יחסית.
0: תלוי, כן, יש...
1: כן, היא...
0: לא, יש את הקטנות...
1: לא, לא, יש, אבל זה עדיין גדול יחסית לפקק.
0: ביחס ל... אוקיי, הנה, עוד פעם ההשוואות המוזרות.
1: כן. גם, תלוי איזה פקק.
0: בדרך כלל גדול יחסית. הוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת?
1: כן.
0: למה?
1: כי בדרך כלל זה בחורף כזה, אבל יש כאלה שאוהבים אותו תמיד.
0: תמיד. לא, כי נגיד כואב לך הגב, אז אתה לוקח קרית חימום.
1: אני לא, אני אף פעם לא, אף פעם לא ניסיתי את הדבר הזה, לא הבנתי את זה.
0: באמת? את הקונספט? לא הבנת את הקונספט.
1: לא הבנתי איך זה עובד.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אבל אני יודע שיש אנשים שמכורים לדבר הזה.
0: כן, פשוט לא יכולים בלעדה.
1: לא יכולים.
0: אני מכיר כאלה שהולכים לישון עם זה בלילה.
1: זהו, אתה מבין, יש כאלה שזה ביום-יום שלהם, לא בתקופה מסוימת.
0: כן, כן, ממש, ממש.
1: שזה ממש, זה בריא.
0: וואו, איזה תשובה נהדרת. לישון עם זה כל יום. והתשובה היא לא.
1: לא.
0: לא.
1: אין סיכוי.
0: לא, לא.
1: לא, לא.
0: לא.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, זה לא. No, no.
1: אוקיי, אז זה לא קרית חימום, קרית רגילה זה כן?
0: עכשיו מה, אתה רוצה להסתלבט?
1: לא, פשוט נתנו לי גם קרית רגילה.
0: קרית רגילה זו גם תשובה נהדרת.
1: יפה.
0: כי זה גם עונה על הכל.
1: אז היא רכה, היא גדולה יחסית.
0: כן.
1: לקרית חימום.
0: כן, כן, יופי. עכשיו זו השוואה
1: לזה.
0: כל השנה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: למה אתה יושב בלי קרית לפעמים?
1: אז אני אסביר.
0: די, נו.
1: אז אני אסביר למה זה בתקופה...
0: פה נפלת, פה חשדתי.
1: אז אני אסביר למה זה בתקופה מסוימת.
0: נו.
1: יש תקופה שאתה ער, יש תקופה שאתה ישן.
0: לא הבנתי מה, אתה דוב כותב? לא הבנתי.
1: יש תקופה ביום.
0: התקופה ביום. עכשיו זה מצטמצם לתקופה ביום.
1: יש תקופה בלילה שאתה ישן.
0: לילה. זה לא זה. זה לא זה.
1: אבל מה בקשר ליום?
0: ביום, זה לא זה. די עם הציטוטים מסרטים.
1: זה לא אני, זה אתה גורר אותי לשם.
0: אתה מדרדר את השיח.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אתה איתי.
0: הנה זה בא.
1: תשמע.
0: תשמע.
1: ותקשיב.
0: ליסטן.
1: זה אותו דבר?
0: נו.
1: תשמע ותקשיב, זה אותו דבר?
0: ליסטן and listen. כן, זה אותו דבר, listen and listen.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר.
0: Hear and listen.
1: לא צריך להתרגז, אדון...
0: יש הבדל, האמת שיש.
1: יש הבדל?
0: כן. להקשיב, אתה לא חייב לשמוע. כאילו אני...
1: מה?
0: לא משנה, סע. יש הבדל.
1: ליפה.
0: ליפה?
1: ליפה!
0: ליפה, מה הקשר?
1: ליפה, ליפה.
0: ועוד יגיע היום שלו, אני מבטיח. ליפה.
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: תסביר, כי קשה לי אפילו...
1: זה רך? אמרת שיש ליפות שהן לא נעימות.
0: מחוספסות כאלה, כן.
1: שאתה מרגיש שאתה שורט את הגוף שלך ממש.
0: ממש, מקלף שכבות.
1: ואז אתה בטוח שאתה נקי. כי קילפת...
0: ניטול אור, אבל נקי. תשמע, איך זה מתקשר, איפה זה פוגש אותך, זה לא רך ונעים. אני חייב לומר.
1: אוקיי, אוקיי, אז אני משנה את הליפה, כי יש לי פה עוד משהו שהוא יותר טוב, והוא בערך על אותו עיקרון.
0: אוקיי.
1: ספוג.
0: בוב ספוג, ספוג הפלא, ספוג רגיל.
1: אוקיי, אז בוא נלך על בוב ספוג.
0: לא, בוא נלך על ספוג רגיל.
1: טוב, בסדר, שזה אותו דבר.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה אותו דבר.
0: אין לה ספוג רגיל מכנסיים.
1: בסדר, נו, איזה קטנוני אתה.
0: הדבר הזה שהוא רך ונעים.
1: רך ונעים.
0: יפה.
1: גדול יחסית, גדול יחסית, תלוי מה שמים לידו.
0: עוד פעם זה.
1: סינגר גאורז ליד הספוג.
0: אז הוא ענק.
1: הוא ענק.
0: אז יקימו בית.
1: כמו...
0: כן.
1: יופי. נמלה ליד ספוג. מרגישה שהיא בבית משוגעים.
0: כן, באברסט. משמש בעיקר בתקופה מסוימת.
1: כן, בתקופה שאתה צריך לעשות כלים.
0: כלים. לא, נו, די. בחייך.
1: לא, אל תגיד לי די.
0: אתה מוציא דברים מהקשרה. אתה מוציא דברים מהקשרה.
1: לא, נו.
0: אתה לא פותר, אתה לא עוזר, אתה לא נותן את התשובות הנכונות.
1: זה לא אני, אלה התשובות של המאזינים.
0: אתה חייב לפתור את זה. אתה יודע, אתה תהיה חייב לפתור את זה.
1: אני על זה, אני על זה.
0: נו, אז יאללה, על זה, על זה. גברת, זה כל כך ביום.

0: בוא נגיד שלום לרז, שלום, הלו.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה קורה? מה נשמע?
1: מה קורה?
0: איך אתה? איך עבר היום?
1: עבר בסדר, מה שלומכם?
0: לא.
1: איזה כיף לעבוד בקידור.
0: איזה כיף שאתה איתנו. מאיפה אתה?
1: אני מפתח תקווה.
0: פתח תקווה.
1: עיר האורות.
0: מה זה עיר האורות? חבל על הזמן. כאילו, פתח תקווה באמת, אנדר, כאילו, היא לא מוערכת מספיק, בעיניי.
1: יש פה הכל, לא חסר פה כלום.
0: זהו, ויש בה הכל, ואחת הערים הגדולות, כאילו, ועדיין, כאילו, פתח תקווה, מקטינים את זה. לא, זו, הם המושבות, חברים. הם המושבות, כן. מה אתה עושה בחיים, רז?
1: אני סוכן ביטוח.
0: סוכן ביטוח. וואלה, מה, בחברות הגדולות או חברות פרטיות? כי זה היום כאילו כולם הולכים הגדולות וזה, לא?
1: לא, אני סוכן פרטי, סוכנות ביטוח לפתח תקווה.
0: אוקיי, אוקיי, מעניין, מבסוט בחלקו, כאילו, אוהב את הז'אנר, אני מתאר לעצמי.
1: אוהב לעזור, אוהב לתת שירות.
0: איזה כיף זה כאילו כשעושים משהו שאוהבים ומתחברים. באמת. אחד הדברים החשובים בחיים באמת לעשות דברים שאתה אוהב. תשמע, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתה יכול לבקש עזרה מחדר ההפקה, אם הם ידעו, הם יעזרו. לא תמיד הם יודעים ולכן לא תמיד הם עוזרים, אבל הם משתדלים. לפחות זה, ניתן להם את זה. מתחילים, הנה השיר הראשון, קבל את זה.
2: הזמן לא הכרחי.
0: למה הוא התחיל מהסוף בעצם? לא, קבל ביטול, קרה. אוקיי, מחליפים. לא, כי הוא הלך ישר לתשובה. לא משנה. קבל משהו אחר, מחליפים. חילוף.
3: גם נסיבה
1: של הבחור עם השיער הטבעוני. היה בליאן, אבל עכשיו הוא טבעוני.
0: טבעוני?
1: רציני.
0: אני אקבל את זה כי אמרת לפני שדרדרת לטבעוני.
1: שרית חדש, מה?
0: חד והיחידה. טוב, תשמע, יש לנו אחד מתוך אחד, אנחנו הולכים לשיר מספר 2. קבל את זה.
2: השבוע מתחיל
1: מאוחר כרגיל. הפסקת רק.
0: כן.
1: השבוע מתחיל.
0: מאוחר כרגיל. כאן זה נעצר, מה המשך?
1: אין לי כוח לקום, אין לי חשת לכלום.
0: מי לוחשת לך? אני חייב לדעת.
1: הגזמת, מה? זה השירים הכי מוכרים שיש.
0: לא, אבל אני שומע שעוזרים לך, זה יפה, שתשתתף גם אבל, תהיה איתנו.
1: לא, אף אחד לא עוזר לי.
0: אוקיי. טוב, יש לנו 2-2, הנה שיר מספר 3.
1: שירים קלים.
0: כן. תרגיע
1: אותם.
0: לגמרי.
1: איך אפשר שלא להתאהב בך?
0: איך אפשר שלא להתאהב? אל תוסיף מילים. שלוש משלוש, המצב טוב פלוס. אנחנו מתקדמים, הנה שיר מספר 4, קבל.
2: אני

0: שביל במעגל.
1: שביל במעגל. הלוחשת שלך לא לוחשת לך טוב. כי זה...
0: לא, היא לא לוחשת. אף אחד לא לוחשת.
1: בין סניף בנק. בין סניף בנק למעיין. יכולת לבקש עזרה, חבל. טוב, לא נורא, לא נורא, לא נורא. הנה שיר מספר 5 להלן.

0: נו.
1: השם יברך אותך, את כל מי שאיתך, את כל הטוב, את כל הכישלונות שלך. וואי, אתה מאתגר אותי. עולם שלם מחכה בחוץ לכל הטוב שלך.
0: יש לך גלגל הצלה, אתה רוצה לקחת את הגלגל?
1: לא, אני יודע, אולי חשוך עכשיו, אבל האור שלה חזק.
2: תציל הדרך, מה יכול כבר להיות?
0: זו התשובה, אגב. לא נורא. עדיין, עדיין שתדע שאתה יכול להגיע פה לשש ולהביא את התשובה הכי, כאילו, הכי הרבה תשובות נכונות היום. זה תלוי, למה? שלוש, אתה יכול להשוות לחמש, סליחה. אוקיי, ואז כבר אנחנו במקום אחר. השיר הבא, האחרון, שווה שתי נקודות. ולמה? כי אני שם לך התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, ואני רוצה שתגיד לי מה השורה הראשונה. מוכן? קבל את זה.
1: חיכיתי כל הלילה שם בתחנה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. היידי, כל הכבוד לרז. יש לנו חמישייה, חמש, שתי חמישיות היום. תכף חדר ההפקה שלנו יעצו הגרלה ויראו מי מקבל מאיתנו פרס. רז, זה היה כיף גדול לשחק איתך, אנחנו כמובן

0: יפה. טוב, אנחנו חייבים לבוא ולראות מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי, האם הדבר הזה נפטר, פתיר, ייפטר, האם התשובות בידיך?
1: אני אסביר לך מה קרה.
0: נתחל.
1: לא. קודם כל, יש תשובה נכונה.
0: אוקיי.
1: יש.
0: כבר משהו, אתה רואה, זה כבר התחלה טובה.
1: זה התחלה מעולה.
0: אני בעד, יפה.
1: אבל. מסננים אותי.
0: כרגיל.
1: ולא עונים לי.
0: למה כולם מסננים אותך? אתה שואל את עצמך את השאלה הזאת לפעמים?
1: ואני מתחיל להתעצבן.
0: אתה שואל את עצמך, אבל למה אנשים מסננים אותך?
1: קודם כל לא מסננים אותי תמיד.
0: לא, גם אני מסנן אותך בדרך כלל.
1: מה אתה אומר? אנחנו צריכים להראות למאזינים כמה פעמים אתה מנסה לתפוס אותי ואני מסנן אותך. אבל עזוב, זה לא שיחה.
0: זה לא זה. תשמע רגע, הייתה חידה, חייבים לפתור אותה. מי ידע את התשובה?
1: סגי.
0: סגי ידע.
1: סגי
0: שמסנן אותך, כמו כולם. אוקיי.
1: וחשוב לי לציין...
0: שכולם מסננים אותך ואתה לא יודע למה.
1: שהמון אנשים
0: ידעו את התשובה.
1: ידעו, אבל סגי היה ראשון. ובוא נזכר בחידה.
0: בבקשה, אין שום בעיה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא רך ונעים? הוא בדרך כלל גדול יחסית, ולמרות שהוא משמש בעיקר בתקופה מסוימת, יש כאלה שפשוט לא יכולים בלעדיו.
0: בוודאי!
1: אוקיי, אז התשובה. הנכונה!
0: הוא!
1: איך אני אוהב שזה בידיים שלי.
0: לא, אתה מורח את זה כמו מסטיק, לא הבעיה. לא, אין זמן, הולכים הביתה.
1: מי הולך הביתה?
0: התשובה הנכונה היא...
1: תרסום את הגמר!
0: לא. נו, מה התשובה?
1: התשובה הנכונה היא... פוך, כמובן.
0: פוך.
1: כן.
0: פוך.
1: פוך.
0: כזה ש...
1: סמיכת פוך.
0: איך ידעת?
1: זה לא אני ידעתי.
0: זהו, זה לא אתה ידעת.
1: זה סגי ידע.
0: זה סגי ידע. וכמובן שהוא צודק.
1: והוא צודק.
0: והוא יקבל מאיתנו פוך. לא.
1: למרות שהוא לא...
0: לא יקבל פוך. לא פוך. איך אני אוהב לישון עם פוך? תדע לך, אני מאלה שאוהבים לישון עם פוך כל השנה.
1: כן?
0: תן לי מזגן בקיץ ופוך.
1: כן, כן. האמת שגם אני, כן, מזגן. לעבור מסמיכה לסמיכה.
0: זהו, אחר כך צריך, כן, למה כל זה?
1: איפה אני גם יחסן את
0: זה? זה בעיה אחרת. הוא יקבל מאיתנו אורחת קומי למתת הבורגרנץ' באתר, באפליקציין, בסניפים.
1: Yes, yes, yes, of course.
0: איסטה, תודה. אין על מה.
1: יש על מה.
0: איסטה, לפני שאתה הולך בטר אמת.
1: אוקיי.
0: כן.
1: היו לנו... יש לי תחושה שאני יודע על מה אתה...
0: היו שני אנשים שהגיעו לחמש שבעות נכונות.
1: הייתה הגרלה.
0: אוקיי.
1: הוא בהגרלה.
0: נו כבר.
1: הסוהרת.
0: נו, בלי עכשיו פרסומת אחר כך.
1: רגע, אפשר לגזור את המתח בסכין.
0: עם סכין, כן.
1: רז.
0: כל הכבוד לרז. כל הכבוד. גם הוא יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה.
1: גם הוא יקבל, כמובן.
0: מתת הבורגרנץ' ואתה בבקשים בסניפים, ארוחת קומבינה מפנקת, לא כמו שאתה...
1: מה אני?
0: כן, לא, אתה חוסך בצ'יפס, אתה חוסך ב...
1: אני?
0: כן, כן, אני מדבר על ארוחה גדולה והמפנקת.
1: טוב, יש על מה.
0: אין על מה. תודה רבה, איסטה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, היה כיף גדול כרגיל. תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. ביקורים נראה לכם, נשוב ונשתמע מחר בין 4 ל-6. שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת. יאללה, ביי!

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה מחכים לכם
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: 90 FM

טסט, טסט, טסט. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? כמה טוב שאתם איתנו. אנחנו כאן ברדיו 90, פותחים את מופע הערב, מיטב הלהיטים, מכאן ועד כמעט לשעה 8. אז אנחנו כאן ביחד, נחגוג איתכם, אחלה של מוזיקה. אז בואו, נצא לדרך, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק

0: חפר, ויקטוריקן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: 90 FM 90 FM

כן, לולה שרה שיר למסי. זהו, חברות וחברים, אנחנו סוגרים כאן מחצית ראשונה, מופע הערב כאן ברדיו 90, נצא מיד לפרסומות ונשוב לשעה השנייה, ואתם כמובן נשארים איתנו, נכון? נוח, נוח לכם איתנו, נכון? מוזיקה טובה יש, נכון? אז אנחנו מיד נשוב עליכם, לי קוראים אבי מרום, מיד שווים. ערב טוב.

0: FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: 95, 95.

איזה דבר יפה זה, אה? Love Me Harder, ג'ק ג'ונס ברדים וברקסה. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים שעה שנייה, מופע הערב במקום הדקה ה-90. אנחנו נשאר כאן עד כמעט לשעה.

8. שעה שנייה עם להיטים מכל מיני תקופות וסגנונות שונים, ואתם כבר תראו בהמשך התוכניות למה אני מתכוון. לי קוראים אבי מרום, בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה

0: הרע השני של עיריית חדרה הוא שירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

מיילי סיירוס עם קצת פרחים בסוף היום, כן, מה זה יכול להזיק? זה רק עושה טוב, נכון? פרחים בסוף היום. אז חברות וחברים, אנחנו סוגרים כאן שעתיים מופע הערב ברדיו 90 במקום תוכנית הספורט. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מיד אחרינו חדשות הערב, נקווה לחדשות טובות, ואנחנו נשוב וניפגש ממש בקרוב. ממני, אבי מרום, ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: הערב בחדשות, מהלומות ליליות בין ארצות הברית לאיראן. טראמפ מאיים, לאיראן נדרש יותר מדי זמן, היא תשלם מחיר. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שהאיפוק של טראמפ יסתיים בקרוב. בלעדי, הלוחם שחיסל את מחבל חיזבאללה שחדר לישראל בשיחה עם כתבינו.
1: הוא עלה, התחיל לראות עלינו, ושאר פתחנו עליו שחיסלנו אותו.
0: מיוחד, ניצן שפירא עם לוחמי אגוז שפועלים בלבנון והגיעו עד לסלוקי להשמיד מטרות.
2: פעילות מאוד תוקפנית. אנחנו רודפים את האויב.
0: מלחמה? הקואליציה ממשיכה בחקיקת חוקים שנויים במחלוקת. חוק יסוד לימוד תורה אושר טרומי. ארבעה ח"כים מהקואליציה מרדו. מיד הפרטים על הדיל בין המפלגות הערביות לחרדים. טראמפ רמז שנתניהו לא יתמודד לעוד קדנציה. בליכוד מיהרו להכחיש. מה עומד מאחורי הטענה של הנשיא? תחקיר הנוכלים, אדווד אדון על התמנון שמכר דירות שלא בבעלותו כמה פעמים וגרף לכיסו במרמה מיליונים.
3: אין לי מה לאכול!
4: מה הכסף שלנו? גם את הדבר האחרון הוא גנב.
0: צוות הנוכלים התחקה אחריו.
5: הוא לא יפספס את ההזדמנות?
6: אין מטף שיפספס. את תראי שהוא עובדת הפתיון.
0: עד לאימות הסוער.
7: כ-540 אלף שקל, 300 אלף שקל. הלו, תקשיב רגע.
0: נשאר יקר, הערב במהדורה המרכזית, מה קרה לשוק מוצרי החשמל בשנה האחרונה?
8: הצרכן הישראלי הפך הרבה יותר זהיר. כשיש פחות ביקושים, המחיר הופך לכלי המרכזי למשיכת הלקוחות.
0: והמונדיאל יוצא לדרך. שליחנו למשחקים על הטירוף בארצות הברית ועשרות אלפי הישראלים שהגיעו במיוחד כדי לצפות מהיציע ברגע השיא של הכדורגל העולמי.

0: שוב בעוצמה את איראן. את זה אומר הערב הנשיא טראמפ, נפגע בהם שוב חזק היום. הם כל הזמן מורחים אותנו, אומר הנשיא, כשהוא מסרב לפרט אם יתקוף הפעם תשתיות של קשרים ותחנות כוח. ויש עוד, כי גם שר המלחמה פיט הקסט אומר, זה יהיה לא חכם מצד איראן לאתגר אותנו עוד. במקביל אצלנו, בכיר במערכת הביטחון אומר הערב שישראל ערוכה על בסיס התקיפה הקצרה שלשום לפעול במהירות, להוציא לפועל את הפעולה המורכבת המשמעותית שתוכננה, אותה פעולה שטראמפ בלם. וזה קורה כשכל העולם מחכה לפתיחה החגיגית של אליפות העולם בכדורגל מחר, ואצלנו נמשך בולמוס החקיקה למען החרדים, היום החוק שמשווה לומד תורה ללוחם בצהל. כל זה בהמשך, אבל פותחים עם הדברים האלו של הנשיא טראמפ לפני שעה קלה.
1: But we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set.
0: כן, אני יותר ברור מזה, אנחנו עם כל הכתבים והפרשנים.

0: שלנו, אבל פותחים איתך ברק רביד, שלחנו בוושינגטון, אז מה כל כך ירגיז את טראמפ?
1: כן, דני, ערב טוב. מה שעומד מאחורי הדברים האלה של טראמפ, זה תסכול הולך וגובר מצידו בשבועיים האחרונים, שהלך והתגבר מאחורי הקלעים, מכך שהוא ממתין כבר כמעט שבועיים לתגובה איראנית להצעה האחרונה שלו, תגובה שמעולם לא הגיעה. כך אני שומע משני בכירים בבית הלבן. לפי אחד הבכירים האמריקאים, התקיפות שבוצעו אתמול נועדו מצד אחד להשיב לארצות הברית את מנוף הלחץ במסע ומתן עם האיראני, אבל מצד שני להישאר עדיין מדודות, כך שאף איראני לא יארג ולא תיסגר הדלת למסע ומתן. כמה שעות לפני התקיפות אתמול, כך אנחנו יכולים לגלות היום, ניסה הבית הלבן פעם נוספת לקבל תשובה ברורה מהאיראנים לגבי ההצעה האחרונה של טראמפ, הצעה שאגב כללה ויתורים לאיראנים. אבל הבית הלבן לא קיבל תשובות כאלה משר החוץ האיראני אראגג'י. בכיר אמריקני אמר לי שהבית הלבן הבהיר לאיראנים, הזמן שלכם עוזל. האיראנים אמרו, אין לנו עוד תשובה מהמנהיג העליון חמינאי. האמריקאים העבירו מסרים לאיראנים לפני התקיפה, שהמטרות יהיו מתקנים צבאיים בלבד. בכיר אמריקני אומר לי, אמרנו לאיראנים שאם הטייסים של המסוק היו נהרגים, היינו נמצאים היום במקום אחר לגמרי. האיראנים לא התרשמו מזה, אמרו לאמריקאים בתגובה, אם תתקפו אותנו, אנחנו נגיב מה שבאמת קרה, אבל האיראנים הגיבו בצורה עדיין מודודה, גם הם לא שברו את הכלים. היום, מה שקורה, בכירים קטרים נוסעים לטהרן, לשיחות עם אראגג'י, ועם בכירים איראנים נוספים בניסיון להניע מחדש את השיחות. זה מגיע אחרי שאתמול האיראנים סרבו לקיים פגישה משולשת בדוחה עם האמריקאים ועם הקטרים. שני בכירים אמריקנים הביעו באוזני תקווה שהתקיפות של אתמול, אולי התקיפה שאולי עוד תהיה היום, האיומים של טראמפ יזיזו את האיראנים, יגרמו להם להשיב להצעה של טראמפ. אחד הבכירים האמריקאים אומר לי, ההסכם עדיין מונח על השולחן מבחינתנו, אבל הנשיא מוכן לגרום לאיראנים לשלם מחיר אם הם ימשיכו לדחות ולגרור רגליים.
0: כן, הצעות לוחמניות מאוד. תודה לך, ברק רביד. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, ומה שקורה כמובן בין איראן לארצות הברית משפיע גם עלינו.
2: נכון, אז אנחנו בעצם שוב בכוננות גבוהה מאוד מבחינתו של צה"ל לקראת היממות הקרובות. הערכה במערכת הביטחון שהמדיניות שנוקט טראמפ, מדיניות האיפוק האסטרטגי, תסתיים ביממות הקרובות. וזה אומר שאנחנו בתוך נקודת ההחלטה של טראמפ, מונים שם שלוש אפשרויות כרגע, או ללכת כאן להתקפה, לא ברור עדיין מה סדר הגודל שלה מבחינת האמריקנים, הסכם או הידוק המצור. בעצם המשיכה של הזמן שראינו שטראמפ נותן עוד ועוד הזדמנויות למסע ומתן, כל זה עומד להסתיים. ולכן צהל ערוך ליציאה מהירה מאוד, גם להגנה וגם להתקפה. ראינו שבמהלך היממות האחרונות, כאשר ירו לכאן האיראנים, הותר היום לפרסום שהייתה נפילה אחת של שברי טיל בבסיס רמת דוד עם נזק מועט, אבל ההגנה כאן נפרסת רחב מאוד, ובאגף המבצעים ובחיל האוויר הכינו תוכניות תקיפה מעודכנות. פריצת הדרך שביצע חיל האוויר שלשום כבר מאפשרת עכשיו להיכנס ישר לתוך התוכנית הגדולה של פעולה אם יידרשו, אחרי שטראמפ בלם אז את המתקפה הישראלית. יש הידוק תאום עם ארצות הברית בכל תרחיש, כך אני שומע, הפעולה תהיה משותפת. ישראל לא תישאר לבד במערכה כזו או בפעולה כזו אם תתרגש עלינו. ובצבא בשל כך הוחלט לגדר כרגע את הפעולות בלבנון, מכיוון שאיראן כרגע בשימת הלב המרכזית מבחינתו של צה"ל, מבחינתה של מערכת הביטחון. ולכן אנחנו שוב בדריכות לקראת ימים מתוחים.
0: דבורי, עוד ליממה של חילופי מהלומות במפרץ, כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
3: לאחר לילה של חילופי מהלומות מדודות בין ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י, הנשיא דונלד טראמפ שב ומאיים. איראן היא כולה דיבורים ולא מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת, שלושה סימני קריאה. לקח להם זמן רב לשאת ולתת על הסכם שיכול היה להיות נהדר עבורם. עכשיו הם ישלמו את המחיר.
4: We're going to be attacking them very hard.
5: You're resuming bombing?
4: Yeah, we hit them hard yesterday and We're going to hit them again hard today.
5: Well, are you thinking of attacking Iranian power plants and bridges? As you've
4: well, I'm not going to say that to you, but I can do that.
3: רב של הנשיא באים לאחר ששר החוץ של איראן, אבא סרקצ'י התגרה.

0: האמריקנים ואמר, למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארצות הברית בחרה לבחון את נחישותנו. תעזבו את אזורנו אם אתם רוצים להיות בטוחים.
1: בהיץ' אונבון מקוטנם יאים דל מוגבלה, בחוסוס טראמפ מעלעון ונתניהו חביס.
0: אמש בחצות תקף הצבא האמריקני 20 מטרות ויעדים באיראן, כולם רק לחופי מיצר הורמוז. לא היו תקיפות אמריקניות בערים הגדולות.
2: So the kinds of things that the US military would likely be targeting would be things like coastal radar sites, drone sites, places where they would launch these drones.
0: במסגרת המשוואות שאיראן דבקה בהן, לפנות בוקר שיגרו משמרות המהפכה טילים בליסטיים וכתבאמים לעבר בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. כולם יורטו. לא דווח על נפגעים.
3: These US strikes on Iran are specifically in response to Iran's downing of that Apache helicopter. He does not see this as the beginning of a major new offensive against the Iranians.
0: בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הגדירו את התקיפות כפרופורציונליות. אך נשיא ארצות הברית שאמר לוול סטריט ג'ורנל שהפלת מסוק האפאצ'י אינה ביג דיל, ולפי דיווחים תחילה לא רצה לתקוף כלל, שינה את דעתו ואמר שמדובר בתקיפה עוצמתית.
4: What is the virtue of a proportional response? Why is it good?
0: טראמפ שיתף ברשת החברתית שוס סצנה מהסדרה הבית הלבן, שבה הנשיא ברטלט מאתגר את הצבא ושואל מה הטעם בתקיפות פרופורציונליות כשבפועל התגובה צריכה להיות לא פרופורציונלית.
4: You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
0: ואם משהו מצדיק הזכור להוליווד, זה החילוץ הראשון מסוגו של צוות טייסי האפאצ'י ממיצר הורמוז על ידי קשבם, כלי שיט בלתי מאויש, סוג של רחפת חילוץ, מונחת AI.
5: An unmanned drone like this raced to rescue the stricken US crew before Iranians could get to them.
6: Once the drone boat reached the pilots, they climbed into the boat, which whisked them to a different location on the water.
0: בימים שקדמו להסלמה לכאורה דווקא נרשמה התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, כך לפי דיווח בניו יורק טיימס. הצדדים החלו לדון בתוכנית הגרעין, כולל רמיזה על הסכמה אמריקנית לדילול האורניום המואשר בשטח איראן, מה שיכול להסביר את אמירתו של סגן נשיא ארצות הברית אתמול שבישראל לא יאהבו את ההסכם.
7: I was here people ask me, do you trust the Iranians? And what the president has said is, I don't trust anybody.
0: וברקע האינפלציה העולה בארצות הברית לשיא של 3 שנים, הבוקר הגיעו נציגים מקטר לטהרן מטעם האמריקנים לנסות ולקדם את המסע ומתן התקוע.
8: בינתיים מועד חמו, באיראן שומעים את האיומים היטב היטב ונערכים לתגובה.
9: נכון, וכבר מגיבים אגב, הנשיא פזרשיאן אומר לפני דקות, האיום לפגוע בתשתיות הוא לא הדגמת כוח, הוא אומר, אלא סימן לחולשה או לייאוש. דבר אחד אני יכול לומר לך בוודאות, דני, כל מתקפה אמריקאית, אם וכאשר תגיע, תענה בתגובה איראנית, זה ברור לחלוטין. איראן מאוד מודאגת, הייתי אומר, מהנרמול של אותו דפוס שהולך ומתפתח בתקופה האחרונה, של ירי או תקיפות אמריקאיות במהלך הפסקת האש, ולכן היא תגיב. אבל, וזה אבל חשוב, גם אם טראמפ יתקוף, ייתכן מאוד, כך גם חושבים באיראן, שזה יהיה במסגרת אותם כללים שנקבעים, הייתי אומר, בתקופה האחרונה, שמדברים ויורים, כלומר, לחימה בעצימות נמוכה. מדוע? משום שבסופו של דבר, דני, שני הצדדים לא רוצים מערכה גדולה, הם לא רוצים אימות נרחב. הם מנסים לשפר את, הייתי אומר, את הדיפלומטיה באמצעות האש. מה הפרדוקס? הפרדוקס הוא שהאש עלולה לצאת משליטה ובאמת לדרדר אותם לאותו עימות נרחב שהם לא רוצים להגיע אליו. האם התגובה האיראנית תכוון כלפי ישראל? אני אומר באנדרסטייטמנט, כנראה שלא. מבחינת איראן הייתי אומר שבנות הערובה הקלאסיות מבחינתם אלו מדינות המפרץ, דני. מדוע? משום שהם לא יודעות להגיב. אתה ראית את זה גם הלילה, ירי לעבר בחריין, ירי לעבר קווייט וכיוצא בזה. ויש עוד דבר אחד מאוד חשוב מבחינת האיראנים שמשמש ואסור לנו לשכוח אותו, שוט לנקמה, להרתעה, הייתי אומר ממש מנוף לחץ, וזה כמובן אותו מיצר, מיצר הורמוז. כותבים היום בכיהן, בשופר של המשטר את הדבר הבא, אומרים שם מיצר הורמוז הפך למנגנון ההדק, אני מצטט, כלי הרתעה אסטרטגי, זה הכפתור בעצם לעצירת האנרגיה של העולם. העולם יפריע לנו, נלחץ על הכפתור ואנחנו סוגרים אותו, כך אנחנו נעניש את העולם, דברי האיראנים.
8: המשך יבוא, תודה רבה לך. ובמקביל לכל אלו שחיילינו נלחמים בצפון, כשהטייסים שלנו אולי שוב בדרך לאיראן, הקואליציה רצה קדימה עם שלל חוקים שנויים במחלוקת. היום עבר בקריאה טרומית החוק שמשווה את מעמדו של תלמיד ישיבה ללוחם בצהל. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
10: נתחיל מהשורה התחתונה, מליאת הכנסת אישרה

0: ומקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד תורה.
1: הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית.
0: מדובר בחלק מהדיל בין ראש הממשלה נתניהו לחרדים שדרשו בחירות בספטמבר אחרי שחוק הפטור מגיוס לא עבר. תמורת בחירות חודש אחרי, באוקטובר, נתן להם נתניהו חבילת חקיקה נדיבה שכוללת גם את החוק הזה.
2: המציאות של לומדי התורה יישארו מעתה ועד עולם כאלה שמחזיקים את חיי האומה לאורך כל הדורות. זה יימשך לעולמי עד.
3: חבר הכנסת גפני, אתה עומד פה ואומר לאחר חורבן יהדות אירופה, לאחר חורבן יהדות אירופה הבנו שצריך עם חזק וצבא חזק למדינת ישראל.
0: החוק מציב את לומדי התורה במעמד מיוחד שווה לזה של המשרתים. לעניין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי. ארבעה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק, יולי אדלשטיין, שרן השכל, משה סולומון ודן אילוז.
4: דן אילוז נגד.
1: יוסי טייב, תודה, נא לא להפריע.
0: הליכוד ובציונות הדתית התחייבו שהחוק לא יתקדם לקריאה ראשונה אם לא תוסר ההשוואה ישירה למשרתים.
5: זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. כי הנה העובדות, בלי כלכלה מתפקדת ובלי צהל אנחנו לא נוכל לחיות פה.
0: מי שלא הגיעו להצביע על חוק יסוד לימוד תורה הם חברי הכנסת הערבים. זאת אחרי שקיבלו התחייבות מהחרדים לסכל את חוק המואזין שמקדם בן גביר.
6: הם חייבים לשמוע איך החוק הזה עבר. הקואליציה הזו העבירה חוק יסוד תורה בזכות המפלגות הערביות. כן, שמעתם נכון. דילים פוליטיים על הגב של המשרתים בהישענות על המפלגות הערביות.
0: בוועדת החוקה החל מרתון הדיונים בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו, חוק שעומד בפני קריאה שנייה ושלישית. בדיון נכחו גם משפחות שכולות, והופסק אחרי המהומה הזו.
7: העתיד של מדינת ישראל הוא הנהגה על ידי המחנה הלאומי והאמוני בעזרת השם, ואתם חושבים אולי תצליחו להשאיר עוד איזה רגל בדלת בדמות גלי בהרב מיארה, ולכן אתם נלחמים כל כך.
8: אני חייבת שאלה. אני חושבת שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
7: מאוד. נפלאה.
9: וואו. אני אגיד משהו בחיוך. מעולם לא התחשק לי להיות יו"ר ועדת חוקה.
8: ואנחנו פה בדיוק נמדה כדי שמול העיניים שלך יהיה את המחיר על ההתנהלות שלכם. לא, כי אתה יושב זחוח. יהיר.
0: בכך חוק המעונות, חוק הכשרות וחוק יסוד לימוד תורה התקדמו השבוע. לנתניהו והחרדים יש עוד 5 שבועות בדיוק להביא אותם לקו הסיום, לפני שתצא הכנסת לפגרת הבחירות.
10: כן, דפנה ליאל, אז המפלגות החרדיות מקבלו שלל מתנות, הגיוס, המעונות, הכשרות, תלמידי ישיבה, כמו לוחמים בצהל. מה נתניהו מקבל בתמורה?
0: נכון, אז מה שהובטח לנתניהו, גם לא יש את החקיקות המשפטיות שלא שולחות ומתקדמות, אבל קודם כל הוא רצה להביא לקיום הבחירות במועדם בסוף אוקטובר. אנחנו בעשרה ביוני, דני, בחירות בישראל זה 3 חודשי הערכות, ואני יכולה לספר לך שבשבוע הבא לא נקבעו דיונים על פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, למרות שהחוק כבר עבר בקריאה ראשונה, זאת אומרת, הוא אמור להגיע שבוע הבא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, ולא נקבעו דיונים, לא בוועדת הכנסת, אחרי זה גם לא במליאה, והמשמעות היא למעשה שהדיל מתקדם, שהחרדים מאפשרים לנתניהו להמשיך הלאה, הם יפספסו.
10: כדי שהבחירות יהיו באוקטובר ולא בספטמבר.
0: כל זה בשביל שהבחירות יהיו באוקטובר, ובשבוע הבא היה ובאמת לא מצביעים, הם מפספסים את התאריך שהם רצו, 15 בספטמבר, אחרי זה כבר יש לנו רצף של חגים ו7 באוקטובר, וזה כבר מוביל אותנו לתאריכים שנתניהו רצה. אחרי זה, אחרי שהם מפספסו את המועד, נדע האם נתניהו באמת שילם רק בשביל שהם יפספסו את המועד, והוא יתחיל למסמס את זה ויגיד שאין רוב, וכמו בחוק הפטור מגיוס לא יצא מזה שום דבר. או שאת כל זה הוא עושה כדי לשמור על הבלוק שלו, וזה גם חשוב לו ליום שאחרי הבחירות, ובמקרה כזה אני מאמינה שהוא ינסה ללכת הפעם עד הסוף, לתת להם את ההישגים האלה, גם כדי לחזק אותם לקראת הבחירות, וגם כדי להבטיח שהם לא יעברו צד. בקרוב מאוד נדע אם אלה, בוא נאמר, רק התועלות, או שאנחנו לקראת שינוי דרמטי בחקיקה בישראל בכל מה שקשור
10: לזה. וכל זה קורה כשיש עדיין מלחמה, בטח בצפון, אתמול חדר למדינת ישראל, מחבל חמוש בצפון הארץ, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה מביא היום עדות בלעדית של הלוחם שחיסל אותו.
11: זה קורה אתמול באזור השעה 1:30 בצהריים, כפי שציינת דני,

0: לתוך שטח ישראל, מחבל שמצליח לחצות את הגבול לא רחוק מהיישוב מרגליות, פחות או יותר קילומטר משם. מי שמזהה אותו זה חייל לוגיסטי שהגיע לשם במקרה, בעקבות דיווח על שריפה, כך על פי התחקיר הראשוני של הצבא, הוא מזיק לשם, כוח של לוחמים, ובתוך זמן קצר, על פי התחקיר הראשוני, לוחמים מחטיבה 7 מגיעים לשם, מתחילים לבצע סריקות במרחב, עד אשר מתקלים באותו מחבל. המחבל מבצע לעברם ירי, M-70 באש, ומצליחים לחסל אותו. הערב אנחנו מביאים את העדות הראשונה, הפעם הראשונה שאותו לוחם שחיסל את המחבל, מספר לו תם הרגעים של ההתקלות בתוך שטח ישראל. בואו נשמע את זה.
1: הוא ירה על רכב של החטיבה שהוביל אוכל לנקודת גדר שאנחנו מתחזקים, שיש בה חיילים, וגם הציץ שריפה. ברגע שזה עלה בקשר, ניגשתי למקום, וזה היה נראה כמו מערב. פתחנו שם בסריקות די נהירות, ונתקלנו בו, הוא עלה, התחיל לראות עלינו, ושם פתחנו עליו באש, חיסלנו אותו. אנחנו לא האמנו לזה, עד שהוא לא פתח באש, זה לא היה ברור לנו. זה היה נשמע מופרך שיש מחבל שיורה על אנשים בתוך שטח ישראל, אבל חשדנו, זה לא שבאנו שעננים, באנו במגמה להתעכל בו. ברגע ששמעתי שמישהו ירה, אז היה ברור לי שצריך לבדוק את זה כמה שיותר מהר. יכול להיות שזה היה מישהו שרץ למרגליות, ואז זה נגמר אחרת.
2: כן, שמחתנו. נגמר בצורה הזאת, וכאמור הלחימה בדרום לבנון נמשכת כל העת, כשהשאלה הגדולה, מה יקרה בפעם הבאה שישראל תתקוף בדחיה? לוחמי יחידת אגוז נמצאים בגבול הצפון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה שמע מהם על הלחימה בשטח הסבוך, על כיבוש נהר הסלוקי וההתמודדות הבלתי נגמרת עם איום הרחפנים. הנה.
3: פעילות בתוך לבנון היא פעילות עצימה, פעילות מאוד תוקפנית, אנחנו רודפים את האויב, האויב הולך אחורה, והאויב חלש ואנחנו מרגישים את זה, ולכן אנחנו מגבירים את הקצב.
0: חרף האיומים האיראניים והניסיונות להרתיע את ישראל, הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת בעצימות גבוהה.
4: האויב מנסה להאריך בכל מקום, בין אם זה שהיינו בתוך בתים וראינו את המשגרים, ובין אם זה אחר כך בהמשך שמצאנו את זה באמצע חורשות, ומצאנו שם עוד אמל"ח, בין אם זה רחפנים, משגרים, הוא מנסה להאריך בכל מקום ואנחנו מגיעים לכל מקום.
0: מדברים עכשיו על הפסקת אש. אתם מרגישים שיש עכשיו הפסקת אש בלבנון?
3: זה לא נוגע בנו. אנחנו תפקידנו זה לעבוד ולדרוס קדימה, אנחנו ממשיכים לעבוד עד שיצרו אותנו.
0: בתקופה האחרונה ביצעו לוחמי אגוז שורת פעילויות במרחב נהר הסלוקי.
3: מניעות לשם הוא אירוע לא פשוט, נסיעה יחסית ארוכה, בשטחים שלא הכל מתוארים על ידי צהל, ממש הגעה עד לאויב, היחידה יודעת להתאים את עצמה למבצעים מאוד מאוד מיוחדים, שלהגיע באמת מחתימה נמוכה ולדפוק להם בדלת. הגענו למקומות האלה, השתלטנו עליהם, כבשנו אותם, וממש הסתכלנו בעיניים של האויב ואיך הוא ציפה לראות את צהל מגיע אליו ואיך הוא חיכה לדפוק אותנו. במקומות האלה היה משגרי נונטט והיה אמצעי תצפית והיה ממש מערך גדול של האויב. הגענו, השמדנו אותו, לא נשאר שם כלום.
0: ובמקביל הם ממשיכים לנסות ולהתמודד עם איום הרחפנים הבלתי פוסק.
5: אתה שומע בז מאוד חזק של רחפן, מחפש, ממש מחפש אותך, כאילו ממש נמצא מעליך, מסתכל עם המצלמה. פשוט מנסה
4: לצוד אותך. אתה עושה מה שאגוזניק טוב עושה, אתה מסתווה. אם אתה יכול ואתה בזווית של ירי עליו, אתה יורה ואתה מפיל אותו.
3: לא ראינו מחבלים בעיניים, אנחנו צעדים אותם, והם מאוד חוששים. ולכן אנחנו לא פוגשים אותם פנים מול פנים. אנחנו כמובן מאוד נשמח לפגוש אותם פנים מול פנים, אבל הם פוחדים. הם פוחדים והם בורחים והם יודעים שאנחנו צדים אותם מקילומטרים ואנחנו מסתכלים עליהם וכל מי שיצא יורידו לו את הראש.
0: ובינתיים הם צפויים להישאר כאן יחד עם החברים לצוות וליחידה למטרה לשמה הגיעו, להרחיק את האיומים מיישובי הצפון.
3: היחידה יודעת להגיע בחתימה נמוכה, לשלוט על מקומות אסטרטגיים, וזה גם מה שקרה בסלוקי. הגענו, לקחנו את המקום האסטרטגי הזה מהאויב, כבשנו אותו, כמובן לא ישרנו זכר מכל האמל"ח שמצאנו שם במרחב, וזה מה שמאפשר לצהל להמשיך לחוף קדימה.
2: כבוד ללוחמים. אז מה הוביל את הנשיא טראמפ לומר בהיריון בארצות הברית שהוא לא בטוח שראש הממשלה נתניהו ירצה להתמודד בבחירות הבאות? האמירה הזו יצרה שערה בפוליטיקה שלנו בליכוד, בסביבת נתניהו, שמיהר להכי, שינה הכתבה של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
6: קשה להאמין שלתהייה הזו של הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, היה יכול לצפות. כתב רשת ABC ג'ונתן קארל צייץ בחשבון הטוויטר שלו מתוך שיחה עם הנשיא, אחרי ששאל אותו אם הוא סבור שנתניהו ירוץ בבחירות. תשובתו של הנשיא היא זו: אני לא יודע אם ביבי בכלל רוצה להמשיך, אני לא יודע, הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? כי אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, ובקרוב מאוד ננצח במלחמה בדרך זו או אחרת. אתה יודע, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. בלשכת נתניהו נדהמו, ואפילו הפרשן הסקן בערוץ הממשלתי ניסה למצוא פתרון לבג הפתאומי שהופיע ללא הודעה מוקדמת.
7: אני לא מתכוון להתייחס למה שאמר טראמפ, אני אגיד רק את מה שאני חושב. בנימין נתניהו, להערכתי, לא להערכתי, לפי ידיעתי, יתמודד בבחירות הקרובות, בעזרת השם, יתמודד וגם ינצח וימשיך להיות ראש ממשלה, ויכול להיות שעוד 3 שנים הוא יצטרך יחד עם הנשיא טראמפ לעזור למישהו אחר בארצות הברית להיבחר.
6: כמה שעות חלפו והליכוד הוציאו את ההודעה המבהירה הבאה: ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח.
8: יכול להיות שהוא דיבר מתוך אירועי ליבו, אבל אני סמוך ובטוח שמה שהוא אמר לא משקף איזשהו שיח שלו עם ראש הממשלה בנושא.
9: You've never had a friend like President Trump in the White House.
10: If you had 8 out of 10 prime ministers in his position right now, or before right now, maybe, you wouldn't have Israel any longer. Israel would not exist.
11: וגם אתה הנשיא, תחקק בתולדות עמנו, כי כבר נחקקת בתולדות האנושות.
12: Mr. President, why don't you give him a pardon?
6: אז מה הוביל לתהייה של טראמפ? האם סברה שאלה מישהו בצוותו הקרוב? אולי בכלל המצב המשפטי או הבריאותי של ראש הממשלה? אולי כולם יחד? אולי אלו הרהורי הלב או בכלל פליטת פה ללא משמעות, כפי שיש לנשיא למכביר? דבר אחד בטוח, לאחרונה טראמפ לא ממש מקפיד תמיד בכבודו של נתניהו.
13: What he said was talking about the missiles. They had already gone. They were already on their way, he told me. And then he said, talking about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it.
14: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike?
15: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man.
6: מסקנות? זה כבר יהיה יומרני מדי בשלב הזה, אבל איך אומר טראמפ בעצמו? נראה מה יהיה. עוד יום יומיים, עוד שבועיים, לא ירחק הזמן, ונגלה.
2: הפסקה של פחות מדקה ואחר כך ההסתבכות הגדולה של מאי גולן, מיד.

0: וחצי לאחר שידור תחקיר הבקר על הפרשיות הפליליות שבהן הסתבכה השרה מאי גולן, משטרת ישראל מסיימת את החקירה, מעבירה היום את התיק לפרקליטות. יוסי מזרחי, המבקר, נדמה שהשרה בצרה צרורה.
1: כן, זה נראה ככה, כן, היום התיק עובר לפרקליטות עם המלצה פנימית להגיש כתב אישום חמור נגד השרה מאי גולן. כבר בחודשים הקרובים זה מה שצפוי לקרות, יש פרקליט מלווה לתיק, אז הם יודעים בדיוק מה נמצא שם בפנים, ובין הערכות הם שבעוד כמה חודשים לאחר שיהיה צורך בשימוע, השרה מאי גולן לא תהיה שרה, לא חברת כנסת, ולא יהיה צורך כלל בהליך השרת החסינות, כפי שראינו אצל טלי גוטליב ממש עכשיו. לגבי העבירות, דני, אלו העבירות שמסתמנות כרגע: שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש הליכי משפט, הכשלת שוטר במילוי תפקידו, וזה לעניין הניסיון שלה לחלץ את אימה מהמעצר.

0: האחרונות לטורניר הענק שיפתח מחר. סדרת הכתבות נשאר יקר. והערב עד כמה השפיע קריסת הדולר על מחיר מוצרי החשמל, וגם תחקיר הנוכלים על הנוכל בעל זרועות התמנון שעשק וגזל אנשים במצוקה, שמכר דירות שלא בבעלותו למספר אנשים וגרף לכיסו מיליונים.
1: אני ואימא שלי שבורים, אני יודע הכל, או שאני יודע הכל, די לשקר, די לשקר, למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה?
2: אני רואה שהתיק נסגר מהסיבה שזה סכסוך אזרחי וזה תיקון של בית משפט ולא של המשפט.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.

0: בעוד קצת יותר מ-24 שעות תיפתח אליפות העולם בכדורגל. ולנו יש כבר זוכה, הדר גיציס, שליחנו, אחד מ-20,000 ישראלים שם במונדיאל עם מספרים חסרי תקדים.
1: שלום דני, ערב טוב, או אם תרצה צהריים טובים, כאן מניו יורק, ואנחנו מכוונים למה שעתיד לקרות כבר מחר, וצריך לשכוח מכל מה שהכרנו, כי זה הולך להיות מונדיאל אחר, גדול יותר, ארוך יותר, מגוון יותר, עם שריקת הפתיחה שתשמע ממש מחר. שלוש מדינות תארחנה את גביע העולם בכדורגל, זה יקרה בפעם הראשונה, גם בקנדה, גם במקסיקו, וכאן בארצות הברית. 16 ערים מארחות, 11 ערים כאן בארצות הברית, עוד 3 ערים במקסיקו, לצד 2 ערים נוספות בקנדה, ואנחנו מדברים, דני, על המונדיאל. המונדיאל הגדול ביותר, 48 נבחרות, רק כדי לסבר את האוזן, זו עלייה של 50% ביחס למונדיאל הקודם, וזה יימשך הכי הרבה זמן, 39 ימים, יותר מחמישה שבועות, 104 משחקים שיספקו לנו לא מעט דרמות וקרבות מעניינים, כשבסוף נדע, אחרי הטורניר הזה בסיומו, מי תהיה אלופת העולם בכדורגל, וזה ינוע בין לא מעט שלבים, אחד מהם הוא די חדש, מתחיל בשלב הבתים, מתקדם משם ל-32 הגדולות, משהו ש פיפה הכניס בעקבות ההתפתחויות האחרונות אל האירוע הזה, ומשם לשמינית גמר, רבע גמר, חצי גמר, הבנת, עד הגמר הגדול שיערך במט לייף בניו ג'רזי, לא רחוק מכאן. ואתה יודע דני, יש כאן עוד אירוע היסטורי שמתרחש כאן בעיר במקביל למונדיאל שיפתח מחר, ואני, כפי שאפשר לראות, נמצא במדיסון סקוור גארדן, ההיכל שבו משחק את ניו יורק ניקס, שלראשונה זה יותר משני עשורים השיבה לכאן את הקרב על גמר ה-NBA. מי תהיה זו שתיקח את הטבעת, ואין ספק שאת העיר הזו הדבר הזה משגע, אז זה נע בין החגיגות של הניקס לבין מה שעתיד להתרחש החל ממחר, המונדיאל הגדול. אז קצת על ההתפתחויות האחרונות, כל מה שצריך לדעת לקראת המונדיאל, ואיך זה נראה מהעיניים שלי ושל ליאור נידם הצלם, בכתבה שהכנו עם אסף אוריאל.
2: Forever Morocco, דימה מגריב.
3: ביי ברזיל!
2: ביי ברזיל!
1: העיר ניו יורק רגילה להיות מרכז העולם, אבל גם כאן לא זוכרים מערכות כזו. כמעט כל אזור מרכזי במנהטן משנה את פניו בימים אלה, לקראת אירוע הספורט הגדול בתבל. מונדיאל 2026 יוצא לדרך.
4: We are here to celebrate the...
5: This party.
4: The party of the soccer, you know? The global party of the soccer.
5: Don't stop believing in the soccer. Because soccer can make people happy.
1: לפני 4 שנים בקטר, זו הייתה ארגנטינה של מסי שהניפה את הגביע. עכשיו, מסי חוזר למה שכנראה יהיה הריקוד האחרון שלו בהחלט, על הבמה הגדולה מכולן, אבל ממש לא לבד. המונדיאל הזה מביא עמו ריכוז של כוכבים שספק אם נראה שוב. קריסטיאנו רונלדו בגיל 41 מסרב לרדת מהדשא. יש גם את קיליאן אמבפה ואת צרפת, את נבחרת ברזיל ואת נאמר איתה, ולא מעט כוכבים נוספים ועוד כישרונות צעירים שירצו לגנוב את ההצגה.
6: Thank you Donald Trump for this World Cup.
7: How confident you are that Morocco can do something special this time?
6: 100%. Last cup for this time. Number one.
7: A fan of Morocco just told me that they have a good chance to beat Brazil.
8: I don't think they do. No. We have 5 to prove that we can win.
7: What are you going
8: to
7: do if Brazil will win this World Cup?
8: I'll throw my cap right like on the floor. I'll scream. Vaya Brasil!
1: אבל עם כל הכבוד לכדורגל, יש כאן דרמה פוליטית שמושכת את מלוא תשומת הלב. היחסים המתוחים בין ארצות הברית לבין איראן גולשים גם אל גביע העולם.
9: I think let him play. Huh?
1: אמריקנים שללו לחלוטין את ההקצאות של הכרטיסים לאוהדים האיראנים, לאחר שכבר סרבו להעניק ויזות למספר אנשי צוות של הנבחרת. שחקני איראן שאמורים להתחרות על אדמת ארצות הברית נאלצו להעביר ברגע האחרון את מחנה האימונים שלהם למקסיקו, והם צפויים לחצות את הגבול לאמריקה תחת תנאים מקבילים רק ביום המשחק עצמו. ובעוד שהעולם עוצר נשימתו לקראת המונדיאל, כשמסתובבים ברחובות כאן במנהטן מגלים שהכדורגל נאלץ להתחרות על תשומת הלב עם טירוף מקומי אחר לגמרי. הראשונה זה יותר משני עשורים, הניו יורק ניקס נמצאים בגמר ה-NBA, כך שלדגלי הנבחרות מצטרפים צבעי הסמל של הניקס ברגע המכריע של הכדורסל העולמי. אז ועם טירוף ה-NBA ששוטף את הרחובות, משבר הוויזות חסר התקדים מול איראן וההבטחה הכבדה שהשריקה הראשונה תשמע כאן, הכל צפוי להידחק הצידה. ארצות הברית מוכנה, בניו יורק מוכנים, ועכשיו נותר רק לעקוב מקרוב ולראות מי תהיה הנבחרת שתעשה היסטוריה.
0: עכשיו אנחנו עם הנוכלים, עם תחקיר של הונאת ענק של מי שמכונה התמנון, נוכל שמחר נכסים שלא שייכים לו כמה פעמים, לאנשים שונים, ואיכשהו מצליח לחמוק מהמשטרה, מצפצף על בתי המשפט כשהוא משאיר אחריו אדמה חרוכה, משפחות חסרות כל. אדווה דדון, את עם התחקיר.
3: שלום לכם. הערב תכירו את אושרי בצלל אזולאי,

0: חוזר בתשובה שנוהג להסתובב בחזות חרדית רק שנחה עליו הרוח. הוא נשוי ואב לשישה ילדים ואחד הנוכלים הכי גדולים שהסתובבו כאן. הוא עונה במצטבר במיליוני שקלים באמצעות מחירי הדירות ונכסים שכלל או שלו מספר פעמים. אין ספור תלונות במשטרה והוא פשוט ממשיך לפגוע בעיקר באנשים במצוקה קשי יום ומבוגרים. בלי שום רתיעה מהחוק, המשטרה או מס הכנסה. הוא נוכל מתוחכם שיודע להגיד תמיד את המילים הנכונות. כזה שיודע לחבק ולפנק את קורבנותיו, משל היו חבריו הקרובים ביותר, עד שהחיבוק שלו הופך ללפיתה שחונקת אותם סופית. המשימה הוא שלמה, הוא יכול לעבור לקורבן הבא. במשך שנים הוא מתיש את נפגעיו בבתי המשפט, כשבינתיים הם ממשיכים להתרושש, וגם כשנפסקים כספים לטובתם אין מי שיאכוף זאת. הוא מצליח להישאר מחוץ לרדאר המשטרתי ולקבל הגנה של עבריינים שאיתם הוא מסתובב ומהם כולם חוששים. עד הרגע הזה שהנפגעים עזרו אומץ לדבר ועזרו לנו להגיע אליו ולחשוף אותו, כדי למנוע את הקורבנות הבאים ולקוות שהצדק יצא לאור. על התחקיר, תמר גנון, בימי פיליפ ריזנפלצור.
1: נשארתי בלי שקל.
2: הביא אותי לתחתית של התחתית.
3: את בציצי עכשיו.

0: 40 שנה אני גרתי פה, חייתי פה. כל העולם רוצה את הדירה הזאת, כל העולם. זה קשה.
1: מרים בת ה-64 חיה בצניעות יחד עם בנה אביאל. את הרגע שבו פגשו לראשונה את אושרי בצלאל אזולאי, הם לעולם לא ישכחו.
2: אושרי הוא בן דוד של חבר מאוד מאוד טוב. עברתי הליך של גירושין והייתי צריך עזרה. והוא היה שם. הציע רכבים, הציע עורכי דין, הכל בחינם. הכל, כי הוא רוצה לעזור, כי הוא בן אדם טוב. ויש לו הרבה מאוד כסף.
1: אושרי בצלאל אזולאי מציג עצמו כאיש עסקים בתחום הנדלן, בעל עסק למזגנים עם קשרים ענפים. הוא נוהג לציין שהוא אחיינו של חבר הכנסת ינון אזולאי משס, הוא כבר עשה את שלו בחיים, והיום מקדיש את זמנו כדי לעזור לאנשים לשפר את מעמדם הכלכלי.
2: יש לו שתי חברות, יש לו משרד עורכי דין, עושה עסקים עם אנשים ידועים. הוא היה איתנו שנה שלמה רק לתת.
0: אושרי! לא אתה, אושרי!
2: חשבנו שמלאך ירד מן השמיים, ממש ככה.
1: אחרי שנקשר עמם ורכש את אמונם, הוא מציע להם עסקה שאי אפשר לסרב לה. הוא בונה פרויקט יוקרתי בנתניה עם דירת גן הגישה, אותה ייתן למרים בתמורה לביתה באפולה.
2: דירה בנתניה, ששווה הרבה יותר. הראה לנו תוכניות, הראה לנו שיעורי בנייה, הכל אצל עורך דין.
0: הוא כל הזמן היה מתקשר ואומר לי, בואי תחתימי על זה, בואי תחתימי על זה. קח אותי לנתניה, אמר, הנה התורה הזה, הבית יהיה שלך. עוד לא היה בית, רק אדמה. בינתיים אני אהיה במלון, הוא בונה מגדלים, ואז אני אהיה במרתף. האמנתי לו, האמנתי לו. אני חתמתי, לא יודעת, אני לא יודעת על מה, אני לא קראתי גם.
2: הוא פשוט פיתה אותה לצאת מהבית, ובתמורה הוא שם אותה במלון. היא לא יכלה לסרב לזה.
3: אדמה של 3 מיליון היום בערת הזרה שלה.
4: הבנת?
3: כן, על אדמה אחי, על 300 מטר רבוע בנתניה. צ'ל כל בן אדם בעולם, זה ודאי, ודאי, ודאי שווה יותר מהבית שלו. על זה אין עוררים.
2: הוא לא השאיר שום מקום לטעויות. ותמיד הוא היה אומר גם, הכל בסדר, אני אסדר הכל, אל תדאגו.
0: מה, וזהו. חתמתי, אני יודעת למה.
1: מריה מצא עצמה מאבדת את ביתה ואת כל רכושה עבור חלום שמחר לה אושרי.
0: היה פה ספות, היה מיטות, מקרר, הכל. התמימות שלי. אמרתי, אתה כל כך טוב, תביא לי בית בנתניה, אז בוא, תיקח את כל הרעות. הוא הביא מסעית ולקח את כל הרעות.
3: כבר התחלתי את

0: בנייה, נכנסתי לבנייה, טרקטורים עובדים שם במגרש בנתניה בלי הפסקה. משאבות בטון ירדו אתמול, בום, אחי, פצצות.
1: אבל שום דחפור לא עלה על השטח, המגרש בכלל לא שלו.
2: זה אדם שלא אכפת לו מי נקרא בדרכו. כל אדם שהוא פוגש זה הזדמנות רמות אותו ולנצל אותו לרווחים כספיים.
1: יהוד, מהנדס בחברה ביטחונית, הוא הבעלים של המגרש בנתניה ושל בית הסבתא הבנוי בו. אותו המגרש עליו אושרי כביכול עתיד לבנות ובו מרים כביכול עתידה לגור.
2: אושרי הציג את עצמו כקבלן. הוא הציע לי סכום שהוא קצת יותר ממחיר השוק, בתנאי שהוא ייתן לי חצי, ואחרי שנה הוא ייתן לי את החצי השני עד שהוא יתחיל לקבל כסף מקונים פוטנציאליים שירכשו ממנו את הדירות שהוא יבנה. ובאמת חתמנו על חוזה.
3: כמה כסף הנכס והמגרש שווים?
2: סביבות ה-4 מיליון, 4 מיליון 100, והוא הציע 4.5.
3: וכמה הוא שילם מתוך הסכום שדרשת?
2: הוא שילם 2,430,000, אבל גם לא מכספו הוא, אלא מכספי הבנק. מכספו הוא שילם רק 50,000 שקל.
3: עשיתם העברה בטאבו?
2: לא עשינו שום העברה בטאבו. התשלום השני לא עבר.
3: אז כיום הבית שלך והמגרש סביבו רשומים על שמו של אושרי?
2: היא כן.
3: ואתה לא אישרת לו?
2: מה פתאום? למה שאני אאשר לו אם הוא לא שילם לי?
3: אז איך הוא יכל היה לעשות את זה?
2: הוא זייף מסמכים. קודם כל, הוא חתם איתי חוזה. מול הבנק שלו, הוא הציג חוזה אחר. חוזה שבו הוא כבר שילם לי 2,000,000 שקל. מה שלא קרה. אני לא מבין איך המערכת, בתי המשפט, מערכות החוק, בכלל מאפשרות זיוף כל כך קל. וזה לא חייב להיות אפילו החתימה המקורית שלי. זה יכול להיות סתם קשקור של סמיילי.
3: וככה כמעט איבדת את הנכס שלך.
2: לגמרי.
1: אושרי אזולאי לא מבזבז זמן, ובינתיים ממהר למכור את דירתה של מרים באפולה.
4: הוא ביקש
1: מאיתנו
4: 810,000 על הדירה. זה בשלבים, בסך הכל, שמו לה 400,000 שקל. הוא אומר עוד חודש, והעורידי לא שמה לבעלת חזרה על הדירה. הלכנו, בדקנו, הבנו שמשהו קורה פה. הרגע שיצאנו נסח תב, שמתי לב שעד גאנו רשום על השם שלו. זאת אומרת שהוא עשה לכל עוד מישהו בדרך עם אותו נכס. 400,000 שקל בשבילי זה עולם לא. אני סך הכל עורך, שושב ולומד. פרנס מ-1,700 שקל לחודש. אשתי עובדת כגננת, קבלת 4,000 שקל בחודש. עשיתי לי לבור עמוק עמוק עמוק.
5: זאת שירן, הבת שלי, בת 38, היא לא מדברת, היא לא יודעת, אבל היא מכירה אותי. שלום יפה, מה שלומך? קחי מאמי, קחי. טעים? פעם היה לנו אוטו, והייתי לוקחת אותה באוטו, ועכשיו אנחנו כאן.
1: אושרי לא בוחל בשום אמצעים כשהוא מזהה הזדמנות להקוץ. הוא רואה כי טוב, וגם את הרכב שמרים קנתה ב-100,000 שקלים בתיווכו של אושרי, הוא גזל במרמה ללא אישור עם המפתח הרזרבי שנשאר אצלו.
5: בוקר אחד אני באה, לא רואה את האוטו. אני מגיעה לפה באוטובוסים, לפעמים ב4. מה יש לה בחיים? האוטו הזה ממש שימח אותה.
6: תגיד לי, איפה האוטו?
7: מה זאת אומרת, איפה?
6: הוא נעלם.
7: מה זאת אומרת, הוא נעלם?
6: נעלם, אמא שלי באה בבוקר לקחת את האוטו, הוא לא נמצא.
7: אני לא יודע. אני אתקשר למשטרה ואני
6: אחכה. אתה שולח לי אישור על התלונה?
7: אני מעדכן אותך.
6: בוא, אושרי, אחרי כל מה שזה, אני כבר לא כל כך מאמין לך, אתה יודע.
1: שום תלונה לא הגיש אושרי, ותוך פחות מחודש מאז שגנב אותו הוא מוכר את הרכב ומעביר בעלות מאשתו לאדם אחר.
6: אני ואימא שלי שבורים, אני יודע הכל, אושרי, אני יודע הכל, די לשקר, די לשקר, למה אתה ממשיך לשקר עליי, למה, לא מספיק לך את החובות שכנסת אותי, לא מספיק, ניצלת את המצב שלי, ניצלת את הגירושין שלי, ניצלת את אימא שלי.
5: זה האוטו שלנו, הכסף שלנו. גם את הדבר האחרון הוא גנב, את האוטו.
1: אז מה היה לנו כאן? מגרש בנתניה שלא השלים עליו את התמורה, בינתיים הבטיח אותו למרים תמורה דירתה באפולה שאותה הספיק למכור לזוג אחר, דירה שלו. כל זה תוך

0: בשפת הדירה המדוברת, צובט בלב. זו דירה שרכשתי לפני כשנתיים, ועדיין לא רשומה על שמי. אני לא יכולה להזכיר אותה, אני לא יכולה למכור אותה. פשוט מרגישה כבולה, לא יכולה לעשות עם זה שום דבר.
1: מלכה, סבתא בת 58 מטירת הכרמל שמתפרנסת בדוחה כתומכת חינוך בבית ספר יסודי. אחרי אירוע קשה שעברה בחיים, גם היא לא העלתה על דעתה שתפסיד כמיליון שקלים עבור דירה שמחר לה אושרי, שהיא כלל או שלא.
2: הוא
1: בנה
2: פשוט דירה שלי.
1: התחלתי
2: לשאול מה קורה, הוא כאילו לא עושה כל מיני דרכים. הוא שלם איזשהו תשלום ראשון, ואחר כך הוא לא שלם פשוט איזו, אז אני במשפט איתו. פשוט הוא גנב ומחר אותו שלושה פעמים בשלושה אנשים.
0: עשיתי הכל כמו בספרים, העברתי את הכספים כמו שצריך.
1: גם כאן בדירה הזו בחיפה, הבעלים מכרו לאושרי את הדירה, אך לא קיבלו את מלוא התשלום עבורה. הוא זייף מסמכים והצליח להעביר בעלות, ובינתיים מכר אותה לאדם נוסף. דירה אחת, שלושה קורבנות תמימים.
0: איך הוא יכול להיות רשום בטאבו? כשהדירה בעצם לא שלו. הוא לא שילם את כל הכסף. איך הוא יכול למכור דירה לי ולעוד כמה אחריי? איך?
1: מלכה מגישה כמובן תלונה במשטרה.
3: הוא מחר את אותה דירה לעוד שתיים, הוא עקץ או כמה אי.
4: זה באמת
5: קצב
4: של כמה דבר
1: מיומה.
5: אנחנו נראה
1: מה
5: אפשר לעשות.
4: להגיע
1: אליו פתאום שהגיעו. אבל בינתיים לא הגיעו אליו.
6: אותם אנשים נתנו אמון באזולאי. חשבו שהם עושים עסקה הוגנת, עסקה טובה. הם לא תיארו לעצמם שהם יתקלו בנוכל שמזייף ומרמה עד הרמות שבו הם לוקחים להם את הנכסים מתחת לאף בלי שהם ירגישו בשקט, נוכל הרמומי, נוכל גדול.
1: הבינו את מלכה לדיון בבית המשפט בו היה צריך להתייצב.
7: לא הגיע.
0: לא אמיתי. בחור גבוה, פאות. והרס לי את החיים. הרס לי אותם. אני לא זוכרת מתי חייכתי. אין לי חיים. אין לי. יש לי ילדה חולה בבית. יש לי נכד בתוך לבנון. יש לי נכד שעבר בר מצווה בתחילת החודש. לא היה לי שקל לתת לו בתנה. שקל. נשארתי בלי שקל. בלי שקל אדוות. אני ב-30 אלף שקל מינוס. איך זה ייתכן? אין לי מה לאכול, כי אני צריכה לשלם שכירות. אני לא מקבלת כסף מהדירה שרכשתי, זה שלי. אני שילמתי את מלוא הכסף לחיית אדם הזאת. ואני רוצה שכל העולם ידע.
1: עשרות הליכים משפטיים מתנהלים נגדו, אבל שום דבר לא מרתיע אותו.
8: שלום רובה.
9: שלום וברכה.
8: חושש?
9: אין ממה.
8: באיזה מצב כלכלי אתה עכשיו?
9: לא טוב בכלל. ממש לא טוב. הוא הביא אותי לתחתית של התחתית.
1: רובן הכיר את אושרי מהכי קרוב שיש, לאחר שהשתמש בו כאיש קש, קוף בעגה של העולם התחתון, כזה שבמקרה שהנוכל נתפס, כולם מגיעים אליו.
9: רציתי שאנחנו אומרים להתקדם בחיים. חשבתי אולי לעשות כסף קל, אם יש דבר כזה. היום אני לא מאמין שיש כסף קל. הוא אמר לי שכך שנה קדימה, אני מבטיח לך בין 800 למיליון שקל, במזומן, כך הוא אמר לי.
8: ממה?
9: ממה? זה המהלכים שלי, כל מה זה המהלכים שלו, סליחה עליי ככה. הוא בחשבונות שלו, הוא היה מגלגל שם, הוא היה עושה שם עברות, כל הזמן, מעביר כספים, מוציא, מכניס, מוציא, מכניס, מוציא. מדי פעם היה זורק לי כמה מאות שקלים, הנה, כך, כך, כך, הוא עשה הכל על השם שלי.
8: כמה חובות הוא יצר לך?

0: 415 אלף שקל, ויש עוד צ'קים שבחוץ, נפלתי, אני מודד, נפלתי. ואני לא רוצה ששום בן אדם ייפול לידיו.
1: איך אנחנו יכולים להגיע אליו?
0: אם אני אשלח לו הודעה שיש לי איזו הצעה שאני, שמסעתי מישהו בשבילו, שיש לו כסף, הוא מאוד יתפתח.
1: הוא לא יפספס את ההזדמנות?
0: אין מצב שיפספס. את תראי שהוא יבדע את הפיתיון. כן.
2: אז הפסקה, ואחריה האימות הסוער של הדבר והצוות עם הנוכל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: אין אפס מה
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין, עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: 95, 95.

0: חוזרים לחלק השני של הכתבה עם אדווד אדון, עם האימות הסוער, עם הנוכן, הנוכל, אימות שכמותו לא היה לנו.
1: איך אנחנו יכולים להגיע אליו?
2: אם אני אשלח לו הודעה שיש לי איזו הצעה, שמצאתי מישהו בשבילו, שיש לו כסף, הוא מאוד יתפתח.
1: הוא לא יפספס את ההזדמנות?
2: אין מצב שיפספס. את תראי שהוא יבדע את הפיתיון. כן.
3: אנחנו בונים סיפור כיסוי, יוצרים קשר עם אושרי וקובעים פגישה.
4: מה שעכשיו, אנחנו עוד רבע שם, עשר דקות רבע שם מגיעים.
3: תמר גנון, התחקירנית שלנו, מספרת לו שקיבלה ירושה גדולה ומחפשת השקעה.
5: הגון שלי, אני הצלתי לעצמי שנים על גבי שנים, עבדתי מאוד קשה. אני קצת הייתי קצת דומה לך, מבחינת הקפיצה שלי. מ-0 ל-100, כן. מ-0 ל-100, אומנם זה לא בא לי בדרך של ירושה, בא לי בדרך אחרת, אבל כמו לא אותו דבר, אותו רעיון.
3: לאט לאט היא מצליחה להסיר את המגננות שלו ומתקדמת.
5: את הבן אדם הראשון שמאז שהיה לי את זה, שאני מדבר איתו, ואני כאילו נזכר בעצמי, את מעלה לי את כל, את מציפה לי את כל מה שהיה לי. וזה מטורף כאילו, אומר לך, יכול להיות שעברתי את כל זה בשבילך. אני יכול לתת לך זכויות וכאן קשה. ואת הבניין. את בונה, ומוכרים יחד, הבית שלך, הקרקע שלי.
6: מה זה זכויות בקרקע שלך? הקרקע קנית אותה היא שלך.
5: שלי, טאבו שלי, אין משכנתה, אין שיבודים, אין כלום.
6: ואיפה זה כאילו?
5: בנתניה. שזה אחלה מקום.
3: גם לנו הוא מציע את הנכס והקרקע של יהוד בנתניה, שכאמור כלל לא שלו. הוא לא השלים עליו את התמורה לבעלים, והוא עומד במרכזו של הליך משפטי.
7: כרגע על הדירה של הלקוח שלי בנתניה יש צו מניעה וצו איסור דיספוזיציה, שבעצם אוסר עליו, או על כל אחד, לעשות כל פעולה בנכס.
6: אז נגיד עכשיו אני בונה במיליון וחצי, כמה אתה לוקח
5: בנתניה? חצי, אני איתה חצי. בנינו 4 בתים, שתי בתים שלי, שתי בתים שלה.
3: אם אני אספר לך שהוא עניין אותנו בקרקע והנכס?
7: וואו. מצד אחד אני כאילו יהיה מומה, מצד שני זה לא יפתיע אותי, כי הדברים שהוא עושה הם מעבר לכל צחבולה שאני יכולה רק לפנטז עליה.
3: באותו קור רוח וללא גרם אחד של חמלה, אושרי רימה לא רק בנדלן. כך למשל, עקץ את אביה של קרן בין ה-84 שסובל מדימנציה.
8: אבא שלי קבלן חשמל, צריך איזושהי עבודה. הוא התלבש לו על החשבונות שלו, התלבש לו על כל הנכסים שלו. אבא שלי באמת, באמת חשב שהוא בא לעזור לו. בסופו של דבר זה הסתכם בסכומים של בערך 500,000 שקל. הוא כן אותנו מהכל. הוא כן את אבא שלי מהכל.
3: והתלונה במשטרה?
8: נסגרה כסכסוך עסקי. לא עניין אותם בכלל.
9: אלן.
10: אלן, שמעון, נעים מאוד.
9: נעים מאוד, מה שלומך?
10: בסדר. היה לנו קרבן שהמונח אצלנו בשטח. פרסמתי מודעה ביד 2. המחיר שפורסם היה 67,000 שקל. הוא התמקח על המחיר, ביקש הנחה. הוא שלח צילום של העברה בנקאית על סך של 15,000 שקל. ולמחרת בבוקר הוא הגיע מאוד מוקדם, לקח את המבנה, ובערב רק גילינו למעשה שבמקום להעביר 15,000 שקל, הוא העביר 15 שקל.

0: מה פתאום? אין כזה דבר.
1: תבדוק בחשבון שלך
0: שיש... 15,000. לא, מה פתאום? 15,000 שקל. זה לא יכול להיות, לא הגיוני. רואים שאתה 15,000.
2: הוא נתן 3 צ'קים עם תאריכים רטרואקטיביים של שנה קודמת שאי אפשר לממש.
3: ואז הוא הביא צ'קים חדשים?
2: הוא הביא צ'קים אחרים.
3: כן. Okay.
2: והצ'קים האחרים היו ללא כיסוי.
3: אז מבנה שהיה שווה 67,000 שקלים, כמה בסופו של דבר יוצא לך ממנו?
2: אפס.
3: לא אפס, 15 שקלים.
2: אוי, נכון.
3: לא יאמן. בשביל ה...
2: הגשתי תלונה על מרמה, ואחרי כמה ימים קיבלתי הודעה מהמשטרה שהתיק נסגר מחוסר עניין לציבור.
4: אני רואה שהתיק נסגר מהסיבה שזה סכסוך אזרחי, וזה טיפול של בית משפט ולא של המשטרה.
5: את יכולה להגיד לי אם קראו לו למשטרה, תחקרו אותו, שאלו אותו, דיברו איתו?
4: אני מסבירה, הוחלט שלא לחקור.
5: לא לחקור, לא דיברו איתו, לא כלום?
3: למרות שלתת צ'קים מזויפים, צ'קים ללא כיסוי בידיעה זו עבירה פלילית לכל דבר.
2: למשטרה.
3: תראה רגע, אני חושבת שמצאנו את הקרוון שלך. זה?
2: אוי, כן?
3: זה נמצא עכשיו בנתניה.
2: וואו.
6: נדמה שהפשע מסב הנאה לאושרי, סיפוק של ממש, לרמות ולגנוב מאנשים מבוגרים.
3: נו, מה אתה אומר? יגיע?
7: הוא לא יגיע היום, לדעתי.
6: קיווינו למצוא את אושרי בבית המשפט בדיון בו נתבע לאחר שבשיטה דומה רכש ג'קוזי, אסף אותו במרמה ולא שילם עבורו.
7: אני ניקסתי ב-7,000 שקל, אבל זה לא הכסף. זה עצם העובדה שיש פה אדם שהוא מנצל את העובדה שעומד מולו יהודי מבוגר, שגונב אותו בלי בכלל להסס, ואם הוא גנב אותי, הוא גנב אחרים. וכשבאמת בדקתי, הסתבר שהוא גם גנב אחרים.
6: אבל גם כשניתן פסק דין שעליו לשלם לקורבנות, אין מי שיאכוף אותו.
7: הוא לא הגיע, קיבלנו פסק דין נגדו, ועכשיו נצא לפעולה.
6: אושרי מתגורר היום עם משפחתו בדירת פנטאוס בפתח תקווה, ולא משלם שכר דירה כבר 4 חודשים. מהדירה הקודמת בית גורר בגבעת שמואל פינו אותו אחרי שגם שם לא שילם. אנחנו מחפשים אחריו. אנחנו מגלים שמי שהעז להטריע על מעשיו קיבל ממנו איומים. אושרי מתברר לא רק כנוכל מפוקפק, אלא כעבריין מסוכן. אנחנו מתחכים אחריו, לומדים את שגרת יומו ומחכים לרגע המתאים לדרוש תשובות.
8: הדבר הזה הוא...
9: הוא בא מהאוטו, הוא בנסיעה?
10: לא, לא, לא, הוא בנסיעה.
3: רק אל תפספסו אותו.
8: אנחנו לא עוזבים אותו.
6: אושרי מרגיש שעוקבים אחריו.
10: אתה רואה שהוא מסתכל בחלונות?
8: הוא לוקח אדום, הוא לוקח אדום, הוא עובר באדום.
3: שאלה לאן הוא הולך?
8: הוא מתדלק, הוא מסתכל,
10: הוא מסתכל, הוא מסתכל, הוא מסתכל.
8: זהו, זהו, זהו, הוא יודע שעוקבים אחריו.
3: הנה, דור אלון.
7: צי, צי עכשיו, עכשיו צי.
3: שלום אושרי. אפשר להחליף איתך כמה מילים בבקשה? יש כאן כמה אנשים, אני רוצה להראות לך שטוענים שהם מכרת את הדירה שלהם כמה פעמים. עשית על חשבונה מיליונים, מותרת אותם בלי שום דבר, בלי כספים, בלי הדירות שלהם. אפשר להחליף איתך כמה מילים, אושרי? בוא, אז בוא נשב, או שאתה מעדיף ככה. בוא נשב. הנה, אפשר לשבת שם.
7: בסדר, בסדר, הסתדרתי. לתחנת דלק דור אלון. הנה,
8: בוא שנייה.
7: כן.
8: שנייה, אני לוקח אותו, רגע.
3: אתה לא לוקח אותו,
8: נשימה. שנייה,
7: יש לך
8: צו לעצור אותו.
7: לא, אין לו שום צו, הכל בסדר.
3: למה, מי אתה בכלל?
7: הכל בסדר, הכל בסדר.
3: מי אתה? מה אתה רוצה ממנו?
7: כל בסדר, כל בסדר.
8: רוצה להגיד לו משהו.
3: אז תגיד לו, בבקשה, אתה מצולם.
7: זה תחקיר, תחקיר חדשות, משהו.
3: יופי.
7: כל טוב.
3: מה קרה בדירה בנתניה? אתה קנית נכס, בית.
7: זה מתברר בבית משפט.
3: אוקיי.
7: אין לי מה לדעת.

0: לדבר על זה.
1: אז אין לך מה לדבר על זה? אז למה בינתיים, למרות אני את ועד אדון, אני מחדשות ערוץ 12, אנחנו עוקבים אחריך הרבה מאוד זמן, ולמרות שזה בבית משפט,
0: את עוקבת גם לא חוקית, את יודעת.
1: בעצם
0: את עוקבת בצורה לא חוקית, את יודעת את זה?
1: זה חוקי למכור דירה, לא לשלם עליה ולמכור אותה כמה פעמים? לא, בסדר, כי תגיד לי אם זה חוקי לקחת 2 מיליון שקל מאדם שהיית אמור לקנות ממנו נכס, ואז להבטיח את אותו הנכס לאישה אחרת שידעת שהבת שלה עם צרכים מיוחדים 200 אלף שקל, אחר כך עוד משפחה 400 אלף שקל. מי אתה? מי אתה? חבר שלו, למה אתה בא להגנתו? אתה יודע שהוא לקח מאות אלפי שקלים מהאנשים? הנה, זה רק הדירה בנתניה. מה לגבי הדירה בחיפה? כ-540 אלף שקל מאיגור למשל. בוא נראה רגע עם מלכה, 300 אלף שקל. הלו, תקשיב רגע, אני מדברת אליך. אתה חזיר תשובות לאנשים, אתה מגן על נוכל, על כנב. אתה נוכל, רמאי, ואתה ניתן את הדין.
2: נותר לקוות שכעת המשטרה תבין שיש פה נוכל הונאה מתוחכם שהרס לאנשים את החיים ועליו לתת את הדין. אבל לא רק המשטרה. חייבת לעשות כאן רפורמה משפטית אמיתית, כזו שבאמת עוזרת לא למחוקקים, אלא לאזרחים הפשוטים. אגב, את הג'קוזי שלקח במרמה מרוני קאץ, מצאנו בגג הפנטאוס בו מתגורר. פסק דין יש, אבל כסף אין, והוא ממשיך לשכשך בג'קוזי.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: 90 FM. 90 FM.

got no